0: NRK Nyheter, klokka 3. Senere I dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som I New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland I all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her I FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne I salen her.
0: Og vi fortsetter I USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte I en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer I det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som I gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han I Schweiz. Der det nå krangling I domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget I mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg I FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Krantz,

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept I et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka I Jemen ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest I Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden I et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen I Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant I natt en mann sovende I en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim I Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange 10 år fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid I natt ble det enighet I meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent enda. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar. Noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka 5. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte igjen felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassledning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebære å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpner for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Arin og Henning.
1: Hei, god morgen. Arin er pyskerusk i dag, så det er Jonas og Henning Show. Er det ikke fantastisk? He? Velkommen skal du være tirsdag 22. september.
2: Deilig er det blitt. Jonas, er du klar for jul?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke?
1: Det ville vært en overdrivelse.
2: Det må du begynne å bli, fordi det er allerede nå i KK, altså dette magasinet, Kvinner og klær.
1: Så er det, fastleser, eller?
2: Ja, fastleser. Ja. Nei, men de har allerede testet årets adventskalender. Og de melder at hvis du skal ha en, så må du forhåndsbestille den, for det begynner å bli utsolgt.
1: Oi. Og så har de da hatt en undersøkelse hvor de røper alt den inneholder?
2: Nei, de røper faktisk ikke alt den inneholder. De røper litt av den inneholder. Men vi må ta en prat om det, for det er en del av, ja, det er en del av det her hysteriet jeg har i høna å plukke med.
1: Liker du pølser?
2: Er det noen som ikke liker pølser?
1: Det er noen som ikke liker pølser.
2: Ja.
1: Og hun heter Julie Thorsen.
2: Ja, fy faen.
1: Klarer altså å plumpe ut med det som må være kanskje årets setning på norsk fjernsyn.
2: Ja.
1: Jeg liker ikke pølse.
2: Hun liker ikke pølse. Det er da som har rystet meg mest i nyhetsbildet i året 2026. Ja. Så vi har rett og slett bedt Julie Thorsen om å dukke opp her i studio.
1: Og forsvare seg selv.
2: Ja.
1: Vi skal tvangsfore henne.
2: Ja.
1: Nei, vi skal ikke det.
2: Men nå titta jeg innom rett over klokka 7.
1: Ja da, det er ikke så himla lenge til.
2: Så det er ikke det. Det er ikke det.
1: Det ligger en lang og god dag foran oss, med mye man kan se frem til. Vi vil jo gjerne høre fra deg hva som skjer i livet ditt i dag. Er det noe et eller annet du ser frem til, som tenker, dette må jeg dele, for da kan andre også gledes over det. Det trenger jeg i dag, i hvert fall.
2: Ja, det kan være koselig, særlig på en tirsdag. Det som kjent ukas sorte får, om du vil. Så det kan være ledig med litt ekstra energi, og det kan du gi med å fortelle oss hva du gleder deg til.
1: I appen NRK Radio, der finner du på etter morgen. Ekstra, ekstra. Litt Harry Styles, eller? Ja da, American Girls på P3.

0: Avicii og Ella Black, SOS på NRK P3. Og hvem hadde trodd at 22. september var dagen vår? It's the most wonderful time. Det fader meg hva julestemning
1: er. Ja, det jo helt kritisk. Jeg nevnte at ja, det meldes at hvis du skal ha dyr julekalender fra dyre merker, så må du forhåndsbestille noe før de blir utsolgt. Tenk, det var litt tidlig. Virker som du var litt enig, Jonas.
0: Jeg synes det litt for tidlig.
1: Men Anna har slengt seg på innboksen her og skrevet jul, jul, jul. Store bokstaver. Hjerte, hjerte, hjerte. Stod opp for å ordne, stod opp fire for å ordne til bursdag, har tent lys og har så julestemning.
0: Fordi, det. Er det Jesus står ned bursdagfeiring til? Hvis
1: det
0: er...
1: Nei? Det kunne vært. Ja. Nei, men jeg kan på sett og vis forstå liksom, det med at stearinlys liksom assosieres med jul og desember. Ja. Men likevel, slutten av september er tidlig å kjenne på den følelsen.
0: Jeg trodde at alle var enige om at det var eksotiske krydder som ga deg julestemning.
1: Åja!
0: Noe så eksotisk som kanel, for eksempel, eller nelik.
1: Men du bruker jo kanel hele året, Jonas.
0: Jo, jeg får julestemning hver gang jeg spiser grøt,
1: for eksempel. Nei, det gjør du ikke.
0: Jo!
1: Ja, ok, ja, grønn, men ikke liksom havregrøt.
0: Jo, hvis det er kanellukta som gjør det. Åh, oh, jul, tenker jeg da.
1: Kødda du meg med?
0: Jeg får det til og med av og til hvis det lukter på Cola Zero.
1: Nei, Jonas!
0: Det er litt sånn, noen hint av jul inni der. Så, oi,
1: i Cola Zero?
0: Ja, det lukter jeg, og så åpner jeg den boksen, og så... It's the most... Ah, var det jul igjen, da?
1: Du har faen med den jævla julereklamen til Cola gjort for mye jobb. Holidays are coming. Holidays are coming. Har tent røkelse, legger Anna til i innboksen her. Røkelse, det er ikke... Nei, det er ikke julestemning for meg.
0: Det er sånn mormor drev med, men jeg lurer på om det var for å skjule andre det lukter.
1: Er du sikker på at det var røkelse? Hun tenkte på at det ikke var noe helt annet.
0: Det var kanskje bare røk det.
1: Det var kanskje bare røk. Men det er julestemning da også.
0: Fy fader, liten Petterøs.
1: En liten Petterøs, se da der.

0: Taylor Swift på NRK P3. Vi snakket nettopp om Anna som gleder seg til jul.
1: Ja.
0: Og det synes Even var litt for mye han skriver til oss jeg på NRK Radio. Kan dere være så vennlige og ikke snakke om jul? Elgejakta har ikke begynt engang.
1: Beklager, jeg hadde ikke tenkt på elgejakta. Det skal jeg være helt ærlig på. Det hadde jeg ikke tatt til etterretning. Nå gjør jeg det.
0: Ja. Jeg visste at det var målestokken for jul.
1: Nå det da.
0: Ja, altså det først på primstaven.
1: Det før elgejakta og etter elgejakta. Det nye tidsregninger.
0: Jeg skjønner. Ja, vi skal til representanten fra Wendery, eller
1: Wendery
0: i Australia, som her om dagen ble kastet ut av parlamentet, og det jo ikke bra. Fikk beskjed om å ta en pause på en time, for hun sa noe man ikke skal si, men som tydeligvis har blitt en greie i det australske parlamentet.
2: Hands up who said Out you go. A whore an hour. This is not a classroom, remember, for Wendery.
0: This is not a classroom. Who said? Og hun så sier dette er jo på ekte litt sur, ikke så? Alle andre synes dette er gøy. Men hva det hun sier da?
1: Ja, dette spennende.
0: Jeg faktisk litt usikker på hva som hadde skjedd hvis du gjorde dette i Norge. Jeg vet ikke.
1: Ok, det et slags hint, kanskje?
0: Nei, ikke et hint. Det var mer en betraktning. At jeg på ekte lurer på hva som hadde skjedd hvis noen sa dette i Stortinget. Ok, tenk litt på det, så finner vi en fasit på dagens inspirert etter litt Lady Gaga og Bruno Mars, og først Post Malone.

0: skjørt. Vi har tatt en tur down under i dagens sensurert, for der er det tydeligvis en regel i parlamentet om noe du ikke får lov til å si.
1: Mm. Ends up who said out you go. A whore an hour. This is not a classroom member for Windery.
0: Ja, hva er det representanten fra Windery har sagt her?
2: Hands up, who said do we need a computer for this task? Up you go, this is not a classroom.
0: Nei, ikke sant, nei.
3: Jeg føler det var sånn typisk man spurt i, trenger vi PC-en til det?
0: Ja, ikke sant. Nei, det er ikke det.
3: Det er ikke det?
0: Nei.
2: Hand up, who said when is recess? Up you go, this is not a classroom. Altså at han spør etter friminutt.
0: Det er gøy at du da får det. Ja. Med en gang, for det har jeg aldri opplevd. Når man spør om friminutt, at du får friminutt.
3: Nei, men jeg tenker også at i parlamentet så tar du litt friminutt når du vil.
0: Ja, ikke sant? Nei, dessverre ikke.
2: Hands up, who said can I go to the toilet? Up you go, this is not a classroom.
0: Nei.
3: Ikke det heller? Jeg har bare sånn skoleforslag. Ja. Det neste er the teacher smells of farts.
0: Ta heller litt mimete greier da.
3: Mimete?
0: Ja.
3: Det er fryktelig dårlig radio hvis jeg begynner å mime.
0: Nei, så mye meme. Så mye meme.
3: A meme.
0: En internet-meme.
3: Tung sahur.
0: Nei, men det, vi nærmer oss.
3: 6-7.
0: Ja!
1: Hands up who said 6-7. Out you go. A whore an hour.
0: Dette er tydeligvis blitt, og det virker som det er et ekte problem i Australia nå, at politikere bruker 6-7 litt for mye. Jeg tror det har noe med at det er et parti som da har fått sin sjette leder på 7 år eller noe sånt.
3: Ah.
0: Og så har da 6-7 på en måte blitt en sånn der, dere får ikke til en dritt.
3: Det blir en meme, men en annen grunn inne i parlamentet.
0: Og de holder ikke kjeft om det.
4: 6-7.
5: No. The sixth leader of the Liberal Party in 7 years.
4: 6-7. 6-7.
0: Ja, det er helt... det er altså så forferdelig vondt.
3: Ja, nei, jeg synes det er gøy.
0: Du synes det er gøy?
3: Ja, for nå er vi rundt igjen. Det her jeg snakket om før, hva gjelder min kultur, at først så gjør folk det, så henger noen på en måte bak, liksom tidsånden. De forstår ikke at dette er ikke gøy lenger. Men hvis man da fortsetter å gjøre det, så er det på en måte, nå er det så gammelt, og dette skuddet har fått med, så nå er det plutselig gøy at det er masse voksne mennesker som sitter i parlamentet i Australia og sier 6-7.
0: Men bare hør på den første her. Det er et eller annet bare at det er ikke nok. Det er ikke nok selvtillit.
4: 6-7.
0: Det er ikke nok.
3: Jo, men jeg synes da gjør det også gøy. At de har ikke selvtilliten der.
0: Nei, det går ikke.
3: 6-7. Vi er sånn tilbake i Utah.

0: lært alfabet på engelsk, og da må man jo bruke det særlig på NRK P3, som litt over klokka 7 må snakke om helt ordinære ting som folk ikke liker, etter at Julie Thorsen fra TV 2 med i Forræder klarte å si «Jeg liker ikke pølse».
1: Ja, det synes jeg helt absurd.
0: Hun kommer til oss for å forsvare denne ville påstanden om en halvtimes tid.
1: Ja, ble allergisk mot det der. Nå jeg ble allergisk mot det, var når jeg åpnet opp nettleseren min i går, så fikk masse reklamer for adventskalender.
0: Ja.
1: Ja, du vet, sånn en luke hver dag frem til 24.
0: Jeg veldig kjent på
1: konsept. Ja, adventskalender. Men jeg synes det var litt tidlig å få deg rett i fleisen, men jeg ser blant annet KK-magasinet har da tatt og rangert disse adventskalenderene.
0: Allerede, altså?
1: Allerede. Og jeg tenkte også, for det var min umiddelbare tanke, sånn, ok, allerede, det rart, men ok. Men grunnen til det fordi mange av de holder på å bli utsolgt.
0: Å nei.
1: Allerede. Vi i september, mine damer og herrer, og det jo mye av de her altså, litt sånn luksuriøse merkene som da eller ikke luksuriøs nødvendigvis, men altså litt mer sånn feinschmecker. De ser ofte mynta mot det kvinnelige kjønn, det må jeg lov å si. Ja. Rituals har en kalender, Kix har en kalender, altså alle har sin egen kalender. Glød av Sofie Elise har egen kalender. Mm. Men her kommer det som gjør at det faktisk begynte å stusse, Jonas.
0: Okay.
1: Fordi jeg tenkte sånn, ok, hvordan rangerer de egentlig kalender? Nei, de avslører ikke alt som ligger i kalenderen. Mm. Det jo viktig, for da blir det jo ikke noe overraskelse. Nei, men de rangerer da, hvor mye verdt får du av kalenderen? Og den ene kalenderen, den går, de fleste kalenderen går for et sted mellom 2 og 4 tusen.
0: Åh, det mye penger.
1: Ja, men så står det også at de har en verdi på opp mot 12 000!
0: Oi, hæ?
1: Og for det første, det kan jeg ikke tro på. Nei. Det høres ut som dårlig butikk. Det går ikke an.
0: Ellers betyr det at de tar seg veldig godt betalt for noe som veldig billig å produsere.
1: Ja, noe sånt. Så det er enten eller der. Men jeg synes det var helt hinsides dyrt for et par av de kalenderene.
0: Ja, det satte jeg ikke pris på, kjente.
1: Nei, og jeg skal være helt ærlig. Jeg har splurget på kalender til fruen. Gjorde det i fjor. Fikk hun en kalender. Mm. Jeg tror den kostet 2000 opp mot. Og det var dyrt, men jeg følte meg jo helt rå, vet du.
0: Ja, men hva gikk du for her? Noen chili kalender?
1: Nei, det ikke noe reklame. Men det var ikke en chili kalender. Nei, okay. Det var en produktkalender.
0: Det var det.
1: Men det fikk meg til å tenke på hva den dyreste adventskalenderen du har hatt.
0: Ja, ikke sant.
1: Har du hatt den?
0: Du,
1: eller snakker vi Kinder?
0: Jeg tror
1: det er dyr den også.
0: Det dyreste bare har vært Lego-kalender.
1: Oi, men det hadde jeg gjort da jeg var liten. Holy fuck! Jeg mistet språk, fordi den var jo helt forbannet rå.
0: Men den føler jeg på en måte er en ordentlig kalender også, fordi i den så er det på en måte et set som du ikke kan kjøpe til vanlig.
1: Nei, og du får kule sånn julefigurer. Nei, det var stilig.
0: Nei, det likte jeg veldig godt.
1: Det var, ok, gøy. Ok, fordi jeg tenkte vi skulle inspireres litt av inboxen, og så får du anledning til å skryte litt også, du sører på. Hva er den dyreste adventskalenderen du har kjøpt eller hatt? Send oss en melding i appen NRK Radio. Husk, det er lov å skryte her.
0: Ja, det er det.

0: Stella Lefty.
1: Basten var det på NRK P3. Jeg vet ikke hvilke juleklendere de har I Basten, men sikkert mye av det samme som her. Vi lurer på hva som den dyreste adventskalenderen du har hatt, fordi nå begynner det altså å bli på tide å kjøpe de, hvis du vil ha de, fordi de kommer til å bli utsolgt.
2: De begynner å bli utsolgt, ja. Rett og slett.
1: Ja, på NRK Radio så har vi fått melding fra blant andre Anniken, som gjør å kjøpe seg strikkekalender.
2: Ja.
1: 2005.
2: Får du litt å strikke på hver dag, da?
1: Ja, det det virker som. Linalba og tvillingen har også gjort det samme gang. Da lagde de det hjemmelaget, altså strikkekalender.
2: Hjemmelaget kalender jo det ultimate kjærlighetserklæringen.
1: Ja, da. Men og hvis du I tillegg bruker tid på å strikke oppskrifter og på garn og ditt og datt, da har du gjort deg flid,
2: ja. Ja, ja.
1: Mm. Ikke bare kjøpt liksom dritt.
2: Men du nevnte Lego, Jonas.
1: Ja. Werner skriver, dyreste var nok Lego, var nærmere 30 da jeg hadde den da, og hadde det bare en gang. Det sjukt å bruke sånne summer på kalenderet. Mm-hmm. Jeg prøvde å finne ut, ok, hva kan ha vært så dyrt da? Fordi det eneste jeg finner sånn rundt 300 kroner.
2: Ja, det var ikke så, men da, vi vet jo ikke økonomien til Werner da. Så da kan jo
1: nei, men sånn, jeg så for meg I skalaen 2000 ja. På en måte.
2: André I skalaen 2000, for det, grunnen til at vi snakker om det her at en del av disse ordentlig dyre kalenderene begynner å bli utsolgt allerede på forhåndsbestilling. André hadde julebilmodell, 24-dagers adventskalender, 6100 kroner dyreste han har hatt. Og det dyrt, det dyrt. Men Jonas, du nevnte at du har ikke hatt noe dyr adventskalender.
1: Nei, ikke så mye. Vi har jo hatt denne 300 kroner Lego-kalender, kanskje.
2: Men jeg tenkte at det kunne komme noen forslag til det om hva du kan ha I år.
1: Ja.
2: Så det blir frem på.
1: Det ekte forslag, eller tøyse forslag?
2: Ekte forslag.
1: Det ekte, ok. Hvorfor smiler du lurte meg?
2: Nei, si bare det ekte forslag.
1: Okay.
2: Først jeg foreslår, det Heinz-kalender. Da får du en ny saus hver dag.
1: Det liker jeg.
2: Du, ja, det var det jeg skjønte. Det likte du bedre enn jeg trodde du skulle, fordi du fikk en sånn lurt smil med en gang jeg sa saus-kalender.
1: Bare de ikke blander inn sånne bønner og sånn. For det
2: nei, det saus.
1: Bare saus.
2: Sauskalender, okay. Ja.
1: Bra,
2: fint. Ok, så du med på den.
1: Mm.
2: Puslespillkalender, hvor du kan velge motivet på puslespillet, så får du nå en brikka hver dag. Du ser mulighetene her.
1: Ja, jeg ser muligheter.
2: Ja,
1: oh, tenk å puslespill av et puslespill.
2: Ja, da begynner vi å snakke. Du piratkopierer et annet puslespill. Du velger noe andre sitt motiv. Pringles-kalender. Du får en ny liten boks med Pringles hver dag.
1: Nei, for da risken at man får de der dumme smakene som ingen liker.
2: Ok,
1: ja.
2: Ikke det.
1: Noen mystery flavor og sånt, det vil jeg ikke ha.
2: Ølkalender.
1: Nei.
2: En ny øl hver dag. Nei.
1: Det vil jeg heller ikke ha.
2: Ok, akkevitt kalender på vinen.
1: Ja, nå nærmer vi oss nå.
2: Nå finner vi å nærme oss nå.
1: Nærmer oss nå.
2: Ok, det siste jeg har, det må vi importere fra Tyskland, men det Live Fresh shot kalender.
1: Åh!
2: Spesifiseres ikke hvilken shot.
1: Nei, men ok, så vi vet ikke helt hva det Det kan det være liksom vaksine. Shot.
2: Nei, det shots.
1: Det faktiske shots, ok. Men det typ...
2: Healthy, tasty, ginger... Ja, det jo ikke alkohol I den.
1: Nei, da vil jeg ikke ha det. Da vil jeg ikke ha det likevel. Så ingefær shot, tror du som liker det? Ingen.

0: Killaroy sin Rather Be, du fikk den I Petremorgen. Hvordan kan det ha seg at man ikke liker pølse? Jeg trodde det var en plikt man hadde, å være glad I det.
1: Ja, men tydeligvis ikke da. Julie Thorsen, TV2-journalist og deltaker I årets sesong av Freder, liker ikke pølse, så vi har invitert henne til studio for å forsvare denne sinnssyke påstanden.
0: Jeg lurer jo veldig på hvordan var det for henne I oppveksten å være I bursdager?
1: Ja.
0: Når folk I klassen inviterte til bursdag?
1: Ja.
0: Kunne hun komme og spise.
1: Og når hun bestiller pølse med brød, spør hun om hun kan få uten pølse.
0: da, jeg tror kanskje bare hun bestiller det da.
1: Ja, okay, da
0: det min det din working theory.
1: Ja. Ja. Så vi skal til det. Og så skal vi til dagens halssang da.
0: Ja, ikke for sent å sende forslag til en sang som maks 25 år, som får folk I godt humør, og som ikke minst har allsangfaktoren. Du sender det til Peter Morgen I appen NRK Radio. Dominik Fagg snart med White Keys, men først til NRK Nyheter klokka 7.
2: Ja, og vi starter med Østlandet. Togstreiken den fortsetter, og I dag så 111 tog innstilt på Østlandet. Det linja mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 31 innstilte avganger I dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, det skriver Aftenposten. Men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre, det forteller Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
3: Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer I streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
2: Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres I New York senere I dag, må respektere Danmarks suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass under FNs høynivåuke og sier han går ut fra at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere, og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
4: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt I grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene I det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det jo premisset for at det kan bli en avtale.
2: Til slutt, SpaceX den skal for første gang sende den gigantiske raketten Starship I bane rundt jorda I dag. Dette snakk om tidenes største og kraftigste rakett, og målet at den på sikt også skal ta mennesker til både månen og Mars. Det har gått litt skjeis med oppskytinga tidligere, men den forrige testen I juli gikk stort sett bra. Og svaret på hvordan det går I dag, det får vi klokka 14.14, da raketten skytes opp fra Texas I USA. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksev, og det helt Texas I P3 I morgen?
0: Nei, slutt å bæfte! Slutt å!
2: Det var ikke det en smid overgang.
1: Så skjer det! Å, fy faen, Camilla, jeg vil ha de vitaminbjørnene du spiste I frokost.
2: Ja, det, vet du hva, det har hivet ned på med det I dag. Altså.
0: Det som skjer nå at det Camilla og Jørgen som nyhetsteamet på jobb, ja. Og de fyrvanner opp på sånne tullete overganger.
1: Ja, de gasset da opp.
0: Og Jørgen holdt på sånn I går. Jeg forventer om ikke bedre, kanskje verre klokka 8.
1: Ja, ok.
0: Ja, lurer jeg på.
1: Ja, du har fått utfordringer. Gjør med deg da du vil.
2: Ok, greit.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Bare hyggelig. Hei, god morgen. Det tirsdag og 22. september. Dagens allsang på vei. Det en sang jeg ikke har hørt på kjempelenge, og jeg gleder meg som et barn til å spille den. Kommer etter Dominik Fike, White Keys.

0: Dette ble dagens salgsang på P3, bestemt André, Years and Years med King. Godt valg, om jeg kan si det selv. Nå for tiden så kan man se Forreder på TV2 Play. Der du med, journalist til Julie Thorsen.
1: Yay!
0: Og vi har jo da hengt oss opp i noe som skjedde i fredagens episode. Det dette her.
1: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, så tar man en pølse.
2: Ja, jeg må bare legge til, for de som ikke har sett Forræder, de har jobbet gjennom noen sesonger nå, det litt rart, men mora til Mats Hansen serverer pølse, bare ikke still spørsmål med det. Det det som skjer. Det litt rart. Men hva mener du med at du ikke liker pølse?
1: Altså, jeg visste ikke at det var så kontroversielt.
2: Nei?
1: Nei, jeg har faktisk fått Jeg har faktisk fått ganske mange meldinger om det, men nei, det jo kjempeekkelt.
0: Oi, hva det folk skriver til deg?
1: Bare sånn, hvordan i helsike kan du ikke like pølse?
0: Vi lurer opp, altså vi har mange spørsmål.
2: Jeg har mange spørsmål. Ja.
0: Det første jeg lurer på da du vokste opp, hva gjorde du i barnebursdager? Altså når du var invitert til noen i klassen for eksempel, kommer du dit og så det serveres til pølser, var det sånn, mm-mm.
1: Men, hallo, pølser liksom the main character i en barnebursdag? Det jo kakene.
2: Ja, men pølsen også?
1: Nei.
2: Ja, men hva gjorde du? Sa du bare, nei, jeg vil ikke ha.
1: Jeg spiste sikkert en halv en, og så hadde jeg på sånn dårlig ettersmak i munnen resten av dagen.
0: Såpass, ja. Så du grua deg litt til det?
1: Tror helt ærlig ikke tenkte så mye over det, fordi det var så mye kaker.
2: Men hva spiste du på 17. mai?
1: Kak, brus, is. Spiser brus, faktisk.
0: Ja. Ok.
1: Hva? Jeg tenkte så mye over det, fordi det var så mye kaker.
2: Men hva spiste du på 17. mai?
1: Kak, brus, is. Spiser brus, faktisk.
0: Ja,

0: sånn som jeg, litt bergensk stemning passer vel fint når vi har besøk av TV2s Julie Thorsen I dag, som da I forreder kom med følgende påstand.
1: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, da tar man en pølse.
0: Da tar man en
2: pølse. Da tar man en pølse.
3: Ja, man gjør det.
2: Man gjør det.
0: Yes, jeg trodde at dette skulle være en sånn enkel sånn, ha Julie, ha ha ha, ja. alle er mot deg. Men nei, du får fryktelig mye støtte her.
2: Ja, det mye pølse at wow. I innboksen. Morten har meldt seg på, ja, fysj, vinerpølse helt jævlig. Jeg synes det gøy å klassifisere det som helt jævlig.
0: Ja, altså det mye på den lista som på en måte på ekte helt jævlig.
2: Ja, ja. Anonym slags også på, enig med Julie, det verste den pølserapen folk får etter å ha spist pølse.
0: Ja. Ja, men den også Bjørnar skriver det, liker pølser, men får en utholdelig rap etterpå. Mm. Så det blir svært sjelden.
2: Pølserap et fenomen folk kjenner til?
3: Vi skal gjøre det til et, I hvert fall.
2: Vi skal gjøre det til et.
0: Ja, jeg vet på ekte ikke.
2: Nei.
0: Produsent Johannes fra Peter Morgan Sennes Cinematic Universe nikker intenst.
2: Han en pølseraper.
0: Ja, men han vegetarianer. Det derfor han sluttet, kanskje?
2: Ja, kanskje derfor
0: han nikker da også. Jeg ikke sant, jeg skjønner. Nora kom med følgende tips. Som vegetarianer kan jeg si at brød og lumpe med ketchup, sennep og sprøstekt løk, det overraskende godt.
3: Ja.
0: Så du kan tydeligvis da være I barnebursdag og bare unngå vinepølsa helt da.
2: Men gjør du da noen gang hvis det liksom blir servert pølsa at du tar alt annet bortsett fra pølsa?
3: Nei. Jo, det kan annet jeg tar liksom en håndfull med sprøstekt løk.
2: En håndf? Ikke I lumpe engang?
3: Nei, herre vann.
2: Vet du hva, Julie? Ja, eller sånn, du virker som en

0: TV-journalister. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Aldri heter den, du fikk den på P3. Det skal handle om et helt unikt nasj jeg har vært på litt over klokka åtte. Involverer kongen av de sju hav.
1: Jeg gleder meg. Noe jeg ikke gleder meg like mye til, det president Trump, for tro det eller ei. Mannen klarer å skape overskrift nok en gang.
0: Nei!
1: Og det etter at han har bannlyst, blant annet CNN, fra presserommet sitt.
0: Ja, og nå har det jo gått så langt at til og med Fox News har slengt seg på og vært sånn, da vil ikke vi dekke deg. Vi, ja. Vi tar vekk alle de fellesbildene.
1: Trump har sett dette, og har lansert sin egen løsning.
0: Ok.
1: For nå kommer Trump TV.
0: Nei.
1: Et kødda faen ikke engang. Det Forbes som melder det her.
0: Ja.
1: Og Trump TV will feature top videos, major remarks and must-see highlights streaming 24-7 and updated in real time. Det helt sykt. Mm. Det betyr at på ekte, du kan få Donald Trump intravenøst rett I nebbet. Du kan få han hele tiden. Forløpig så har de ikke snakket om det kommer til å være live TV. Og så sannsynligvis De har antydet da at det kommer til å være primært highlights, som betyr at det du egentlig får, det gamle Trump-videoet, 24-7.
0: Ja, eller kan det hende, altså han jo en veldig aktiv mann, han finner jo på mye hele forbannet tida. Det jo ikke, det skal ikke være vanskelig å lage nytt content.
1: Nei da, det kommer sikkert nytt content hyppig, men når du streamer 24-7, så tipper jeg, altså jeg har sett, ikke noe skjedd til Julie Thorsen fra TV2 som var her nå, men jeg har sett TV2-nyhetskanalen,
0: ja.
1: Og når den har gått en times tid, så begynner de samme nyheterne å dukke opp på nytt.
0: Ja,
1: ja.
0: Men se her hvor mye en mann får til.
1: Ja,
0: og så vi redde for, nei, skal vi kutte ansatt I NRK? Her, ja. Se til USA, de får du kjempebra til.
1: Men spørsmålet mitt til deg, Jonas, hvis nå Trump TV kommer, og det går 24-7, hvor lenge tror du kunne klart å se før du tenker at nå må jeg gi meg?
0: Nei, klar,
1: jeg takler ikke mer.
0: Hadde jo ikke vært så veldig lenge.
1: Nei, men hvis du skulle gått inn for å klare lenge da,
0: okay.
1: Hvis du ser på det som en utfordring, der andre liksom løper halvmaraton og sånn, skal du prøve å se lengst mulig på Trump TV.
0: Jo, men får jeg lov til å samle opp litt sovepauser og sånn også underveis, eller?
1: Nei, det Nei. Straight up.
0: Da blir det jo
1: Og du får ikke lov å sette og scrolle samtidig, du Nei. Må se på.
0: Da maks tre timer.
1: Ja, for jeg skulle ikke si tre timer, den ringes her I film, det ja. Tror jeg skal klare. Men noe mer enn det da?
0: Nei, det går ikke.
1: Nei, det blir mye, ja.
0: Havne seg på do og... Nei, det blir for mye for meg, rett og slett.
1: Det blir for meg. Nei, jeg gruer meg, men jeg gleder meg veldig, for jeg har også en gledelig nyheten her fra Forbes om at Gahr Støre TV dukker også opp etter hvert. Og det kontinuerlig nyhetsloop av det Jonas Gahr Støre.
0: Med highlights.
1: Ja, highlights. Blant annet,
0: og på natta så det live dansing fra ulike parader, for eksempel.
1: Det bare å glede seg, det bare å glede seg.

0: kvaliteter på Petre.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Jonathan, du Jonathan, mener altså at Imagine Dragons er et ræva band, og det kan du både stemme på og kommentere i appen NRK Radio hvis du søker opp Petremorgen. Ja, Henning, du er jo heldig overbevist om at dette kommer til å gå veien til Jonathan.
2: Jeg er litt enig med Jonathan, og jeg har støtte fra Torstein i inboxen. Han skriver Imagine Dragons er like dårlig som Coldplay.
1: Nei,
2: fysj og fy.
1: Ikke kom etter de også.
2: Worldwide Werner slenger seg på. Jeg har aldri lagt en Imagine Dragons låt i en av mine spillelister, så det er vel kanskje enda verre enn å være dårlig. De er bare helt midd.
1: Werner, Petre er din spilleliste. Du kan ikke legge
2: og
1: til.
2: Og vi spiller ikke Imagine Dragons, og det er den grunn til.
1: Må vi begynne med i så fall?
2: Nei.
1: Mikael skriver, The way my jaw dropped. Hæ? Imagine Dragons er så sinnssykt next level. Når vi stemmer for at Imagine Dragons er dritbra, så krever jeg at vi hører en hel låt for å feire. Det kan jeg love at det blir det.
2: Det blir ikke noe av da. Altså, anonym skriver her, Imagine... I sted så skriver Mathias Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54 digga. Nå har noen skrevet Imagine Dragons er ren søppel. Det tar ikke en for laget på nær. Hilsen mann 54. Han vil ikke ha beskyldninger på seg.
1: Jeg vil ta med Kasper også, ja. Som skriver at den musikken er sånn de spiller på yoga med strikk, som du hopper opp på det og svinger i taket som du har 18 år med ulvemaske på hodet. Kasper, dette var en veldig rar setting.
2: Nei, det er sånn millennial yoga.
1: Nei, jeg har aldri vært med på noe sånt.
2: Jo, men det er det. Og vet du hva? Jeg synes Mathias var inne på noe, for det her er da sånn kollegamusikk på det verste. Det her er sånn, du setter inn i bilen, tenker, kollegaen spør om du trenger skyss, du setter inn i bilen, det er alt på spilllist av Imagine Dragons, og du vet når han hører på Demons, eller hva faen, så tenker han på ex-kona som forlot ham, fordi at han ikke oppførte seg med ungene, skjønner du hva jeg mener?
1: Men det betyr jo at du ikke bryr deg om kollegaene dine, Henning, og det synes jeg er veldig leit å høre, at ikke du vil dem noe vel her i livet. Åh. Tenk at Imagine Dragons var utferd når du ga faen. Folket sier at Imagine Dragons ikke er et ræva band. 73% okay. Stemte imot Jonathan i dag. Selvfølgelig med rette.
2: Ok, boomer, hva faen skjer med at gjennomsnittsalderen i avstemmingen er 94?
1: Okay. Men unnskyld meg, Henning, at ditt favorittband er en baby shark. Det kan ikke vi kan du stå. Ja, at vi sagt, har et litt sagt, bedre musikksmak enn deg.
2: Aldri sagt at det... men ja, ja men det,
1: var, si det,
2: det er helt utrolig at folk liker Imagine Dragons. Det overrasker meg.
1: Ikke utrolig det, vet du hva jeg tenker? For å feire det... Ja. Jeg spiller litt i Imagine Dragons da.
2: Ja, det var trassige saker.

0: Dagny, Rain på NRK P3. Hei, jeg heter Jonas, og i helgen så var jeg på det som jeg tror har vært tidenes nasj for min del.
1: Okay. Ja.
0: Og jeg har lyst til å på en måte la dere være leiligheten to etasjer under, for å se om dere hadde satt pris på dette nasje, eller om dette nasje er helt forferdelig å overvære.
1: Jeg merker at jeg grugleder meg allerede.
0: Du, det kan nok bli spennende. Det blir gøy å sette seg inn i hodet til en som irriterer seg over nasje klokka 8 på en tirsdag.
1: Snakker vi Imagine Dragons?
0: Nei, det ikke Imagine Dragons.
1: Ok.
0: Om, jeg vil si kanskje en enda litt bedre gjeng, ja. Vil jeg si faktisk. Kommer snart på P3. Vi skal så til Damian og David sin Talk to Me, men først til NRK Nyheter klokka 8.
2: Ja, og vi starter med Russland.
3: Vi må ikke være redde, men forberedt.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. For i går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre sier Russland forsøker å splitte Europa, men han ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
3: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot.
2: Du har kanskje hørt det før, men her kommer det altså igjen. Nordisk ungdom drikker alt for mye energidrikk. Det mener helsedirektoratet etter en ny undersøkelse fra de forskjellige helsedirektoratene i blant annet Norge, Sverige og Danmark. Nesten 5000 unge mellom 15 og 19 år har deltatt i undersøkelsen, og 3 av 5 drikker energidrikk minst én gang i uka. 1 av 5 drikker dette daglig, og helsedirektør Katrine Lofthus er ikke begeistret over tallene.
4: Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
2: Nå kan russefeiringen bli kortere, for 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til et forslag om kun en 9 dagers lang feiring. Målet med dette er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Det var tidligere i sommer at dette forslaget kom, og Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes at dette er kjipt.
5: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Og når det bare er 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
2: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksøv. Du, pika dere under russetida, eller?
0: Henning gjorde kanskje det, eller?
1: Jeg pika i 2006. Jeg har bare gått nedover. Men det er klart, Jonas, kanskje?
0: Ja, jeg brukte ikke så veldig mye penger på det, så jeg følte jeg kom veldig godt ut av det også. Men jeg hadde jo tippt opp russetida. Jeg har pika noen år senere.
1: Nei, jeg var sånn korona-russe, det var ikke pik da.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det var ikke det.
2: Nei, det var jeg holdt på å si.
1: Det var ikke pik.
2: Det var ikke pik, for ikke å si det sånn.
0: Ikke pik.
2: Men da er det kanskje greit da, for disse russene som er litt triste.
1: Ja, det kunne vært verre. Det kunne vært korona.
0: Det kunne vært ebola også.
1: Det kunne vært ebola. Det kan vi helst til å si.
0: Ja. Hei, god morgen. Det er tirsdag 22. september. Jeg skal ta deg med på tidenes beste nasj etter Damian og David. Dette er Talk to Me.

0: Yeah. Takk til meg i Petremorgen i dag med Jonas og Henning. Og på lørdag så tok jeg turen til det som jeg lurer på er kanskje det beste og gøyeste nasje jeg har vært på kjempe lenge.
1: Okay.
0: Og i stedet for å ta deg rett med på det nasje, så tenkte jeg at du skal nå få lov til å være naboen to etasjer under. Dette er da sent på kvelden ute i natta, og det du hører fra et par leiligheter opp er dette her.
2: Det er lange mannlurer alle.
0: Om det er hva for noe, sa du?
2: Det er lange mannlurer alle.
0: Selvfølgelig er det lange mannsangen. Fordi jeg var på et nasj hvor vi så to Sabeltann-forestillinger i NRK TV og sang med, kosa oss, mimret tilbake til da vi hadde denne på enten, jeg hadde den på DVD, kompisen min hadde på VHS, og vi så gjennom alt, fulgte nøye med, wow, var det sånn det var, og det den beste sangen, den kan jeg, nei, holdt på hele veien.
1: Det her er ikke grunnen til at Gud ga oss frivillig. Jeg kan også like Sabeltann, men jeg tror jeg hadde blitt ganske sur hvis jeg var naboen din, Jonas.
0: Tror du det?
1: Hva var klokka?
0: Nei, det var ganske tidlig, Nars, for det var på en måte, vi hadde stått opp veldig tidlig, så vi begynte sånn litt etter midnatt.
1: Ok, ja.
0: Og var ferdig sånn rundt kanskje 3:30-4 da.
1: Fordi, ja, for det er akkurat da klokka 4:04. Mm. Ja, 4:04.
0: 44.
1: Nei, men klokka 4, så er jeg ikke mottagelig for lage mannsangen.
0: Selv om det er liksom,
1: nei,
0: det er det mest nostalgiske musikken vi har i Norge. Tenker du ikke da som nabo at, ok, de kunne nå ha spilt liksom Skrillex?
1: Imagine Dragons.
0: Ja, for eksempel, altså, du hater det tydeligvis.
1: Ja.
0: De kunne ha spilt det, men her koser de seg faktisk med Sabeltann. Det er jo bare
1: det
0: gøy.
1: Det er bedre enn veldig mye annet, det skal sies det, da. Men det er ikke, jeg hadde ikke vært veldig positiv. Men det er jo, for Guds skyld, jeg tror ikke det er den verste låta du kan spille på et narspill, det tror jeg ikke.
0: Og med Miriam sang, og jeg sang jo høyt, vet du. Og det er jo mye, vet du hva? Vi sang så mye gøy, og så kom faen meg Grusomme Gabriel i den filmen da.
1: Ja, den er banger, den er banger. Grusomme Gabriel, det er banger.
0: Nei, så jeg lurer egentlig på, bare sånn, for jeg har litt dårlig samvittighet. Fordi det kan jo hende at det er noen barnefamilier som, som har valgt å få barn, og som blir sure for sånt. Men det jeg lurer på er dette et gyldig nasj? Er det på en måte, er det sånn at hvis du hadde vært naboen min, og hadde hørt dette her da, liksom, denne bassen av langmannssangen, midt på natta. Hadde du blitt sint, eller hadde du tenkt, la gå. De får kose seg.
1: Ja, det du sør på som avgjør det her, er du mottagelig for langmannssangen klokka 4 på natta, egentlig det Jonas lurer på?
0: Ja, bassen av den.
1: Bassen av den,
0: ja.
1: Primærbassen.
0: Del med Petremorgen i appen, den er på radio.

0: Stockholm, Brussels,
1: Helsinki,
0: Oslo,
1: Amsterdam,
2: Kiev,
3: Europe's biggest dance show.
0: Bli med på festen fredag kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio. Fredag kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: heter den.
1: En av de få låtene som bare gir meg automatisk sommervibber. Det et eller annet med
2: den. Good vibes.
1: Fikk den i Petremorgen. Jeg heter Jonas, og i helgen så var jeg på kanskje det beste nasj jeg har vært på kjempelenge. Ja, det var et sabeltann nasj, hvor vi rett og slett så forestillingene som ligger ute i NRK TV. Kan tenke deg stemningen da vi hadde Langemanns sang på full guffe. Men det ble selvfølgelig, altså det kunne ikke tatt mer av klokka kanskje kvart på tre da denne kom. Bosmo, som bare gavler på. Fy faen, det legende.
2: Make America Great Again, Khan.
1: Ja, det akkurat det han
2: Maga
1: Khan. Helt riktig.
2: Ja, på den nye meningen vår.
1: Men du, ja, det jeg lurer på er, hadde du som nabo blitt sint hvis dette var nasje som foregikk et par etasjer over deg?
2: Ja, det spørsmålet, og det blandet følelser i inboxen. Bjørnar har meldt seg, han skriver, jeg hadde blitt sint, det blir jeg alltid, jeg tross alt mann 44, men jeg hadde blitt så lite sint som jeg kunne blitt i situasjonen. Lange mann, smell, ja! Tross alt, sa han. Han er på en måte, han legger til at han hadde ikke vært bli.
1: Nei.
2: Men han hadde ikke vært helt fremmed heller.
1: Men jeg setter veldig pris på også, Bjørn, at du har såpass mange grader av sint, at du kan være på liksom minimum sint.
2: Ja.
1: Fordi det lange mann. Da er jeg veldig spent på hva slags, hvordan jeg møter deg i døra da.
2: Une slengs oss på. Bor innenfor Ring 2 i Oslo, og tål god stemning i helgen. Hør noen ganger alle sang fra festa, og det gøy, det klarer jeg å sovne til. Men hvis det krangles, ja, så klarer jeg ikke å sånn. Det også litt interessant at Une åpenbart da er såpass vant til liksom larm og leven at hvis det spilles høy musikk, så må jeg på det, men jeg synes det ubehagelig hvis det krangles.
1: Men jeg kan også skjønne at hvis du har på en måte musikk som et sånn relativt jevnt tempo, at det lettere å forholde seg til det enn ja, krangling som litt ujevnt igjen.
2: Ja, Torsten hengs opp i den vi hadde på mening på prøven, nemlig at Imagine Dragons var rev. Han vil se Kapten Sabeltan knuse Imagine Dragons, for han mener på at Kapten Sabeltan er peak musikk mot spy musikk.
1: Ok.
2: Du var ikke helt fornøyd, selv om han i utgangspunktet støttet.
1: Sant? Ja.
2: Anja er ganske krass, altså. Hun skriver, nei, jeg er ikke mottagelig. Hvor gammel er du, Jonas?
1: 30? Er ikke da man skal elske Sabeltan?
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det er en slags sånn hestesko-teori hva gjelder Sabeltan. Du

0: kan når du 4, men også når du 34.
1: Jeg mener at vi nå I den situasjonen at vi har en generasjon som drar til dyreparken I Kristiansand, hvor foreldrene helt åpenbart har mye, mye mer lyst til å være der I Sabeltanns verden og se Sabeltann-forestillingen enn ungene de har med seg.
0: Ja, det kan godt være, faktisk.
1: Det mener jeg.
0: Tror du de har mer nostalgisk forhold til deg enn kidsa? Jeg vet ikke om de får så mye Sabeltann intravenøst.
1: Nei, det kanskje litt mindre.
0: Kanskje litt mindre enn det som var vanlig. Nei, jevnt over seg. Det virker som det helt sånn ordreit stemning for deg, Jonas. Men jeg lurer på hvordan du skal toppe det her nasje. Hva blir neste nasje?
1: Åh, ja, hvordan skal vi gå over det her?
0: Går du for noddy nasje?
1: Kardemommeby nasje.
0: Kardemommeby nasje.
1: Uhu nasje!
0: Uhu nasje.
1: Åh, fy faen.
0: Det det verste du vil som naboen, det når du banker på døra, og du åpner, døra åpner seg, folk like blek og helt svart rundt øynene.
1: Og så sier jeg, uhu nabo! og så får vi se hva de sier videre.

0: Olivia Dean, Man I Need på NRK P3, at det var denne mannen, eller kvinnen, eller dette vesenet folk trengte I 2026, det var jeg ikke klar over.
1: Jeg var ikke heller med NRK meld at en av tre unge under 25 år meld at de tror Gud. Og det har så nemlig sånn at Human-Etisk Forbund de beskriver den her økende trenden som en slags meningsmaxing der unge, uavhengig av livssyn, da, på en måte, de søker mening, de søker fellesskap, og forskere lurer på om det kan knyttes til at det en del krig og økonomisk usikkerhet I verden. Du troende, Jonas?
0: Jeg ikke, det jeg ikke.
1: Nei.
0: Aldri vært, tror jeg. Og jeg ble litt overrasket faktisk, at det gikk oppover. Jeg trodde kanskje det skulle gå ned, enda mer ned.
1: Jeg trodde kanskje også litt da.
0: Jeg har jo en teori som jeg mener forskerne her har et lite blind spot.
1: Okay.
0: Og det ungdomsskolealder. Alle de som plutselig veldig troende fordi de vet at de får mer penger av mormor til konfirmasjonen sin. Jeg tror de har et lite svagt litt sånn blind spot der. Det der økningen ligger.
1: Jeg hørte hva du sier, men jeg tror ikke det, for det sånn jevnt over. Den høyeste andelen siden 2008.
0: Ja.
1: Jeg tror det var veldig så mange da som påstod at de var kristen for konfirmasjonen.
0: Ok, hva du sier.
1: Hvis du skjønner. Så ja. Det nok den meningssøkingen da, muligens. Men ja, jeg vet
0: har vi ikke. Har vi gått tom for forklaringer da?
1: Jeg vet ikke.
0: På en måte, på hvorfor ting går til helvete.
1: Kanskje.
0: Så jeg, da får jeg begynne å tro.
1: Det litt flåsete måte å si det på det, ja. Men jeg kan forstå at I en verden som oppleves ganske sånn mørk og dyster, hvis man skal være litt seriøs på det, da, så det noen som på en måte søker en litt sånn høyere mening på ting. Det kan jeg forstå. Og hvis du har det kjipt og har lite penger, og har lite å rutte med, og kjenner at det finnes lite mening, så kan jeg forstå at du søker en litt større mening.
0: Kall meg gjerne usympatisk eller dum, eller, jeg skjønner ikke. Jeg klarer ikke å sette meg inn I det og forstå det.
1: Men det noe med at hvis du har det ganske grusomt, da, så kan
0: ja, men,
1: det
0: ikke søke det. Alle, alle har vært på skikkelig ferdige steder en gang I løpet av livet, tror jeg, men jeg
1: Absolutt,
0: skjønner det men, fortsatt ikke.
1: Du kan jo ta det hvis du sitter I favela enda, i Rio de Janeiro.
0: Akkurat det har jeg ikke kjent på.
1: Nei, det har du ikke kjent på, men jeg kan forstå hvorfor andelen religiøse høyere der, for eksempel.
0: Ja. Og det viser at en av tre unge I Norge også har vært I favelaen.
1: Det viser kanskje. Det sånn det overrasket meg også litt, og de har intervjuet en 18-åring som heter Daniel fra Stavanger. Han har meldt sin katolske menighet. Så det tydeligvis en økende trend da. Jeg vet da, sørne. Det var nytt for meg. Jeg litt overrasket, skal jeg være helt ærlig, som du sier. Men det er vel en vei det går, og det oppover for Gud og Jesus da.
0: Ja,
1: ikke bare Jesus, for så vidt. Det står jo alle religiøse og den slags.
0: Det går til himmels, vil du si det?
1: Det går til himmels, vil noen si. Barumts.
0: Ja. Jeg hadde ikke trommesett det her akkurat nå. Men
1: det jobber vi med til neste gang.
0: Så hadde det kommet en liten barumts, ja.
1: Inshallah.

0: KP3 I drømmelaget litt over ni I dag, så skal de prøve å få oppfylt drømmen til en som har gitt opp en annen drøm. Hadde veldig lenge lyst til å bli skuespiller, fant ut at, nei, det kanskje ikke noe for meg likevel. La meg bli teatersjef I stedet. Mm. Men nå, hvem slår seg I dag? Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face. Ja. Nok en gang så det altså en artist som klimper på en fin tilstelling. Jeg ser på sånne der fundraiser som det på norsk.
1: Men plutselig så smekk piano lokket igjen.
0: Ja, og det gjør vondt det. Mm-hmm. På fingrene, hvis du får den ordentlig hardt ned på deg. Din oppgave er å finne ut av hvilken artist det eller hvilken sang det som brukt I ulykken. Og hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorne-koppen. Svaret sender du til Petremorne I appen NRK Radio. Her den igjen. Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face.

0: Bye.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Tame Impala, Loser heter den, og du fikk den I P3-morgen I dag med Jonas og Henning. Det viser seg at det å forby ting ikke nødvendigvis har sånn kjempestor effekt umiddelbart. Energidrik, populært som bare rakkeren. Vi hadde jo Julie Thorsen fra TV2 på besøk litt tidligere I dag. Hun fikk servert en liten energidrik
1: her. Hun vil ikke ha kaffe, hun vil ta en energidrink.
0: Ja, og en nordisk undersøkelse blant rundt 5000 unge mellom 15 og 19 år. Viser at 3 av 5 drikker energidrikk minst en gang I uka. 1 av 5 drikker det daglig. Mm. Og det sånn som helsedirektoratet blir bekymret for. Det jeg synes gøy, grunnen folk har oppgitt til hvorfor de drikker energidrikk. Fordi jeg ville jo kanskje tenkt at nettopp energidelen av det navnet var det viktigste. Men nei, I Norge svarer 75%, litt over det, det for smakens skyld.
1: Ja,
0: Fordi det smaker godt.
1: Ja, men du hadde jo ikke drukket det hvis det smakt kattekøm, liksom.
0: Nei, det hadde jeg jo.
1: Nei, det hadde du ikke gjort, det hadde du ikke.
0: Nei, men jeg bare smaker ikke liksom først og fremst kunstig.
1: Nei, jeg synes jo, det, når jeg velger å drikke energidrikk, så det jo fordi jeg synes den god.
0: Ikke sant? Du tar det for smaken, da.
1: Jo, men også fordi at jeg vil ha koffein. Men jeg hadde jo ikke drukket den hvis den ikke var god.
0: Nei, energi ligger på andre plass. Drøye 50%. For å holde deg med våken, 45%. For å prestere bedre på skolen, litt lenger ned der igjen.
1: Ja.
0: Men det altså smaken som liksom den grunnen som går igjen mest blant folk. At ja, det derfor jeg går for det.
1: Ja. Jeg ser også at jeg har hengt seg litt opp I at de mener på at dette må vi ikke gjøre, fordi man kan få hjertebank og søvnproblemer og stress og uro, men det jo bare ungdomsskola det. Strengt tatt.
0: Ikke det livet?
1: Søvnproblemer, stress og uro, det opplever jeg hver eneste dag.
0: Jeg trodde det var bare sånn det fungerte, å være menneske. Ja, men ok, vi kan vel slutte å være det også, vi helsedirektoratet, hvis det så ille for det.
1: Ja, hvis det så revva for dere, ta dere sammen, helsedirektoratet.

0: Olivia Rodrigo dropped dead, var det på NRK P3. Litt tidligere I dag så fortalte jeg at jeg, Jonas, en 30 år gammel mann som I helgen var på Sabeltannasj. Og så altså Sabeltann-forestillinger. Koste meg som bare rakkeren. Det var noe, kanskje noe av det mest nostalgiske jeg har gjort på kjempelenge, var å gjøre det. Men så det da noen som velger å prøve å toppe det I appen NRK Radio. Vi har Thomas som har skrevet følgende. Han har vært på... Bananer I pyjamas narspill.
1: Bananer I pyjamas, de skøyer og står på. Bananer
2: yep. Ja, det sterkt, det sterkt.
0: Men ikke bare det, han og en kompis så da, for det virker ikke som om de fant den norske, så det de så på var danske.
3: Banana I pyjamas.
1: Banana I pyjamas, hvor trapp og nu klar. Banana.
0: Og ikke bare det, de så også på den svenske.
1: Bananer I pyjamas som står
2: I svenske så sikkert
0: og kjempesinne
2: pyjamas
0: som synes jeg velger for den danske bare lyder ja det greit svenske skjæringa
1: bananer I pyjamas de står og står
0: og her sitter Anna Drømmelaget og sånn hva dette for noe har du ikke
2: det bananer I pyjamas
4: men jeg lurer på om det var psykedeliske virkemidler, holdt jeg på å si, kaffen til Marianne da, for what is going on?
0: Har du ikke noe forhold til bananer?
4: Jeg har bare bananer til gulebøy I pyjamas.
0: Ikke sant? Du har ikke, nei. Terningkast to. Du har ikke, jeg tok den ikke. Nei, jeg tok den ikke heller. Derfor jeg sa to først.
4: Du tok den?
2: Jeg tok den ikke.
4: Hæ? Det at svenskene mener at vi kaller bananen for gulebøy.
0: Åja.
2: Det visste ikke. Jeg har ikke vært I Sverige.
0: Har du?
4: Her ble man sablet ned, altså. Ja, det greit.
0: Ja, det greit. Så ikke et norsk for deg da, Anna.
4: Jeg hadde, dette, du vet når, du vet I Dumbo, når han har drikket pils og ser alle de rosa elefantene og sånn.
2: Ja, jeg tror sånn, ikke det var pils, det, bare sånn.
0: Ja.
2: Hva var det? Det må ha vært noe mer.
4: Ja, men si. Poeng, I dag var det ikke lett å få fram en historie. Poenget at de hadde følt det som hvis jeg var på bananer I pyjamas, narsj på alle de ja. Mulige språk, tror jeg.
1: Bananer!
4: Hadde ikke koset meg så veldig der, tror jeg.
0: Det tok jeg heller også.
4: Nei, jeg tror ikke det.
0: Kose seg kan man kanskje gjøre I drømmelaget.
4: Ja, vi får jo håpe det da.
0: Hva skjer?
4: Får håpe det da.
0: Hva skjer der da?
4: Nei, nå ble det...
0: jeg vet hva som skjer.
4: Hva skjer?
0: Jeg vet at det en person som har hatt en skuespillerrøm veldig lenge, som har innsett at kanskje ikke det noe for meg likevel. Og som tenkte...
4: Hvordan vet du dette?
0: La meg bli teatersjef I stedet.
4: Hvordan vet du dette?
2: Jonas har hacket mainframe. Han har hacket sin system.
0: Jeg har gått på drømmelagets intranett og hacket dere. Jeg vet alt, ja. Var det riktig?
4: Ja, det Regine som drømmer om å bli teatersjef, ja.
0: Ikke sant?
2: Faen, Regine, altså.
0: Jeg vet alt.
4: Vi kan kanskje hjelpe den litt på vei, hvertfall, ja, å få drømmen realisert. Ja, må jo det.
0: Bli en del av drømmelaget som på om bare et par straks her på P3.

0: Marcus og Martinus og Synnebo på P3. I drømmelaget i dag så det en som drømmer ikke om å bli skuespiller, men om å bli sjefen til disse skuespillerne. Hvordan kan du hjelpe til, lurer du på? Det kan drømmelaget si når de på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter i Tyrkia. For flere personer skal være skadet etter en skyteepisode utenfor en videregående skole der i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP og flere tyrkiske medier, er elever blant de skadde, men det er ikke meldt om noe dødsfall. Skolen ligger i Turgutlu, og gjerningspersonen skal være på flukt. Både ambulanser og politistyrker er på stedet, og de skadde blir nå sendt videre til sykehus. Så andre nyheter, for hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Bakmennene er nesten umulig å finne. Og Hedvig Innerhaug, hun jurist i Lotteritilsynet, hun sier at ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige.
2: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
1: Men nå har NRK funnet flere lekkere dokumenter fra Karibia, hvor det kommer fram at 7 nordmenn har sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Dette kan du lese mer om på nrk.no. Så litt trafikk, for togstreiken fortsetter, og 111 tog er innstilt på Østlandet i dag. Det er da linjen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier at de er innstilt til å åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Det forteller også Kristoffer Lundeby i Vy.
3: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
1: Det var en nyhetsoversikt. Før jeg setter videre til drømmelaget, så kan jeg bare ta en liten kontramelding først.
4: Ja.
1: Ja. Jeg skal bare si at tidligere i dag så sa jeg at SpaceX skal ha oppskytning i dag. Men det er nedtur, for det stemmer ikke. Det stod feil, rett og slett.
4: Nei.
1: Så det beklager vi.
4: Fake news!
1: Fake news!
5: Man kan ikke stole på NRK lenger en gang. Hvem er det man kan stole på da? Alle har fake news!
1: Det blir real dreams og real news i drømmelaget.
4: Ja, du er tilbake om en time, og da forhåpentligvis har dine kilder skjerpet seg.
1: Jeg skal ta min alvorsprat med
4: deg. Ja, toppen, Ole Jørgen. Takk skal du ha.
1: Ses!
4: Det var helt rett. Nå vi på plass.
5: Real news. Real news. Jeg elsker det.
4: Det blir kanskje ikke oppskytning fra SpaceX i dag, men vi skal i hvert fall skyte fart inn i drøm, skal vi ikke da?

0: ingenting som får meg til å føle meg så bra som når vi ser det poppe opp en melding i appen NRK Radio av noen som kan hjelpe til med drømmen ditt.
1: Det jo derfor vi her.
0: Det ikke det, ja?
1: Det akkurat derfor vi her.

0: Ikke for å liksom stjele noen andre slogan allerede, men drømmelaget Connecting People.
1: Hvem andre som har det?
0: Det Nokia.
1: Ja, Nokia.
0: Ja. Men jeg tenkte sånn, hvem det som tenker på Nokia I dag?
1: Det lenge, ja, for det lenge siden jeg har hatt med Nokia å gjøre.
0: Skjønner du, så kan ikke vi bare rebrande det?
1: Kan ikke vi bare, vi tar den. Noe som skal connectes etter gårsdagen, det mammaen til Per Magnus, og så det en av de som jobber med feiebil I Sarpsborg.
0: Ja, det jeg... Jeg satt her I går og tenkte sånn, så mange feiejokes, så tenkte jeg, vet du hva, jeg må bare la være.
1: Du var veldig flink ut.
0: Det en kar som har lyst til å gjøre noe for moren hans, og så kom det til og med på et punkt hvor sånn, jeg vet ikke hvor større drøm man kan få en morsom og kjekk kar, og mamma feier sammen, så var jeg sånn, nei, stå, ja. Stand in it. Men det gjorde jeg, og nå jeg tenker jeg, nå fortjener jeg en sånn klapp på skulder.
1: Du skal få et diplom av meg for at du ikke dro noen upassende jokes I går, når dette var drømmen til Per Magnus.
2: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Og hvorfor det nettopp dette som den store drømmen til mammaen til Per Magnus?
2: Mora mi jo som sagt sykepleier, og så jo sånn veldig kulturkjæring på fritida, leser de rette bøkene, går på klassiske konserter. Jeg har akkurat vært på sånn kulturreise I Kina.
1: Ja, det var kanskje ikke så beskrivende, for det, ikke, du tenker ikke feiebil, at det det Eirin, mamma Eirin mest fascinert av når du hører hvordan hun Men vi fikk jo heldigvis vite litt mer om hvorfor feiebil så fryktelig stas.
2: Hver gang hun ser en feiebil, så bare stopper hun helt opp, og bare hele geipen går ned, og går etter feiebilen som en sånn fireåring som har sett en gravmaskin, og bare elsker feiebil.
1: Da var det ikke vanskelig for oss her I drømmelaget å ville prøve å få til dette. Flaks for oss at vi har nydelige lyttere, som for eksempel Kato, som hadde godt tips til oss.
3: Jeg har en tidligere kollega som kjører lastebil, og jeg vet han for tiden utstasjonert nede I Sarpsborg-området. Og I anleggsbransjen så kjører de en del feiebil for å rydde opp etter lastebilene, der de kjører ut på veien, for eksempel.
1: Og I kulissene så har jobbet også vår produsent, Mathias.
4: Jeg fikk I hvert fall kontakt med en som var teamleder for sånn teknikk og samferdsel og vann. Og avløpgreier. Han skal koble på en til. De positive. Dette her ordner seg følelsen jeg sitter med.
1: Og når Morken sitter med den følelsen da det...
0: Kan nesten trykke på den der drømmen jeg gjennomfører.
1: Ja, da kan man nesten man kan kjøre I gang med en gang. Og vi ble jo koblet på det vi tenkte hørtes ut som veldig rett person.
5: Det jeg som styrer med bilene vi har I hvert fall, så det da tror jeg dere har treffet blind.
1: Nemlig Gjermund som også sa dette.
5: Det jo dårlig gjort å knuse noen strømmer, altså må vi jo få det.
1: Må jo få det det.
0: Jeg elsker serpidialekt.
1: Jeg skal klippe det ut og få det på. Vi må få det dette. Ja, og vi skal få det til.
5: Jeg regner med jeg får en av guttene her sånn til å gjøre det, så jeg har ikke helt boka klar på hvem som jobber den dagen, men vi finner en trivelig hyggelig kar som kommer og henter henne, vet du. Det går bra.
1: Dette sa Gjermund til Per Magnus, og da klart at da ble jo Per Magnus veldig
2: Ja, hvis hun får kombinasjonen av trivelig, hyggelig kar og serping og feiebil, så tror jeg at det blir en drømmedag. Jeg tror først hun blir helt stille, og så kjenner hun da 1000 spørsmål om hvordan den feier. Så det nydelig.
1: Hva du begynte å slite? Men, må ikke dra noen vitser man ikke skulle gjøre. Igjen, vi veldig stolte av deg. Og så må du holde deg litt til, for drømmen vi ikke helt I mål enda. Fordi vi skal jo prøve å finne en måte å få overrasket mamma Eirin med dette.
2: Jeg tenker at det et par kolleger av henne som vi må prate med. En som heter Trond, et bra navn. Og kanskje en som heter Karina. Men jeg må tenke litt til, for jeg være helt sikker på hvem som en perfekt feiemedhjelp.
1: Tror du at du klarer det? Jeg skal heldigvis sette I gang med noe helt annet I dag. Du skal få lov å prate litt.
0: Takk.

Mako sier og Ari Baigora trenger hjelp. De sier SOS, og vi også trenger din hjelp om ikke veldig lenge. Vi skal straks høre med Regine hva hun drømmer om. Først litt musikk.

0: Regine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Den er veldig grei, altså. Punktum.
2: Ja. Kjapt og gærlig.
0: Hvor lenge har du hatt denne drømmen, Regine?
1: Jeg er litt usikker, egentlig.

0: Jeg har alltid lyst til å bli skuespiller, og så de siste årene så synes jeg at det er veldig kult å jobbe bak scenen.
1: Ja, ok.
0: Så teatersjef virker som en veldig spennende jobb.
2: Jeg er ikke så inn i teater, må jeg innrømme. Hva det en teatersjef gjør?
0: Ja, godt spørsmål. Det er jo de som sitter liksom øverst oppe og holder i alt.
2: Ok.
0: Som skjer.
1: Du vil ha makt?
0: Nei, det ikke så viktig. Det litt kult å si man teatersjef, tenker jeg.
1: Ja, så det handler kanskje mest om det. Da går vi liksom fra å være på scenen til å heller ville jobbe litt, trekke litt i trådene bak der, Gine. Hva tror du det som har gjort at du har skiftet litt retning innenfor teaterverden?
0: Nei, jeg har fått litt mer erfaring bak kulissene. Og synes at det virker veldig mye mer spennende enn å jobbe på.
1: Ikke sant. Hva er det du...
0: Det
1: er... Det er lov å si, jeg tenker kanskje det er litt viktig med tanke på drømmen din her også da. Hva er det du driver med til vanlig?
0: Jeg studerer, jeg har en fullført bachelor i musikkteater, ja. Og så holder jeg på å ta en ny bachelor i prosjektledelse for kunst og kreativ næring.
1: Ok, så du er jo liksom inne på det allerede da?
0: Ja.
1: Ikke sant? Dette her er jo liksom den store drømmen din i livet høres ut som da, det er liksom end goal. Hva er det drømmelaget kan hjelpe deg med, tenker du?
0: Nei, det hadde vært gøy å se faktisk hva en teatersjef gjør på til vanlig, sånn daglig liksom.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke sånn, nå har jeg liksom bit meg ut på det her, og det er det jeg skal bli. Men la meg sjekke først da. Ja. Man bare, for en dag og i tilfellet, det er helt jævlig. La meg bare det.
0: Ja, men det kan jo hende. Det ikke er drømmejobben allikevel.
1: Ja. Så. Det er greit å se. Du vil liksom trå vannet litt, dyppe tåa ut i teatersjef-vannet.
0: Ja.
1: Det kan vi jo prøve å hjelpe deg med. Hvor i landet er det du befinner deg, Regine?
0: Nå bor jeg i Oslo.
1: Ja. Er det et spesielt teater du har sett for deg at det hadde vært kult her?
0: Altså, den største drømmen er DNS i Bergen.
1: Ja, den nasjonale scene.
0: Ja.
1: Hva er det med dette teatret som begeistrer deg?
0: Det er jo, jeg er jo fra Sotra utenfor Bergen.
1: Ja.
0: Og der er det... Så jeg har vel vokst opp med lyst til å jobbe på DNS.
1: Ja.
0: Så det er egentlig bare det som er bakgrunnen til det.
1: Så du er ikke flau for å ta en tur hjem hvis vi plutselig får tak i de?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Men hvis vi skal holde oss her på Østlandet da, er det noen andre teatre som hadde vært?
0: Ja, det er jo... Folketeatret hadde jo vært veldig kult.
1: Ja.
0: Eller nasjonalteatret. Kan du... Men også sånne små teatre, for der tror jeg man kanskje har litt mer kontakt med alle rundt om.
1: Du gir oss egentlig ganske mye spillerom her, da, er det jeg hører. Det er jo digg. Ja. Hva er det med teatre som... du elsker så mye, Regine.
0: Åh, det er det å kunne gå inn i en annen historie enn den du akkurat lever i per nå. Synes jeg er veldig spennende. At du kan, jeg synes det er veldig deilig når vi ser dra på teater og kunne glemme verden litt.
1: Åh, jeg kjenner meg så igjen. Du vil trekke i trådene for å skape disse her historiene som vi kan drømme oss litt bort i, rett og slett. Siste spørsmål, hvor gammel er du, Regine?
0: Jeg blir 23.
1: Ikke sant. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare kjente at det må vi ha.
2: Ja, det er jo godt voksne mennesker som er på de teatrene. Så kommer 23-åringen og har sånn her I'm your boss. Ja, det er klart man drømmer om det som 23-åringen.
1: Det er meg som bestemmer. Ok, men dette her skal vi prøve å få til, Regine. Du sier jo at det ikke handler om makten, men jeg synes likevel vi skal sette i gang drømmen din med litt musikk fra Doja Cat, nemlig Boss a Bitch.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Dette altså drømmen til Regine, som 23 år gammel, kommer fra Bergen, har allerede tatt en bachelor i musikk og teater, musikkteater, og holder nå på med en ny bachelor som prosjektleder innenfor kunst og kreativ næring. Og jeg må jo si, jeg setter veldig pris på når drømmerne våre, Nate, allerede har tatt et stort steg selv.
2: Åpenbart, det her ikke bare en sånn der å, det her har vært gøy å gjøre. Nei, nei, det her har jeg lyst til å dedikere livet mitt til. Nå har hun allerede begitt seg på det som den lange utdanningen hun trenger for å gjøre det. Men samtidig så det sånn, det digg med litt praktisk arbeid også. Ja. Det ikke bare lett å bare sånn, nei, kan jeg være praktikant i teatersjef i stillingen liksom, det går jo ikke. Nei. Så da prøver du deg på drømmelaget og sier sånn, hei, kan jeg være teatersjef for en dag? Just to see how it is.
1: Oh, jeg synes altså, å være sjef for en dag er noe med sjef som helt rått da. En teatersjef er jo en som bestemmer over alle på teatret. Tror jeg. Jeg vil jo tro at det kanskje, hvis man brekker det ned og begynner å gå litt i det, så er det
2: En teatersjef er den øverste kunstneriske og administrative lederen for et teater.
1: Ja.
2: Så basically til syvende og siste er sånn, å, jeg har veldig lyst til at den der skal være rød, så krangler alle, så teatersjefen, nei, den skal være blå.
1: Men administrativt og kunstnerisk ansvar, det er to store kontraster da. Du skal både ha en hånd på liksom det som skal treffe oss i følelsene, men du skal også ha ansvar for penger, for folk, for de litt mer sånn, er det lov å si tørre tingene?
2: Ja, ja, ja, 100%. Ja. Det er du som velger vekterne, og du som velger regissøren, skjønner du? Det er sånn, det er begge to.
1: Jeg vil ha, tenk å, det er litt gøy å ta en kjempeliten, litt sånn her fargeklatt av en vekter, så har du en svær biff som regissør.
2: Og så introduserer du begge to samtidig. Her vår nye regissør, vår nye vekter.
1: Det er dette jeg vil at Regine skal gjøre hvis hun får være teatersjef for en dag. Hun har sagt, det kan være hvilket som helst teater egentlig, på de mindre teaterne, så er det kanskje større sjanse for å kunne være litt mer involvert, men hun drømmer om å bli teatersjef på den nasjonale scene i Bergen, for hun fra Sotra utenfor Bergen. Så her kan vi tenke litt på tvers av geografi og størrelse, tenker jeg. Så alle tips til hvordan vi kan få til dette inn i appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Jeg tenker at om ikke du så veldig bevandret i teaterverden selv, så kan du kanskje kjenne deg igjen i å ha drømt om å ville bli noe. Men jeg drømmer om dette, men jeg vet jo egentlig ikke helt hva jeg drømmer om, eller er det riktig? Hva er det som er riktig for meg? Her vil jo Regine teste teatersjefrollen for en dag, og se, er jeg inne på noe med utdanningen jeg driver og tar? Vil dette være noe for meg? Blir det riktig valg å tre av scenen som skuespiller, som Regine har mye erfaring med fra før, og gå litt mer bak kulissene? Jeg skulle jo gjerne kanskje teste litt mer journalistyrke før det var det jeg utdannet meg til, for eksempel.
2: Da hadde du aldri vært her.
1: Nei, men altså, jeg innså jo ganske fort, for eksempel, at det å sitte og skrive alene, det ikke noe for meg. Mm. Men det var jo det jeg utdannet meg til å bli. Ja. Så du kanskje testet det litt mer først?
2: Jeg skulle teste hvordan det var å liksom flørte på TV før jeg meldte meg på Lovail. Ja, jeg skulle kanskje bare tatt en video med meg selv og lagt ut på Instagram eller noe. Åh, ja, det sånn det ser ut, ja. Let me not do that.
1: Akkurat samme.
2: Jeg lar den
1: ligge og marinere litt, Nate. Men tror nok, uansett om det er om du jobber som lærer eller syk, mange som jobber i liksom disse praktiske yrkene har jo ofte praksis, hvor de får teste hvordan det er, og så er det mange som hopper av når de kjenner det var ikke noe for meg. Det er ikke alle som har den muligheten. La oss gi den til Regine i dag. Hun vil være teatersjef for en dag, enten i Oslo eller Bergen. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du kan hjelpe til. Og jeg må bare også adressere, det veldig mange Reginer om dagen.
2: Ja.
1: Vi har mange drømmere som heter Regine. Dette nok en Regine. De ikke alle samme person. De individuelle mennesker med egne drømmer som vi skal prøve.

0: Jeg elsker å se når appen NRK Radio vår inbox blusser opp som et juletre på lillejulaften med nye meldinger fra deg. For det inneholder ofte gode tips når vi prøver å oppfylle en drøm.
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Ja, ikke sant? Det veldig grei. Jeg synes det som Jeg tror aldri jeg har fått så kort beskrivelse av hva drømmen for.
2: Ja, men det ikke noe vits å liksom sugarcoat it. Hva har du lyst til å bli? Teatersjef. Og det føler jeg også litt sånn bra da, utifra liksom, om hun har ambisjoner om å bli en sjef. Jeg hater sjef som sånn, ja, for dere vet jo hvordan det har vært
0: i det noe, siste, og økonomien er vanskelig.
2: Det ikke lett for, bro!
0: Men det jo sånn. Men det sånn du må gjøre som sjef da. Er det noe for Regine? Det jo det hun har lyst til å finne ut av. Worldwide Werner skriver en melding her hvor det står, synes vi skal ringe Ingar Helge Gimle eller Bjørn Sundqvist. Vet ikke om de kan hjelpe. Vil bare høre fra noen morsomme gamle ringrever som hun kanskje blir sjefen til.
2: Det er gøy.
0: Men det hadde jo egentlig også vært gøy å høre med en skuespiller i dag. Hva er en god teatersjef?
2: Og hva er det en teatersjef gjør, ja?
0: Jeg synes det, klarer vi å oppfylle drømmen med å få en inn på teater, så bør liksom neste steg være, hva er det som forventes av Regine fra en ansatt?
2: Oi, den ikke dum. Pass nummeret til en skuespiller, da.
0: Ja, hvis du hører på akkurat nå, kjenner en skuespiller eller to.
2: Eller føler at du liksom, jeg vet ikke hva jeg skulle si der. Det er stoppet hjernen min.
0: Prøv igjen. Nate har sovet litt dårlig i natt, han.
2: Nei, det gidder jeg ikke. Det gidder jeg ikke. Man må bare du. Slå oss i landsiktet.
0: Lagt i fakken.
2: Ok, hvis du sitter her nå og vet at du kjenner en skuespiller, det trenger ikke å være en svær skuespiller engang. La oss si du gikk på barneteater når du var ung. Skuespillere...
0: Oh, jeg gjorde det.
2: Anna, gikk du på barneteater sånn?
0: Ja!
2: Ok, Anna, husker du hvordan din teatersjef var?
0: Ja, for jeg husker at jeg brakk beinet foran min sjef.
2: Oi.
0: Hun var helt ny. Det var andre teaterøving jeg hadde, så bare brakk jeg beinet foran henne. Hun skulle besvime.
2: Ok. Det...
0: Ja. Men jeg så litt streng. Hilde Glenne, min gode kamerat, var jo, har jo også vært litt involvert. Hun hjalp oss litt med russerevyen jeg var med å lage. Sånn at jeg har hatt både veldig sånn søte, skjønne, litt myke teatersjefer, men også litt sånn strenge som sånn, nå er det nok.
2: Så teatersjefer er litt som fotballtrenere. Det noen som prøver å gå for den pedagogiske veien, så er det noen som er sånn, hei, det et regime.
0: Ulike taktikker.
2: Mm. Ja. Men hva den beste? Er du en Pep Guardiola, eller er du en Jørgen Klopp?
0: Jeg føler meg, jeg tror jeg er en Pep Guardiola, bare fordi jeg liker det navnet.
2: Ja, nei, du er en Jørgen Klopp.
0: Okay.
2: Du er en Jørgen Klopp.
0: Hva er du da?
2: Jeg er en José Mourinho.
0: Hvem er Regine som teatersjef? Det finner vi ikke ut av hvis ikke vi får oppfylt drømmen hennes først. Så kom, fortsett med gode tips på hvem vi kan kontakte inne i appen NRK Radio. Alle tanker og ideer er gode. Og få prate med noen skuespillere også. Det ikke aller verst feil. Altså. Nå får vi en melding fra Tor Eskil her. Nate, ta 10 jumping jacks for å få blodet til å pumpe opp og våkne. Så det er bare å komme i gang her. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10.
2: Let's get this dream on!

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Planer hører du I drømmelagen.
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Det drømmen til Regine og Eline skriver på en melding I appen NRK Radio her. Hello! Det synes jeg var koselig måte å åpne med. Hello! Min beste venninne jobber som inspisient ved Bergen Nasjonale Opera og kjenner flere I bransjen, blant annet en operasjef og en eks-teatersjef. Ring henne! Hun heter Sara. Sara, stemmer dette?
2: Det stemmer.
0: Sara, kan du fortelle, nå fikk vi jo litt intro på hvem du men kan du utdype litt meldingen som Eline skrev til oss her? Hvorfor tror du hun har tipset om deg I dag?
2: Jeg tror hun har tipset om meg fordi at jeg jobber fast I kunst- og kulturbransjen I Norge.
0: Ja.
2: Jeg har jobbet I Bergen Nasjonale Opera I 2 år som inspisient der, og kjenner jo litt I bransjen og jobber fast med teknisk teater da.
3: Og til de som det hører på, jeg vet jo det her, men til de som det hører på nå som ikke vet hva en inspisient
0: Hva er det?
2: Litt kort fortalt så det på en måte litt som en flygeleder på en flyplass, så jeg flygeleder for en operaforestilling. Så jeg sitter bak scenen, når vi har forestilling så sitter jeg bak scenen, og så har jeg noter eller manus foran meg, og så har jeg dirigent på en skjerm foran meg, og hele scenen på en skjerm foran meg, og så kjører jeg forestillingen, så jeg sier når det skal være lys, når det skal være lyd, når sceneteppet og scenografien skal flytte på seg, og når sangerne skal inn, og sånne ting da.
0: Du jo...
3: Hva det teatersjefen du gjør da?
0: Hva gjør alle de andre på teatret, når du gjør alt, Sara?
2: Det jo, teatersjefene gjør mye de også, de jo de som bestemmer hva vi skal spille, og hva altså hvem som skal være med for de gjerne være med å bestemme og så det de som har ansvaret for alle de ansatte da. Ja.
0: Kan jeg få en sånn for det det som ord eller en setning som kommer til meg nå lights camera action har du noe eller det noe sånt man må si som inspisient liksom på starten av forestillingen eller sånn
2: Ja, når jeg jobber med opera, ja. Så det litt annerledes enn å jobbe med teater. Ja. Men når det opera, så det sånn at vi har et helt symfoniorkester som sitter og skal gjøre forestilling. Og det 70 mennesker, og de ledes av dirigenten.
0: Ja.
2: Og det ganske strenge regler I opera på hvordan man skal gjøre dette. Så når jeg får et klarsignal fra orkesterinspisienten, så... får jeg si at ok, da kan vi begynne å stemme. Så jeg, stemming, vær så god. Og når de ferdige å stemme, så sier jeg, maestro, vær så god.
3: Og da
2: begynner, går han inn, og tar, eller hun, og går inn og tar applaus, og så gir jeg et grønt lys til maestro om at vi klare. Da setter vi forestillingen I gang.
0: Får du frysninger når du hører den første liksom, operatonen nå ut til publikum da?
2: Ja, det gjør jeg.
3: Det må jeg innrømme.
0: Det var et ladespørsmål fra min side. Og det, mitt neste spørsmål også litt ladet, Sara, for jeg lurer på, hvis vi skal prøve å finne et sted hvor Regine her kan være teatersjef for en dag, nummer en, hvor mulig tror du det og nummer to, hvem bør vi prate med?
2: Det kan hende det mulig, men... Jeg tipper at det kan være litt vanskelig fordi teater- og operasjefer de sitter med mye administrativt arbeid og intern informasjon. Men jeg ville sendt en e-post til de diverse teaterne rundt I
0: Oslo. Vi har en time og timen. Sara, vi har en time og timen ute på oss. Vi nødt til bare, vi sånn som ringer og spør rett ut.
2: Det litt tøffere.
3: Det var vanskelig fra før, men dere gir meg en time og 10 minutter. Åja.
2: Fordi de jobber også så veldig, altså de jobber så mye, disse sjefene, og gjør mye. Så det kan være litt vanskelig. Jeg ville tippe at det lettere å skygge en inspisient eller en produksjonssjef. Mm. Vi har litt mer hands-on arbeid.
0: Ja.
2: Og de fleste steder så går det an å ringe opp til teateren og spørre.
0: Ja.
2: Det ikke sikkert man får lov til å skygge akkurat I dag, men kanskje...
0: Nei, da, I dag trenger vi bare et ja, vi trenger ikke datoen.
2: Så jeg ville prøvd også, spørs jo hvilken by man I. Hvis det I Trondheim, så jeg åpen for å bli skygget.
0: Ja.
2: Hvis det I Bergen eller Oslo, så det om å gjøre å prøve å ringe et kontaktinformasjonsnummer. Som står på nettsiden.
0: Ja, ikke sant. Ja, men dette jo kjempegodt tips.
2: Folketeater veldig, de veldig hyggelige og ofte åpen for skygging.
0: Ja.
2: Så jeg ville kanskje prøvd det der.
0: Det et av teaterne som Regine nevnte, hun fra Bergen, eller Sotra utenfor Bergen, og bor i Oslo. Så må vi bare si tusen takk for at du så raus i Trondheim da.
2: Ja, selvfølgelig. Altså,
0: det setter vi veldig
2: pris på. Jeg heier veldig på alle som jobber i denne bransjen.
0: Sara, det har vært en glede å prate med deg. Jeg bare forsvant inn i teatret her. Du må ha en riktig fin dag videre, og tusen takk for at du både tilbudte deg og ga så mange gode tips.
2: Jo, takk. Det samme. Veldig hyggelig å høre.
0: I like måte. Du kan få lov å prate på introen til låta. Dette jo nesten som å være på jobb for deg.
2: Ja.
3: Det var grønt lys. Nei, det var stemme.
2: Vær så god stemming.
0: Ja.
2: Vær så god maestro. Og grønt lys.

0: det synger Highest the Kite, og vi prøver å finne en gullbillett inn på teatret til Regine, som har lyst til å prøve seg som teatersjef for en dag. Skyggen teatersjef, rett og slett. Vi snakket nettopp med Sara, som jobber som inspisient ved, var det Bergen Nasjonale Opera?
1: Ja. Stemmer.
0: Men det I Trondheim.
1: Mm.
0: Ja. og hun jo den som bare, nå kan orkestret begynne å stemme, nå det grønt lys og maestro, det liksom, det ikke mål, hun har bare hands-on på alt. Hun har koll på hele sulamitten på operan da. Mm. Litt annerledes på teatret, men hun sa, vil dere inn på teater? Anbefaler egentlig bare ringe til sentralbordet da. Har du noen tanker, Mathias, du som den som ringer rundt her, på hvor vi går videre nå?
2: Jeg har veldig lyst til å få tak I Bjarte Hjelmeland. Jeg har lyst til å prate med han, han så kul. Han var jo også teatersjef på DNS og skuespiller samtidig.
0: Og ikke helt ulikt Regine egentlig da, som har erfaring fra å være på scenen, men nå vil få erfaring fra å være bak.
2: Ja, så han på en måte forstår hennes drøm, for han gjorde begge deler.
0: Og kan dele litt erfaringen kanskje? Mm. Hvordan har du tenkt å få tak I nummeret hans?
2: Jeg har sendt noen meldinger om. Ja, jeg pleier jo til slutt å klare å finne nummeret til kjendisen, men Bjarte Hjelmeland, han var liksom for vanskelig å få tak I.
0: Det vanskelig for deg, men ingenting umulig for vår gode mann Morken. Du skal få litt tid på å finne ut av det. Vi tar litt musikk fra Taylor Swift.

0: Det synger altså Taylor Swift. Og her I drømmelaget har vi fått en meget interessant melding I appen NRK Radio av Kristoffer, som skriver «Jeg kjenner teatersjefen på den nasjonale scenen I Bergen». Dette må vi bare finne mer ut av etter at vi har fått nyhetene av deg, Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter med en svær avtale som skal signeres I dag. USA planlegger å sette opp to nye militærbaser på Grønland, det melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. DR mener at dette del av en avtale som USA, Grønland og Danmark signerer I dag. Fra før så det sånn at USA har en base på Grønland, og Danmark sa før helgen at de har gjort en avtale med USA som skal styrke sikkerheten I Arktis. Vi vet ikke helt spesifikt hva annet som står I avtalen, men den skal signeres I New York rundt 16.30 norsk tid I dag. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier at det foreløpig høres lovende ut.
2: Hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte.
1: Flere unge tror på Gud. Det kommer fram I en ny undersøkelse fra Norsk Monitor. På bare to år har andelen troende mellom 15 og 24 år økt med 45%. 18 år gamle Daniel Glesnes vokste opp uten noe sånn særlig forhold til religion, men etter at han begynte på videregående og møtte andre som trodde på Gud, så endret dette her seg.
3: Det fikk meg til inn sånn, ok, det ikke sånn helt til ut, det noe man kan ta litt seriøst.
1: Ja, Roald Seifert førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi, og han tror at økningen har skjedd fordi folk søker svar.
4: Jeg tror også folk søker sannhet, og noe som ikke så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Til sist så skal vi se inn I spåkulen, for det kan hende at du får reklamepauser I dataspillene dine I fremtiden, altså spillene på PC og konsol. Nettstedet TechSpot og Gamer.no skriver at Microsoft har søkt patent på et nytt system hvor reklamene skal flettes inn I spillet, for det selskapet selv kaller en måte som føles naturlig. Man skal også kunne tjene seg opp reklamefri strekk ved å for eksempel se en hel reklame uten å hoppe over. Det foreløpig ikke noe info om hvordan, når eller I hvilken type spill dette her kommer til å gjelde. Det var The Real News.
0: Ole Jørgen, du så herlig. Jeg har aldri sett livsknisten forlate en kropp så sakte men sikkert som du gjorde med Nate her nå av de siste Nei. Real newsene du kom med.
5: Ja, men det sånn, spillene blir dyrere og det tar lengre tid før vi får neste versjon av et spill vi allerede elsker og nå skal du dytte inn reklame også.
1: Ja.
5: Hva skjedde med at jeg bare kunne være på tisserommet mitt og game da? Hæ? Ikke det lov lenger?
1: Kan vi bare få tisse I fred da?
0: Jeg kan bare få tisse og spille I fred. Tenk hvis den reklamepausen kommer midt I liksom...
5: Det sikkert det gjør. Ja, altså. Det alltid der når du ser på en YouTube-video eller så akkurat når det begynner å bli spennende så bare sånn, hei, Coop Extra har... Jeg gir faen I hva Coop Extra har nå!
1: Nå har dere sett de der spanske ølreklamene som flettet inn I sånn Star Wars-filmer. Ja.
0: Nei.
1: Cerveza Cristal! Ja, det noen som tok den.
5: Jeg tok den.
0: Cerveza Cristal. Du må ta 10 nye jumping jacks.
5: Nei, jeg er tilbake.
0: Det tilbake. Tusen takk for the real news da.
1: Jo da, bare hyggelig.
0: Cerveza Cristal! Den fikk jeg lyst til å høre. Men pilsen fra Spania må vente, for vi jakter en teatersjef på en hyggelig måte. Så Kristoffer har muligens et veldig godt tips til oss. Som vi tar. Etter Dying For You. Charlie XCX.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Og da passer det jo veldig bra at vi har fått en melding i appen NRK Radio av Kristoffer, hvor det står følge ned, hvis jeg bare klarer å finne den frem her. Jeg kjenner teatersjef i den nasjonale, på den nasjonale scene. Hun vil snakke. Så du ringte Kristoffer, Mathias?
2: Ja, vi har jo lyst til å få tipserne med på telefonen, så vi får tipset på luften.
1: Mm.
2: Han var veldig sent ute til et møte. Det var ikke mulig for han.
1: Kristoffer. Håper du suser av gårde, men du er trygg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så han satt i bilen og var stresset for å rekke det møtet. Så det han også kunne si var at Solrun, som hun heter, stemmer ikke?
3: Solrun. Mm. Solrun Toft Iversen.
2: Som er teatersjef på den nasjonale scene. Hun hadde også dårlig tid. Skulle i et møte 10:30.
1: Ja.
2: Så hvis vi måtte ha tak i henne, så måtte vi ringe henne nå. Så det akter jeg å gjøre nå.
1: Han prater, og munnen hans beveger seg. Det hun svarte på første.
2: Nei, gikk ikke gjennom.
1: Gikk ikke gjennom? Prøv en gang til.
3: Nå får jeg frysninger, faktisk.
2: Jeg kommer til å svare.
1: Nei! Prøv en gang til.
3: Send noen melding først, kanskje, da.
1: Hun vil jo bli ringt. Tror sikkert det er telefonseller.
3: Ja, akkurat. Jeg, bare, jeg kan ikke svare nå. Jeg venter jo på.
2: Det er Mathias Mørk som ringer fra NRK P3 på Drømmelaget på P3.
1: Skal få lov å prate i frem. Jeg må bare si, jeg elsker at Solen har vært sånn. Ikke ring meg, jeg ringer deg.
3: Åh. Det var litt deilig sånn, da vi snakket med Sara og var sånn der...
1: Bare dette blir vanskelig.
3: Og bare det blir vanskelig, så bare tenker jeg sånn, ja, ting er... Det er ingenting som er umulig for drømmelaget. Det er bare litt vanskeligere å ta litt lengre tid.
1: Og så elsker jeg at Kristoffer har skrevet i sin melding, hun vil snakke.
3: Hun vil?
1: Hun vil snakke med dere. Jeg synes bare, det var så mystisk.
3: Ja.
1: Sånn, men jeg følte at vi ble litt... At ryktet spredt seg til teatersjefen på den nasjonale scenen i Bergen, sånn at det er de som kommer til oss.
4: Og studere, eller...
1: Er det vi som skal snakke med nå, Mathias, eller er det?
3: Ja,
1: okay.
3: Mathias er det prat.
1: Han sitter med en headphone på det ene øret, og liksom, og liksom han ser som han DJ'er. Og nå kan vi, skal vi ta henne på? Skal vi ta deg på, Mathias, eller skal vi ta henne på?
2: Ta henne på.
1: Da tar vi. Hei, Solrun.
4: Hallo.
1: Hei! Du, nå er du på lufta på P3.
4: Å, så kjekk.
1: vi hørte at du ville snakke med oss.
4: Ja, det vil jeg gjerne. Jeg håper ikke jeg blåser for mye rundt meg, for det er litt ruskevær i Bergen.
1: Ja, men det er bare atmosfærisk, det. Hva sa du nå?
4: Det må alle som har lyst til å jobbe her være klar
3: over. Tilfellet dere ikke visste det.
1: Ja, jeg tenker, Regine som er fra Sotra, hun vet hva hun eventuelt går til når hun sier at å ta en liten tur hjem for å få oppfylt drømmen, det er ikke noe problem. Hva tenker du når du hører om drømmen til Regine Solrun?
4: Jeg tenker jeg traff meg selv litt. Jeg fikk veldig lyst til å treffe Regine. Fordi jeg har faktisk min drømmejobb og har visst det veldig, veldig lenge at det var akkurat den jeg hadde lyst til å ha. Og så blir jeg så glad fordi at hun tenker at DNS er det fineste teater å jobbe på. Det blir jeg veldig stolt av, for det synes jeg selv.
1: Hva er det beste med din jobb, Solrun?
4: Det beste med jobben min, tror jeg, er publikum. Byen. Et veldig, veldig engasjert publikum rundt teateret. Og så er det jo selvfølgelig da, altså det som er mest stress er også det som er best. Nemlig at man får bestemme og må ta ansvar for det man bestemmer. Jeg prøver liksom hele tiden å klype meg litt i armen og si til meg selv at jeg er veldig heldig som kan bestemme repertoar og få lov til å forvalte tid til et veldig fint ensemble med skuespillere. Og finne ut hvilke kunstnere vi skal jobbe med som kan fortelle de historiene som er oppleves rørende eller relevante nå.
1: Det høres ut som at det er en jobb som henger ganske høyt her. Det er ikke bare å lande en sånn stilling, eller?
4: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
4: Det er det. Altså, jeg tror man skal være innstillt på også at i de årene man har den jobben, sant, det er jo åremålsbasert, så det er jo litt som å ha fått et politisk verv eller noe, så er det liksom i veldig høy grad det som definerer livet.
1: Ja.
4: Så en må virkelig kjenne etter om en brenner for det, for å bruke et litt sånn klisjéslitt begrep da. Men jeg tror også at det med å ha vilje og virkelig ønske det, gjør at den kommer langt fram i køen av attraktive kandidater. Og det at Regine her sier at det er DNA som henger øverst på hennes drømmetre, det tror jeg nettopp gjør henne veldig, til en veldig plausibel kandidat en gang. For sånn hadde jeg det også, og jeg fikk den jobben.
1: Du ble litt smigret, rett og slett.
4: Ja,
3: ja. Nå har vi jo vært I en samtale med en inspisient I Trondheim, Sara heter hun, og hun sa at det kan kanskje hende at det å akkurat skygge en teatersjef kan være litt vanskelig, og kanskje litt mye intern informasjon og sånt, men det sånn at kan det hende at du har en dag å spea for at liksom Regine kan få skygge deg, eller?
4: Selvfølgelig.
1: Da må vi bare ringe henne opp, da.
4: Til. Altså, dere må ringe, det finner vi ut av, og inspisientkollegaen min I Trøndelag har helt rett mange ting som både litt interne og litt vanskelige, litt delikate, men det finner vi jo ut av, altså.
1: Du
4: jo menneske. For mange ting som både litt interne og litt vanskelige, litt delikate, men det finner vi jo ut av, altså.
1: Du
4: jo menneske.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Så veldig konkret drøm fra deg, Regine.
2: Ja.
1: Tydelig beskjed. Jeg drømmer om å bli teatersjef. Står drømmen like sterk nå som den gjorde for en time siden?
2: Ja, det gjør den.
1: Det her en mamma som vet hva hun vil, altså. Regine, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det går bra.
1: Ja. Vi har jo jobbet litt på her i kulissene vi da, sånn som du også drømmer om å gjøre. Vi er både liksom i kulissene og på scenen samtidig. Og det har vært spennende, skal vi si det. Nate, vil ikke du ta oss litt gjennom hvordan vi har jobbet i dag?
3: Ja, du kan jo ta rett etter vi ble ferdig med samtalen med deg, Regine. Så fikk vi en melding fra en som heter Eline, som hadde en veninne som jobbet som inspisient i Trondheim. Det var Sara. Sara fortalte oss at det her var veldig godt. Hvis det var slik at du hadde lyst til å skygge en inspisient, så var du hjertelig velkommen til Trondheim. Men hun tenkte også at det å kanskje skygge en teatersjef var litt vanskelig, for det har veldig mye å gjøre, og det er mye intern informasjon, så det er kanskje litt lettere å få tak i en, som sagt, en inspisient eller en prosjektleder. Og da tenkte vi sånn, ja, men ingenting er umulig for drømmelaget. Det er kanskje bare litt vanskeligere, og det tar kanskje bare litt lengre tid. Og mens vi da prøver å finne den andre veien, så får vi en melding fra Kristoffer, som sier, jeg kjenner teatersjefen på DNS. Og da var vi sånn, ok, er det mulig å få ringt henne? Ja, men dere har kun 25 minutter på å ringe henne. Og da fikk vi tak i deg, Solrun Tofte Iversen.
4: Ja, det gjorde dere. Jeg stod på et fortau i Bergen og var i mellom to møter, og så fikk jeg den sms'en fra Kristoffer. Og når jeg hørte om deg, Regine, så ble jeg jo kjempeglad, for jeg forstår at du har den samme drømmen som jeg har hatt med meg nesten hele livet. Og at du ønsker deg DNS og til og med kommer fra Sotra, en liten høy vest i havet. Den kom jeg fra. Det var liksom så utrolig mange faktorer som gjorde at jeg fikk så lyst til å snakke med deg.
1: Hva tenker du når du hører dette, Regine?
0: Det her var kjempegøy.
4: Ja, sant? Vi må jo treffes.
0: Ja, det må vi.
1: Dette er et møte som må skje. Kan det skje på en slags skyggeteatersjefen på jobben dag, Solrun?
4: Ja, så jeg snakket jo med dere for et par

0: Men efter 4 år, då sa jeg at det må vi jo finne ut av. Altså bare det, de omstendighetene som viser seg her, at Regine peker på DNF som det beste teater hun kunne tenke seg å jobbe på, det tilsier jo at vi må åpne armene for henne. Og så har min spesielt trøndelagskollega veldig rett i at det skjer veldig mange forskjellige ting, og av og til litt krevende og sensitive ting i en teatersjef sin hverdag, men det kan vi jo finne ut av på forhånd, tenker jeg. Det er også en fin måte å bli kjent med hva stillingen kan innebære. Så det tar vi vare på en god måte, så jeg vil gjerne invitere deg til å være med meg på jobben dag, Regine.
1: Ja da!
2: Å, det er så...
3: Det er kjempegøy.
2: Å, jeg får... Altså, nå gikk sceneteppen opp, lysene skrudde seg på, alle sto klare. Og så bare ble det liksom det mest fantastiske forestillingen noensinne. Hva tenker du nå, Regine?
3: Nei, dette er veldig hyggelig. Altså, så gøy.
2: Ja, det er jo helt full sirkeløyeblikk at det er ei fra Sotra som tar imot deg fra Sotra, som kanskje drømmer om å gå i hennes fotspor. Jeg synes dette er helt magisk,
3: ja. Ja, jeg blir helt rørt. Det kan jeg godt si.
2: Nei, hva føler du nå, Sortrun?
0: Jeg blir helt rørt, jeg synes det er veldig fint, og det er så godt å kjenne at det finnes unge folk som ønsker å jobbe med det som jeg synes er verdens viktigste og av og til vanskeligste jobb.
2: Ja, men viktig og vanskelig, sånn skal det være når man virkelig brenner for noe. Hva er det du gleder deg mest til nå, Regine?
3: Oi, det var et stort spørsmål. Egentlig bare se hva det faktisk innebærer.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og hva tenker du om at du er, jeg tror liksom ikke du kunne vært mer velkommen et sted enn det du er i Solrun på den nasjonale scenen nå?
3: Oi, nei, vi er veldig overveldet akkurat nå. Dette var veldig, veldig gøy.
2: Ja, det er lov å la følelsen få lande litt og marinere og bli litt målløs. Drømmen går i oppfyllelse, i hvert fall. Det første steget da, nå skal du jo virkelig få testa om dette her er drømmen. Det er så godt å ha muligheten til å kunne gjøre det.
1: Og det høres jo som, hvis det er noen som skal få bekreftet for deg, der er drømmen din, så er det Soldrøm.
2: Jeg tror ikke du kommer til å gå ut med noe som helst tvil. Vi gleder oss så mye på deres vegne til dere skal møtes og ha denne nydelige skyggedagen. Tusen takk til Kristoffer som jobbet i våre kulisser her i vårt lille teater. Nå har vi på en måte lagt neste brikke i ditt puslespill, Regine. Mm. Den har du vært med på å legge, Solrun. Hvordan føles det?
0: Ja, det har vi gjort sammen. Takk til Petre også, som sitter der og får øye på hvordan ting henger i lag da, i skjebnenettet vårt. Det føles veldig godt. Jeg gleder meg til å treffe deg, Regine, og vi finner en dag der du kan komme vestover og være sammen med oss på DNS.
3: Tusen takk.
2: Ei, fy søren. Nå må vi bare ta litt musikk og samle oss her, kjenne. Etter at det har vært en nylig dag for drømmelaget. Tusen takk til alle som har bidratt. Vi hører din nye favorittlåt nå, Virgine. Puslespill av Simmermann.

0: Nydelig musikk fra Simmermann, puslespill. Vi har godt humør I drømmelaget, ikke denne et?
1: Selvfølgelig. Verdens beste følelse å oppfylle drømmen til nå.
0: Drømmen oppfylt til Regina altså. Du har våknet, og vi skal straks høre musikk fra Sigrid. Don't kill my vibe etter Flue.

0: Ja, det skal vanskeliggjøres å ødelegge den viben som i drømmelaget på P3 akkurat nå. Fordi, ikke se på meg sånn, Nate.
1: Jeg så ikke på deg.
0: Nei, nettopp. Se øya her oppe.
1: Se på meg, jeg snakker til deg.
0: Øya her oppe. Slutt å kikke på.
2: Ikke se på titsa.
0: På puppene mine.
1: Ok, det har ikke skjedd. Jeg må si to stykker i radiosiden.
0: Begge to, nå slutter dere.
1: Ja, takk.
0: Vi kollegaer, ikke venner. Ja, det god stemning i hvert fall, fordi Regine sendte jo oss sin store drøm om å bli teatersjef. Veldig sånn, det drømmer jeg om. Ok, da prøver vi å i hvert fall komme et steg nærmere ved å finne en teatersjef du kan skygge for en dag. Regine var jo egentlig åpen for det aller meste, men la jo ikke skjul på at den nasjonale scenen i Bergen har litt ekstra hjerte som banker for det teatret der. Når du fra Sotra utenfor Bergen selv. Altså, vi trenger jo ikke å finne de. De finner oss.
2: Ja.
0: Ikke ring meg, jeg ringer deg. Sa teatersjefen Solrun. Og kom i kontakt med verdens skjønneste dame, eller?
2: Ja.
1: Kanskje det er noe med folk fra Sotra. Ja, kanskje det er det der.
0: Kanskje det er. Det blir jo Solrun.
2: Det er noe vann der ute.
0: Ja.
1: Det er noe vann rundt der.
0: Solrun kunne jo fortelle oss at jeg lever jo min drøm selv som teatersjef ved DNS. Det det jeg drømte om å gjøre. Jeg elsker det, jeg brenner for det, og jeg blir så rørt over å høre at det finnes unge mennesker som kunne tenke seg å gjøre det samme, sånn som Regine på 23 år, som har en bachelor i musikalteater allerede, eller musikk og teater allerede, nå studerer til å bli prosjektleder innen kunst og kreativ næring, virkelig liksom brenner for dette selv, men vil sjekke, det virkelig teatersjef jeg skal bli? Nå skal hun få bli med Solrun på jobb en dag. Jeg... Jeg føler liksom at vi har brakt sammen to personer som skulle møtes uansett, eller?
2: Ja.
0: Gjennom drømmelaget i dag.
2: Ja, og det er jo det Solrun sier i en setning her, som på en måte flyr litt forbi. Dere stopper ikke på det, men hun sier jo tusen takk til P3, som er i gang å sette sammen dette skjebnenettet, kaller hun det. Et ord jeg aldri har hørt før, skjebnenettet. At disse to skal jo møtes, det helt åpenbart, og det skjer, og vi setter det i stand gjennom skjev. Altså.
1: Det helt fantastisk. Jeg merker at jeg hadde ikke vært kreativ nok til å bare komme på det ordet der, men du vet når noen sier et ord som du aldri har hørt før, men du skjønner med en gang hva det betyr, det var akkurat det var.
0: Ja. Frysningene. Det blir ikke slitsomt. Dette handler jo om at det starter med at Regina sier drømmen sin høyt, eller skriver det på en melding til oss i appen NRK Radio ved å søke opp drømmelag og trykke send inn. Så ringer vi henne, tar henne med på lufta, så hører Kristoffer dette sikkert, vi fikk jo aldri prate med han om hvor han var da han hørte dette, for han var jo fryktelig sent ute til et møte, men tok seg jo likevel tid til å stoppe opp og sende både Solrun og oss en melding. Er jo litt skjebne over det, eller? Tenk at vi får være med å leve i skjebnen.
1: Jeg rekker ikke å snakke, men jeg må sende denne meldingen her.
2: Ja, ja.
1: Det er så klasse.
2: Nydelig.
0: Betyr litt ekstra for deg i dag, Marke?
2: Ja, apropos skjebnen. Jeg spilte jo barneteater når jeg var i 2012, så hadde jeg en ikke så liten rolle. Jeg hadde en liten rolle i en barneforestilling på den nasjonale scenen, da jeg gikk i 7. klasse. Og det sa jeg til hun Solrun når vi liksom skulle legge på. Jeg også elsker DNS. Jeg spilte en gang en forestilling på DNS. Det er det beste stedet i verden. Så hun sånn, hva var den forestillingen? Ulverock het den. Det var i 2012, så sa hun. Da var jeg dramaturg. Så jeg har kjent deg når du var liten.
1: Det er så sykt.
2: Apropos sjel.
0: Det er deg, Regine og Solrun, bare dere strekker ut hendene deres og holder de.
2: Bergen Unite.
0: Ja, virkelig. En av verdens beste byer, spør du meg, i Bergens Tidenes anmeldelse av Ulverock i 2012 på den nasjonale scene. Mathias Morken en scenevant og sikker eldstemann i Killingflokken.
2: Jep, så det ikke noe stress det.
1: Ikke bare for å legge til mer på den teorien her, da, men første musikalen jeg så var jo Ulverock.
2: Nettopp. Ja. It's the

Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen. Alle hverdager.

0: Den nasjonale scene. Teater hvor vår produsent Mathias gjorde en fantastisk opptreden som en av killingene i geitekillingflokken, var det det? Nei. Nei, der er du, der er du. Hei.
1: Ja. Jeg var en scenevant og sikker eldste mann i killingflokken, sitat Bergenstidene.
0: Ja. Og så forteller du, Nate, at Ulverock er den første musikalen du så.
2: Ja, jeg så den på TV. Jeg var sikkert sånn 7-6 år gammel. Akkurat kommet til Norge, dro og scrollet gjennom TV-kanalen, og så blott ser jeg bare masse mennesker utkledd som ulver og geiter, så tenkte jeg, ok, hva skjer her?
1: The Rock'n'Roll Wolf av Grimm, Brødrene Grimm, går på lille julaften hvert år, tror jeg.
0: Jeg tror aldri, jeg har aldri sett den, men når jeg googler, så kjenner jeg jo igjen bildene av denne, disse litt sånn ulvemaling og... og så nevner dere Mom is Home.
2: Banger av en låt.
0: Jo, men er det... Men det fra Ulverock, the original.
1: Ja, det jo, vi sang den jo oversatt til norsk da.
0: Ja.
1: Mamma her, nå kan du sove for nå. Men Mommy's Home synger de veldig, denne. Mommy's Home.
0: Ja, og da er det en låt, det er ikke originalen jeg tenker på.
2: Nei.
0: Fordi jeg skjønner at jeg har hatt med Ulverock å gjøre, uten å ha skjønt det selv. Mac Music 26 for eksempel 2002 AMO får jeg lov å
2: Skjebnenettet her begynner å bli tynt
0: oss. Kunne si, nei, Skjebnenettet er jo Skjebnenettet i Petra har jo ledende til å kunne spille 3 minutter og 17 sekunder av AMO med Mommy's Home som fikk sin renessanse gjennom NRK sin Requiem for Selina i fjor.
1: Var denne her på den altså?
0: 100% om den var. Får jeg lov om jeg får DJ, spin that record, please.
2: DJ Anno, spin that shit.
3: Once upon a time, in the deep forest of Schwarzwald, 7 little kids were home alone.
0: Let's go.
3: And then, the wolf came knocking on their door.

0: at vi ikke har skrudd av Peter ennå. Så jeg bare si tusen takk for at du ville dele denne nydelige musikalske opplevelsen.
1: Let the party begin.
0: Oi, den hadde du.
1: I'm the wolf, let me in, let me in. I'm the wolf, let the party begin. Banger!
0: Hadde du ikke hørt den før?
1: Nei, ikke den her.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg bare hørte originalen.
0: Ok, fra, fra den faktiske Ulverokk, ja, mens jeg da sier litt om oss og våre oppvekst, tenker jeg. Du vokste opp med originalen, jeg vokste opp med den her på sånn her samlestede. Vi har fått en, altså det kunne jo ikke blitt noe bedre nå. Jeg tror jeg har en slags drømmedag i radioen. Jeg fant en grunn til å spille Mammy's Home av AMO. Det var en syltynn grunn, men samme det vel. Vi har fått skapt ordet skjebnenett her, takket være Solrund, som er teatersjef på, teatersjef på den nasjonale scenen, hvor Regine skal få lov å komme og prøve seg som teatersjef for en dag. Og nå har vi fått melding av Bjørn Kato. Dette er pappaen til Regine. Så jeg er bare litt usikker på om det er pappaen til en annen Regine som har prøvd å hjelpe oss i dag, eller om det er drømmeren vår Regine. Men pappa Bjørn Kato, uansett, thank you. Han skriver, jeg ville bare gi en honnør også til Beate på Fyllingsdalen teater, som også var villig til å slippe Regine inn der. Men når den nasjonale scenen kom opp, så valgte jeg å vente med å sende inn kontaktinfo. Så da passer det bra å si tusen takk til Beate på Fyllingsdalen teater. Det tar oss videre til å også sende ut en stor takk til Elisabeth, som også har sendt oss en melding tidligere i dag. Hun sa, Regina, hjertelig velkommen til oss på det andre teatret i Oslo. Ta over teatersjefjobben til Mats sin jobb for en dag. Så tusen, tusen takk. Altså, kom inn så mange utrolig gode tilbud i dag. Navnesøster Regine, som har hatt noen kontakter på den nasjonale scenen, som vi endte opp med å ikke trenge, fordi de tok jo kontakt med oss. Mm. Bare vise hvor, for en gjeng vi har vært i appen NRK Radio i dag, i Drømmelaget.
1: Så jeg bare sier sånn, hvis... Du hører hvor stort det nettverket her er da. Du hører hvor mange som er villige til å hjelpe når du kommer til å oppfylle din drøm. Som vi ikke har sagt det nok ganger i dag, så er det bare å smelle opp telefonen, komme deg inn i appen NRK Radio og sende inn drømmene dine.
0: Og så er det vel ekstra når pappa Bjørn Kato kom på banen for å slenge seg med i appen.
1: Ja, jeg kan ikke snakke mer om det.
0: Blir du litt rørt?
1: Legit for crying out loud.

0: med sjelen. Hører du i drømmelaget, det passer bra med litt rørende musikk her i dag, for det har vært en rørende sending, og hvor rørende det kommer til å bli akkurat nå, ja, det vil kun tiden vise.
1: Har du mer rørette enn rørende?
2: Rørette?
1: Rørere ned, han fikk fire kjenner fra Fredrikstad.
2: Jeg tror Rørvik, det nesten det samme.
0: Allerede i gang her. Okay. Jeg hadde egentlig et spørsmål til dere. Vær så god, dere ha det.
2: Ja.
0: Hvem tror dere hadde holdt lengst på ikke lov å le på hytta?
1: Ikke Anna Folkestad, i hvert fall. Du ler jo som en foss.
0: Ja. Jeg var, dere spiser jo lunsj litt senere enn oss, fordi dere jo sender til klokka ett. Og så hadde jeg vært her litt av runde på bygget her for en ukes tidstid.
1: Og du var driting som å ta en runde.
0: Mathias hadde måtte ta en runde rundt bygget.
3: Du er jo dritt og full hver dag.
0: Ja. Så da kom jeg opp til kantina, og da hører jeg latteren til Anna Folkestad og tenker at hun sitter sikkert rett rundt hjørnet. Hun sitter på andre siden. Ja.
2: Den bær, ja.
0: Av kafeteria.
3: Ja, jeg har...
2: Blir rørt?
3: Tidligere, jeg blir veldig rørt faktisk. Tidligere blitt, jeg vil si kritisert for en veldig høy stemme.
0: Ja.
3: Men jeg har...
2: Ikke la dem kneble deg.
3: Nei.
1: Jeg
3: prater som jeg vil, jeg ler som jeg vil.
0: Men nå, altså, jeg ryker først ut av ikke lov å le på hytta. Skulle jeg vært med der, hva med dere to?
2: Hvem som har vunnet, eller...
0: Jeg vil blitt med lengst.
3: Jeg tror Markus hadde blitt med lengst.
2: Ja, Markus. Ja. Han omgås jo komikere, så mye stand-up-komikere, så det er ingenting som liksom biter på han, da. Når det... Han er så godt vant, det går og vanker i humormiljøet.
3: Om å gjøre å få andre til å le. Og ja. Der tror jeg kanskje Markus hadde gjort seg best av oss tre.
0: Ja.
3: Det et kompliment til deg, Markus. Det kan du gjøre
1: litt takt. Jeg har lyst, også lyst til å støtte deg litt, Anna Nordsjørensen, for under låten her nå så fikk du veldig mye motstand når du snakket om matretter. Du nevnte blant annet libabrød. Ja. Og jeg vil støtte deg. Altså, jeg elsker libabrød. Jeg synes du får for lite oppmerksomhet i samfunnet.
2: Og hva er libabrød?
1: Libabrød er et slags midtøstenaktig brød.
2: Et slags
1: midtøstaktig brød?
4: I'm not trying to lose my job, så jeg får skole.
1: Det er ikke, angivelig ikke ultraprosessert. Og det er, du kan bruke det som pizzabunn.
3: Det er et mjukt flatt brød.
1: Ja, flatt brød er det. Mjukt, du kan bruke det som lefse. Du kan bruke det som, er du ferdig nå? Hva er det for noe?
2: Jeg bare føler at det her, this is a plane crashing, og vi kan kanskje redde oss selv.
1: Plane crashing, rett i tvillingtårnet.
3: Nei! Kom inn her, in transit. Oi, hvor er det?

0: clash. Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Takk til Oscar Blesson for Top Class. Takk til eldstemann i Killingflokken, Mathias Morken, som er vår produsent. Takk til teatersjef for den nasjonale scenen, Solrun, som sier at vår drømme Regine kan få komme og skygge hennes arbeid en dag. Hvem er du i flokken i dag, Nate? Du er leder av skjebnenettet.
2: Jeg er han, den han mellom seg som starter av litt sånn sur og grogge, og så kommer han etter hvert sånn, ok, greit, jeg kan være litt glad likevel.
1: Du er deltaker på gruppeteamet med Tor Eskil, ja, og du tar jumping jacks, og så sa jeg, hei, jeg ringer fra Drømmelaget, skal installere skjebnene hos deg i morgen, hvis det passer klokka ni, så hadde jeg vært...
3: Du har bestilt skjebnenett.
1: Så du har bestilt skjebnenett i morgen, så er det bare å skru på P3 klokka ni, og bare bli værende selvfølgelig. For en del av vårt skjebnenett, det Anna Daniel og Markus. En gjeng. Bare putte din skjebne i deres hender de neste to timene på P3, hvor du nå skal få nyhetene av Trond Odin.
4: Og her skal det handle om Europa. Russland forsøker å splitte Europa, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. For i går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en brittisk avis og advarte mot russisk hybridkrig. Hybridkrig, det betyr at noen kombinerer vanlige militærangrep, som for eksempel bombing, med andre ikke-militære angrep. Og det kan for eksempel dreie seg om å sende masse fake news til et land for å påvirke et valg. De sier også at Russland kan planlegge å krenke andre lands territorium, og Støre ber nordmenn om å ikke være redd for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Beklager det, dere får høre Støre her.
5: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot.
4: Minst 6 personer drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen. Det melder medier som knyttet til Houthi-militsen. Og 2 barn og en kvinne skal være blant de drepte. Houthiene kontrollerer store deler av nordvesten i Jemen, og de tok nylig over den viktige byen i et stort angrep mot regjeringsstyrkene i Jemen, som får støtte av Saudi-Arabia. Russfeiringen neste år kan bli kortere, for 11 av 5 fylkeskommuner har sagt ja til et forslag om nettopp der. I sommer kom det et forslag om en 9 dager lang feiring etter at de var ferdige med skriftlig eksamen på videregående. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
6: Russetiden er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
4: Jeg vet ikke med dere der, men 9 dagers, det høres hardt ut.
7: Det høres hardt ut, ja.
4: Ja, jeg litt for gammel for det.
8: For 9 dagers, ja. Ja, det er jeg enig. Det tror jeg hadde vært seit.
4: Det tror jeg man alltid er litt for gammel for.
7: Jeg er enig, tror noen din.
8: Ja, for det kommer til å bli maksimert drøyt hvis det bare blir 9 dager,
4: ja. Ja, det er noe med det. Nei, jeg er 26 år. Jeg måtte tenke. Jeg begynner å bli så gammel, jeg glemmer.
7: Men jeg tenker sånn, hvis man vil være russet, ikke hindre deg å ta på russeklær og drekke på en måte.
4: Det er litt rart. Ulovlig, det. Ikke gjør det.
8: Nå forteller Anna om sine helger. Nei, jeg snakker ikke om...
7: Nei, men de som må 9 dagers russetid, ja, snakker om. Ja, ja. Ikke oss over time. Tusen takk for nyheten, Trond Odin.
4: Vær så
7: vi
4: god.
7: Vi preiker som en time.
4: Det gjør vi.
7: Jeg blir så glad, Trond Odin. Jeg blir så glad. En annen ting jeg glad for, det at det endelige tid for siesta, Markus Daniel og meg, Anna, vi skal henge med deg i 2 gode timer her på P3. Aller først, B&H Business, låta, den heter Rich.

0: sval låtene til flere liv, og du fikk den her i siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I Smalltalk, der du som hører på har en oppgave, det går inn I appen NRK Radio, sende oss hva du vil at vi skal smalltalke, og så skal vi forsøke å gjøre det.
1: Ja, det ikke så mye vi krever av det. Du kan bare skrive et ord inn til oss. Du kan bare skrive smalltalk om for eksempel bjørna.
2: Smalltalk bjørner, smalltalk om porselens kaffekopper, smalltalk kaffekopper som for liten hank, så du ikke får fingeren inn I det. Hva funksjonen til det? Sånne ting.
0: Og vi har, det var mindre før I tida.
2: De var enda mindre før I tida. Fingre eller folk?
0: Fingre og folk.
2: For min farmor, gamle dagen I vangen, jeg tenkte ikke å si gamle, det var implisitt
0: farmor. Men hun jo gammel, men det ikke kritikk.
2: Det ikke kritikk, det fakta.
1: Kritikk,
2: hun har kritikk, vi. Hun har veldig små fingre på. Du har veldig små sånne kaffekopper.
0: Hanker.
2: Du får ikke fingeren inn I hanken.
1: Nei.
2: Hank von helvete.
1: Ja.
2: Så det du må gjøre, send inn noe. Det trenger ikke å være stort, trenger ikke å være lite, trenger ikke å være veldig avansert eller enkelt. Så enkelt som mulig. Vi har allerede fått inn noen meldinger, men ja, det plass til mange flere på vår sommerleir av meldinger.
0: Sky is the limit. Hvis du vil teste om et eller annet emne funker som smalltalk, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: rockere. Låtene heter 24-7, og du fikk med oss i siesta. Klokka den har blitt 12, og det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Ja, det skal du egentlig få, men her ser det ut som mitt studio ikke helt samarbeider med meg.
0: Skal vi vente litt, Trond Odin, eller hva skal vi gjøre?
1: Dere skal...
0: Kom igjen.
1: Dere skal...
0: Vi har tid. Bare...
1: Vi starter I Oslo, altså. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole tirsdag forrige uke har blitt skrevet ut fra sykehuset. Det bekrefter guttens bistandsadvokat til NRK. Hun sier hun ikke vil si akkurat hvordan skader gutten har fått, men at det gjelder flere stikkskader I overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk etter hendelsen forrige tirsdag og sitter nå I varetekt. Ifølge politiet har den sikta gutten ikke erkjent straffskyld. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til de som alvorlig syk. Bakgrunnen for dette flere tilfeller der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin ofte har fått avslag på grunn av økonomi. Kristian Eilertsen helsepolitisk talsmann, og han mener det bør være en streng forvaltning av legemidler, men at direktørene som avgjør bruken I dag skal erstattes med leger og pasientrepresentanter. Men leder I beslutningsforum, Jan Frick, mener ikke de lar økonomien gå foran.
2: Nei, vi opptatt av å gi tilgang til god, nyttig behandling for pasienter innenfor en økonomisk ramme som besluttet av Stortinget.
1: Det Hvite Hus har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Der skjer etter at de store TV-selskapene I USA droppet av fellesdekningen si av presidenten etter at Trump kastet ut kanalene CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Trump skal altså ha et TV-team som følger han, men det gjenstår å se hvor mye betydning det her får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
3: Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot det hvite hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Ja, Siesta TV.
0: Det kommer på en kanal nær deg.
4: Det kommer faktisk på TV-kanalen til det hvite hus. på Trump TV så skal vi ha TV-kanal.
0: Der fikk vi innpass, rett og slett.
4: Vi fikk innpass I motsetning til CNN, men hva er diagnosen til den mannen? Hva diagnosen?
5: Stormannskall.
0: Stormannskall. Tror det så mangt, altså. The list keeps on going.
4: Ja.
0: Tusen takk for nyheten, Trondheim.
1: Vær så god.
0: Lyre Johansen.
4: Jeg bare søgte en litt Trump-kritikk.
0: Ja, det er plass til det.
4: Fløy ikke inn å åpne dører, jeg.

0: man har en slags mismatch, noe som ikke helt stemmer overens. Ikke sant? Mange vitser fungerer også sånn, at man for eksempel bygger opp en forventning, og så skjer det noe veldig overraskende.
1: Kai, han har svint!
0: Og litt kaotisk, og dette gjør dere jo her. Man har en viss forventning til hvordan denne lyden skal høres ut, og så plutselig sprenger dere den, og den blir da morsom.
2: Ja, der går vi jo...
3: Da, det bare, når det overraskelseselementet på en måte forsvinner, da forsvinner også humoren.
2: Nei, men der, nå vi inne på en annen viktig punkt som Kai trekker fram, nemlig repetisjon.
0: Og så det jo en ting til med humor, og det repetisjoner.
4: Moje skriver fantastisk radio.
0: Altså, når man gjør ting flere ganger, først det kanskje bare litt sånn overraskelse.
3: Slutt å spreng den mikrofonen der, Markus!
0: Ikke noe særlig morsom, andre gang ikke heller, men så blir det plutselig morsom, fordi man gjentager det samme.
4: Anna, vil du høre hvordan jeg nissen?
0: Og dette kan jeg tenke meg fungere her også.
3: Hva tenker dere når dere hører alle ganger dere har sprengt inn?
4: Helt oppriktig. Faen, så morsomt. Altså, når jeg sprenger mikrofonen med lys stemme, det gråter jeg. Altså,
2: Og så helt til slutt så måtte jeg jo stille det store spørsmålet. Syns humorforsker Kai at det her morsomt? Finn du som humorforsker, det her morsomt at de sprenger lyden i siesta?
0: Ja, det litt sånn 50-50 vil jeg si, sånn estetisk sett grøsser jeg litt også, fordi det gjør jo litt vondt, men samtidig liker jeg litt når det blir litt sånn anarkisk. Det faktisk litt artig og morsomt å høre på dere når det liksom klikker på lufta, så jeg synes dette morsomt, ja.
2: Så du oppfordrer deg til at det skal bli mer sprengt lyd i siesta?
0: Jeg vet ikke hva lytterne syns, men ok, dere har min akademisk godkjenning for å gjøre dette, så kjør på.
4: Fy faen!
2: Min akademisk godkjenning, altså!
4: Anna?
3: Nei, men jeg kan ikke fortsette å jobbe her.
4: Anna?
3: Jeg skal ikke fortsette.
4: Vi har fått akademisk godkjennelse. Ja, vi kan ikke... Men, Og vi har ikke gjort det siden du ble ekte sin.
3: Jeg vet det, kan vi bare se dere litt i øya nå. Veksle vel om dere.
4: Jeg må ha kjøpt oss til at Boje spør hvorfor han får kjeft når du spør ikke lyder i gang.
3: Sorry, Boje. Jeg skulle si Markus.
4: Ja, vi ganske like, Boje. Hvorfor du tynn og kjekk, og jeg støgg og feit. Fortsett.
2: Selv at det stort.
4: Nei.
3: Dere må nesten velge meg eller den akademiske begrunnelsen.
4: Neida. Jeg later ikke på å sprenge lyden. Anna, velger deg. Jeg kommer til å sprenge lyden adskillig sjeldnere, men jeg kan ikke garantere at det aldri skjer igjen. Men etter du ble veldig sint forrige gang, så har jeg ikke sprengt lyden en gang.
3: Men Markus, det en uke siden.
4: Jeg hører alltid etter på hva du sier.
3: Det jo ikke sånn at du, slutt å skru av mikrofonen min, at du har latt være liksom måtesvis. Det en uke.
2: Ja.
4: Men du må huske på hunder, har jo sånn, et år er 700 år, en uke uten sprengt lyd, det 900 år i Markus Vang.
2: Det godt sagt, det jævla godt sagt.
4: Og så har vi jo nå fått humorforskeren. Ja,
2: akademisk.
4: Kai har sagt at det utrolig morsomt at 50-50 av gangene, så det veldig morsomt å sprenge den lyden inne på siesta. Så det vil jeg anbefale dere å fortsette med å gjøre en sjelden gang, kanskje ikke alltid. Men iblant så kan humor være veldig viktig også når man sprenger lyden.
2: Ja, akademisk godkjenning altså.
3: Jeg er skeptisk.

0: Summer sin 12-12. Det var sista låten du fick hos oss i sista radiosändningen vår är färdig. Men den klipper vi om som podcast och vi tar bort all musik så du får en pur pratepodcast. Hvis du intresserad av det så kan du gå in i appen NRK Radio, söka upp Siesta och följ oss där. Än så länge kan du bli värandes punch med Synne och Gabriel. De är selvfølgelig på plats, klar för att hänga med dig. Allra först, klockan den är snart ett, så betyder att du ska få nyheter av Trond Odin och det ska handla om en avtale.
1: Ja, för nu har tre land blivit enige. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass under FNs høynivåuke og sier han går ut fra at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
2: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det jo premisset for at det kan bli en avtale.
1: Miljøpartiet De Grønne og SV kommer til å ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet til forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det skriver Dagens Næringsliv. Forhandlingene starter nå på høsten, og kravet kommer etter at EU-kommisjonen i går varslet at de vil fortsette arbeidet med å få på plass et internasjonalt forbud mot nye oljeprosjekter i Arktis. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre oljepolitikken her til lands. Neste år blir det hardt på Ekebergsletta når de herrkarene kommer på besøk. Ja da, Motley Crue tar turen til Norge igjen neste sommer når de blir med på Tons of Rock for første gang. Det bekreftet festivalen i dag. De får også med seg andre rockelegender som Judas Priest, Halloween og Lynyrd Skynyrd. Tons of Rock Norges største musikkfestival, og i år var det 150,000 som tok turen til Ekebergsletta. Skal dere på Tons?
3: Ja, jeg fikk jo litt lyst nå, eller jeg ble veldig gira når du har lagt inn den rockmusikken.
1: Altså, det var Ole Jørgen som jeg jobbet med som hadde klippet den der, og jeg skvatt jo litt først. Jeg ble sånn, ja. Nei, men jeg tenker det her nydelig, jeg må nesten få det med meg.
3: Ja, rockmusikk, det skummelt og vakkert på en og samme tid. Si meg, du en Motley Crue, du en Lemmy-gutt?
1: Nei, vet du hva jeg må si? At jeg ikke noe særlig på rock, egentlig, da de eneste artisterne jeg har hørt om her Judas Priest og Lynyrd Skynyrd.
3: Ja, ja, det får holde det. Ja. Strålende nyhetsopplesning. Takk skal du ha.
1: Jo, tusen takk.
3: Og nå det tid for... Det stemmer, og jeg her sammen med min eminente partner Gabriel. Si hallo.
4: Hallo.
3: Vi skal prate om ABHD, vi skal prate om hvem, for det jo noen

0: knallgod poplåt fra Remy Wolf. Fikk du deg for din beste ulvelyd, Gabriel? Slutt.
1: Ok.
0: Gabriel, hvordan henger den I dag?
1: Du henger rett opp, skulle jeg si.
0: Rett opp? Ja. Det lover altså så helvetes bra for sendingen vår I dag. Jeg føler meg ekstra godt forberedt. Men jeg litt redd. Jeg føler at jeg gir meg selv litt sånn prestasjonsangst. Jeg sier det til lytterne, men jeg har funnet mange veldig sånn artige lydklipp I dag som man kan glede seg til. For lydklipp, det liker man kanskje hvis man hører på radioen.
1: Jeg vil håpe det.
0: Men vi skal I hvert fall starte som alltid med å dele ut en og en...
1: Og jeg setter gangen. For hvert eneste år så gambler nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino. Norge et særlig attraktivt mål fordi at vi et velstående land med mange spilleavhengige. Ja. Det kan vi jo skryte av. Curaçao et av landene som gir flest lisenser til nettkasinoa, som funker som et slags kvalitetsstempel, selv om nettsiden ulovlig. Og stadigvæk så kommer det jo flere artikler om folk som spiller seg fra gård og grunn, og det altså elendighet over hele fjøla. Mm. Samtidig så tjener de her ulovlige selskapene vanvittig mye penger. Så jeg velger å gi en liten... til ulovlig gambling-sida, og hvis du sliter med spillavhengighet, gå inn på spillavhengighet.no, der får du hjelp. Ikke noe skam I å be om det.
0: Det var deilig med litt ekte, genuin spredning av gode råd, Gabriel. Takk, det skal jeg. Jeg skal rett inn på spillavhengighet.no etterpå. Det har vært helt sinnssykt mye prat om at NAV nå skal sende en tekstmelding til 16 000 unge uføre. Og jeg må ærlig innrømme, Gabriel, at jeg har klødd meg I hugget over all den her praten om det her tilsynelatende banebrytende påfunnet som skal få folk ut I jobb. En sms, altså. Og på politisk kvarter I dag så hørte jeg arbeids- og inkluderingsminister og fellow Gudbrandsdøl, Kjersti Stenseng, prate I vei om arbeid med utformingen av den her sms'en da, som skal ordne opp I sysakene. Og den sms'en, den høres sånn her ut.
2: Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV.
0: Wow! Nå fikk jeg lyst til å jobbe. Men så sa jo denne dama fra Kvam jo dette her.
3: Sønnen sin, hvem vil finne vei inn I utdanning og arbeid?
0: Hvem vil finne veien inn I utdanning og arbeid? Hva det for en slags ting å kalle uføre? Nei, jeg blir helt nødt til å gi en punch til kjedelig sms, men også en liten skål da. For... For hvem?

0: kvarter på P3. Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
1: Og hva det Matthew McConaughey
2: og Woody Harrelson
1: har funnet på? De skal jo spille
2: Brødre
1: i en ny tv-serie på Apple TV.
0: Alt anmeldes i denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: vi pratet om at det noen helt fantastiske linjer I den teksten der. Altså, give me some sugar, I am your neighbor, og shake it like a Polaroid picture, det.
1: Det blir ikke bedre.
0: Det hadde ikke ChatGPT min fått til.
1: Vi hadde jo prøvd ikke twerk på veggen challenge, det gikk jo ganske dårlig. Du, Synne?
0: Ja, Gabriel.
1: Jeg må være litt ærlig med deg.
0: Vær så snill.
1: Jeg har drittig på draget, rett og slett, og gjort en gigantisk stor feil.
0: Ok.
1: Jeg har altså tatt en liten lægreid, som vi sier. For 2,5 år siden så møtte jeg mitt livs største kjærlighet Og forrige uke så gjorde jeg det dummeste jeg har gjort
0: Gabriel, ikke gjør det på lufta, ikke gjør det her
1: Jeg har vært filmutro Kjenner du til konseptet?
0: Skal vi se, jeg prøver å tenke da Det betyr at du har sett på en film som, men, Altså man ser på forskjellige filmer hele tiden, så jeg skjønner ikke helt Jeg tror man polyamorøs av natur, hva gjelder film?
1: Ja, hadde vi jo en avtale Jeg vil presisere at filmutro betyr at det har skjedd en film som vi slår så I lag Det betyr ikke at det har vært utro på film Det viktig å si
0: Ok, ja du har sett en film ja. Uten at din medlåntager var med og så filmen som dere hadde planlagt ja.
1: Rett og slett, jeg og Marie, vi hadde planet Og vi hadde startet å se Twilight-serien Fordi tis the season and what not Jeg har ikke skjedd mer enn første filmen Hun har ikke skjedd fra før av Det skal bli vår greie Vi starter å se Twilight Vi ser første filmen Vi ser andre filmen Og så blir jeg hekta
0: Er det mulig, Gabriel? Hvor gammel du igjen?
1: Jeg er snart 22 år
0: Altså, det kanskje litt for mye Det mulig? Er ikke det kjent? Altså en ting at du synes filmen bra Men du synes den så bra At du nødt til å bryte avtalen med din kjære For å se neste Twilight-film Det helt insane
1: Og de kjempedårlige Og nå har jeg skjedd det nesten ferdig Jeg mangler 20 minutter For det jeg gjør at jeg venter om kvelden Til hun har sovnet Og så går jeg på stua Og så sitter jeg alene og ser på Twilight Og det kjempedårlig film Men jeg greier ikke å slutte Jeg avhengig
0: Her, ja, men virkelig, jeg føler at det her psykiatri At du faktisk, please, skal gå til lege Som Karpus sier, for å sitere dem
1: Ja, for en ting at jeg ser det når hun har sovnet Men det går jo ut ved min søvn også Jeg har vært våken til klokka rart. 2 flere ukedager nå Det går ut ved min evne på jobb Det går ut ved mange områder av livet
0: ja.
1: Og har ikke turs å sagt det til henne enda Så jeg håper hun ikke hører på noe
0: Men faktisk, hvis jeg skulle gjette en person I vår Punch-redaksjon Som skulle blitt sånn Twilight-avhengig Så det jo deg, for du jo litt sånn i målgruppa Fordi at du har ring i nesa og ring i øra
1: Det sant
0: Det jo på en måte målgruppa til Twilight, ringer nesten ring i øra, og veldig ung.
1: Jeg kunne jo tenkt meg å blitt vampyr. Det hadde ikke du noe med, du synes det var rart bare at jeg sa det.
0: Vet du hva? Jeg prøvde å tenke meg hardt og lenge på om du mener litt på ekte.
1: Jeg gjør det, rett og slett. Og jeg må si, beklager, jeg skammer meg, helt seriøst, jeg skammer meg. Det var godt å falle brystet, det klart jeg var litt scared, men i hvert fall ikke scared to start, som vi får nå.

0: Det var Scared to Start av Michael Markaggi, og vi skal prate om ADHD, for aldri før har så mange nordmenn gått på ADHD-medisin som nå. På 10 år er tallet nesten tredoblet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.
1: Har vi et for tregt system I det offentlige, eller, og et for effektivt system I det private? Det skal vi dykke ned I sammen med vår gjest I dag, Kristin Ler, psykiater og ekspert på ADHD. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, det stas. Det stas. For altså, tredobling. Hvorfor det flere folk som går på ADHD-medisiner nå enn før?
2: Du, for cirka 10 år siden så hadde vi jo egentlig ikke så god innsikt I at voksne kunne ha ADHD. Det jo ikke så lenge siden dette ble en diagnose for voksne. For 15-20 år siden så var det jo bare barn som fikk ADHD. Vi trodde jo at de vokste av seg.
0: Ja, det føler jeg jo. Jeg husker liksom, eller ja, at man var liksom ADHD-unge, det jo helt psyko ut å si, men det var inntrykk jeg fikk også. Og så må jeg skyte inn, du har jo ADHD, og åpen om det, Kristin. Ja. Fikk du den diagnosen da du var barn? Var det liksom en barne?
2: Nei, jeg fant det jo ikke. Altså, ADHD-diagnosen veldig ung. Jeg tror, så når jeg begynte å lære meg tenårene, tidlig 20 år, så begynte man å snakke om noe som heter MBD, Minimal Brain Disorder, og der pakket man alt som fungerte dårlig på skolen og laget trøbbel, ikke sant? Ja. Og ADHD-unge jo liksom den der stereotypiske gutten som står og hopper opp og ned, ikke sant? Og selv ADHD-gutter, de færreste ADHD-gutter sånn, ikke sant?
1: Men det gitt at man må på medisin hvis man får ADHD-diagnosene?
2: Absolutt ikke, men man skal jo da overleve I et samfunn som overhovedet ikke gira for sånne som oss, da. Så... Mm. Jeg jo litt sånn av den, alle de som sier at hvis bare skolesystemet hadde vært gjort annerledes, så hadde ikke barna trengt å stå på medisiner, og det jeg enig I.
0: Ja.
2: Det hadde vært mye for veldig mange barn om skolen hadde passet bedre for de med ADHD, det hadde passet bedre for veldig, veldig mange andre barn også.
0: Ja, og så hvis vi går fra de små ungene, gnome-sized ungene til normal-sized voksne human beings, vi hadde drivet og sett litt på talene her, og I 2023 så har vi sett at det skjer en endring, at talene viser at flere voksne starter på ADHD-medisin enn antallet nyregistrerte ADHD-pasienter I det offentlige, og at eksperter mener at det tyder på at flere går privat. Da. Så jeg lurer på, hvorfor velger stadig flere å gå den private ruta for å få ADHD-utredning?
2: Det jo fordi at det vanskelig å komme til I det offentlige, fordi at vi må prioritere. Altså, vi har et offentlig helsevesen som skal prøve å få mest mulig helse per helsekrone, ikke sant? Og da har vi noen sånne prioriteringer hvor vi tenker at dem som så dårlige at de ikke klarer å stå I arbeid, dem må vi ta først. Mm. Ikke sant? Så at man kommer ganske, det som å være på legevakta med en lillefinger ut av ledd, og så kommer det inn med noen med fullstendig brukket hode, ikke sant? De kommer først.
0: Ja.
2: Ja, så det handler om det, men det betyr ikke at de som har ADHD eller sliter, ikke sliter, ikke sant?
0: Nei.
2: Hvis det at du bruker alle kreftene dine på jobb, og du, det ser helt ille ut på kjøkkenbenken, og du dyrker penicillin 3-2 arter I kjøleskapet, så har vi et problem. Ikke sant?
0: Ja, det vil jeg si. Du, Kristin, vi skal prate mer om ADHD-utredning I det private versus det offentlige. Men før det så skal vi høre en låt som Gabriel veldig glad I. Kan ikke du si hva den heter, Gabriel?
1: Ja, den heter for Twilight Zone, og den av Ariana Grande.

0: Tusen takk, Ariana Type Grande. Det var låta Twilight Zone, og vi prater om ADHD, for opp mot en av fem voksne som starter på ADHD-medisin ikke registrert i det offentlige, og det finnes faktisk ikke noe oversikt over hvor mange voksne som får ADHD-diagnoser privat.
1: Der noen på langsomme ventelister og en rekke samtaler i det offentlige, har NRK snakket med andre som opplever å få en ADHD-diagnose etter bare noen timer hos det private. Vi har besøk av psykiater og ADHD-ekspert Kristin Ler her i Punch. Og hvordan kan en utredning foregå så ulikt i det offentlige versus det private? Hvorfor skjer det?
2: Ja, altså det offentlige og det private høres ut som det to fastlåste enheter her. Det er det jo. Det private, det jo masse folk som jobber fullstendig privat, og de fleste seriøse aktører. Og så er det noen useriøse aktører som setter en ADHD-diagnose for et par timer og utkrysningene og skjema, og det er absolutt påtale, men det er jo sensasjonelt da, for det høres jo veldig rart ut, og det er rart.
0: Men hvem er de her useriøse? Altså, det høres, jeg ser for meg en sånn heksedoktor med bein i nesa, på en måte, eller det høres så sprøtt ut. Hvem er de folkene her? Tjener de penger på det? Er det mye konsekvenser rundt det? Prater de i psykologmiljøet rundt det? Nei.
2: Det vet jeg ikke noe om. Altså, vi psykiatere og psykologer og profesjonelle snakker jo om det, og vi synes jo det er sørgelig, fordi at du vet, altså one bad apple, så ryker vi hele gjengen, ikke sant? Men det skal jo, altså det er jo retningslinjer for hvordan man skal utrede faglig, og de fleste som har tatt denne her lange utdanningen har jo gjort det fordi at vi vil gjøre en ordentlig jobb, men bare for at du gjør en utredning i det offentlige, så betyr det ikke at du får en så mye bedre utredning. Du kan ha en helt fersk, nyutdannet lege som aldri har vært i psykiatrien før, som skal sitte og stille spørsmål, ikke sant? Og jeg er 28 og har aldri hatt trøbbel i hele sitt liv, og skal prøve også å utrede en dame på 48, ikke sant? Det blir også feil.
1: Ja, og, men hvordan skal en sånn typisk utredning foregå?
2: Altså, jeg tenker jo at alle medisinske utredninger skal starte med, ok, hvor har du vondt her, og hvorfor er du her? Og så skal man kaste et bredt nett, og så skal man prøve å få en oversikt over hva er det pasienten sliter med, og hva er den mest sannsynlige forklaringen, og så skal man sjekke ut alle de tingene som kan samsvare med de symptomene, ikke sant?
0: Ja.
2: Vi tar et røntgenbilde for å sjekke om benet brukket. Vi har jo ikke en mulighet med psykiatrien, men vi skal ikke bare si ok, kommer for ADHD-utredning, så skal vi bare utrede for det. Vi må jo se om det kan være andre forklaringsmodeller her.
0: Ja, men hva kan konsekvensene være for en som ikke har ADHD, hvis den personen får en ADHD-diagnose og medisinering og alt sånt da, av en sånn to timers kvaksalver? Hva skjer da? Ødelegger det livet ditt? Ødelegger det samfunnet? Hvilke risikoer
2: det er? Det kan selvfølgelig på individnivå være store risikoer ved det, men på generelt nivå så blir det jo litt sånn at du går tur, og så går du med et sånt, du vet, sånne sjørøverkart som vi tegnet når vi var små, gå tre skritt til venstre, ikke sant? Så skal du prøve å vinne orienteringsreise, da, ikke sant? Du har fått feil kart da.
0: Ja.
2: Og som oftest, ikke sant, så er det jo, hvis du ser bort ifra medisinering, så er det jo sånn at veldig mye av det vi gjør i terapirommet for andre psykiatriske diagnoser vil også i stor grad fungerer for ADHD og vice versa, ikke sant?
0: Ja, men du Kristin, helt sånn til slutt, du har jo ADHD selv, har du noen knallgode tips til folk som går rundt og lurer på om de skulle vært diagnostisert?
2: Så det kommer litt an på hva trenger du diagnosen for. Hvis det er for selvforståelse, så by all means do it, men jeg tror ikke jeg har noen knallgode tips faktisk. Jeg har en litt sånn, mer sånn en edruelig dårlig nyhet her, at ja, det er fint å finne ut av hvorfor du har problemene du har. Det kan hjelpe deg å få et bedre liv, men hvis du får en diagnose, så betyr det også at du får bekreftet en funksjonssvikt.
0: Ja, ikke sant.
2: Du har da en eller annen form for handicap, ikke sant?
0: Ja.
2: Og medisiner fikser overhovedet ikke alt. De er et nyttig verktøy, men de fikser ikke alt.
0: Det er kloke ord. Tusen takk til deg, Kristin Ler. Jeg håper at du som lytter, som kanskje mistenker at du skulle hatt noen bokstav på papiret selv, i hvert fall kan gå til utredning litt sånn klokere enn før, at du har plukket opp noe greier her. Tusen takk for at du kom til oss i Punch, psykiater og ADHD-ekspert Kristin Ler. Musikk

0: Baddest bitches ain't in LA, synger Adela, og det stemmer, fordi hvor vi, Gabriel?
1: I Trondheim.
0: Trondheim.
2: Her vår robotvenn. En skraphau hans hjem. Han søt og liten og lyseblå. Har mange robotvenner. Småsyng. Robotgjengen.
0: Det fordi du for liten, Gabriel. Men det skal I hvert fall handle om robotene igjen. For det det jeg liker å kalle KI. Ikke det folk og ikke det bikkjer. Og jeg synes det lettere å se på at jeg chatter med en ond, eller hvertfall en sleip da. Sølvfarget tinnmann om jeg først ser meg nødt til å bruke chat-GPT til noe. Og nå det trøbbel in human paradise igjen på grunn av robotbruk, Gabriel. Det så mye mas om denne her coin, men det nå en gang litt annet spennende. Det største som har skjedd siden internett, det mange som sier. Du enig eller uenig? Lynraskt?
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg sa nei, ja.
0: Men den gangen her så det I hvert fall NRK som står I søkeløset. Og nå skal jeg gi ordet til en Aftenposten-robot som skal lese høyt fra en Aftenposten-artikkel om saken. Bare hør på det her.
3: Flere NRK-artikler et 100% key-genererte, ifølge Key-detektor. Manifest Media har key-sjekket flere profilerte NRK-kommentatorer. NRK skal ha brukt kunstig intelligens til å skrive minneordet om milliardær Stein Erik Hagen.
1: Key-detektor. Ja, det høres ut som hakki-detektor. Hakki-det.
0: Ja, jeg tok meg selv at sånn, herregud for en absurd verden jeg lever I. Det drev og hørte på den Aftenposten-artikkelen her på øret, og robot-Aftenposten-oppleseren sier det meg grad. Ja. Anyways, NRK blir altså anklaget for å ha flere 100% KI-genererte saker, som det skrivet av NRK-kommentatorer. Og det Manifestmedia med Magnus Marstern I bresjen, og kompisen til Mimmer, også kjent fra podden Mimmer og Marstern, som kommer med de utsegnene her. Og da tenker jeg først, ok, KI-skrevne artikler på NRK, umiddelbare tanker, Gabriel.
1: Nei, nå jo også det radiostikket her KI-skrevet, så det hjelper jo ikke på miksene.
0: Det jo sant. Egentlig så våre stemmer bare matet inn I datamaskin, så nå jobber på egen hånd.
1: Nei, det for dårlig, rett og slett.
0: Ja, det for dårlig, rett og slett. Og måten da Manifestmedia har sjekket det her på, det ved å bruke det som visst nok skal være en knallgod KI-detektor, som tar riktig 97% av tilfellene, og den heter Pangram. Og det en person som kommer spesielt dårlig ut av detektivvirksomheten til altså Pangram og Manifestmedia. Hør her, det
3: Cecilie Langenbecker.
0: Det stemmer. Det Cecilie Langenbecker, NRKs tidligere økonomikommentator, som da forfatter bak det minneordet til Stein Erik Hagen. Og Cecilie, hun jo ikke her til å forsvare seg selv, men jeg kan jo få hjelp av Aftenposten-robotene. Jeg synes det moro med robot-robot-gjengen. For å få lest opp det hun har sagt om saken, bare hør her.
3: Becker avviser overfor Aftenposten at kommentarene så høy grad av KI-generert tekst. Det stemmer ikke. Jeg vet ikke hvordan Pangram kommet frem til de resultatene, sier hun.
0: Det litt svårt, altså. Og jeg tør jo ikke å utvise noen dom her. Altså, de tingene hun har skrivet har gitt utslag på den her KI-detektoren. Etter at ChatGPT ble jeg greie, og før ChatGPT, så var det ikke noe utslag. Mm. Jeg skal ikke utvise noen dom, men jeg kan hvertfall si det at mitt verste mareritt, det å bli anklaget for å ha brukt KI til noe jeg har skrivet selv, kan du se fra det, at du har skrivet en fantastisk sangtekst eller et dikt eller et tale, og så tror folk at det KI?
1: Ja, fy faen, da bare gå hjem og legge seg, så du har ikke noen sjans da. Det ferdig da.
0: Det veldig vanskelig. Det veldig vanskelig. Men heldigvis så står det også I artikkelen til Manifestmedia at testen viser at 4 NRK-kommentatorer har 0% andel AI-tekst, eller KI-tekst da, som jeg kaller det, I alle sine 15 tekster, og det Force Horsemen of the Apocalypse, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, Inger Merete Hobbelstad og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Fortsett sånn, gjengen! Fortsett sånn!

0: skal du få en ganske artig krabat på lufta her I Punch. Vår utegående reporter Jesper skal prøve seg I illen, og du jo gammel reportertype, Gabriel. Hvordan tror du Jesper føler seg nå?
1: Vet du hva, jeg tror han litt spent, litt nervøs, men vet du hva, jeg har knallet trua på han.
0: Jeg har klokketro på hva for noe rart han har funnet på. Jeg hadde aldri turt det. Dra til liksom NTNU til høyskole og prate med ungdommer, mitt verste marit. Lykke til, Jesper!

0: så vært parlamentsvalg i Russland, og det det første parlamentsvalget de har hatt borti der siden invasjonen av Ukraina. Og en som har pratet mye om det her, egentlig det siste, som har latt seg inspirere av det, det vår unge mann Jesper, som utegående reporter i dag. Og kan fortelle meg, Jesper, hva var det med det parlamentsvalget her som inspirerte deg så gærlig?
1: Jo, det skal jeg si deg. Jeg så en historie om en gutt som like gammel som meg faktisk, som heter Daniil Timchenko. Og han da representant for et lite opposisjonsparti som heter Jabloko
0: okay.
1: i Russland. Og han ville jo gjerne komme seg inn i det russiske parlamentet.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg jo, hvorfor skal jeg være noe dårligere enn han når jeg bor i et såpass fritt land, og han offrer jo veldig mye, ikke sant?
0: Så du en fyr som litt sånn lett å inspirere, Jesper?
1: Ja, du kan jo kanskje si
0: det,
1: men
0: altså... Vil du si at du en drømmer? Are you a dreamer?
1: Ja, absolutt en drømmer.
0: Ok, men jeg er spent.
1: Nå drømmer jeg jo om å komme meg inn på Stortinget, for jeg har en liten drøm med det bitte lille partiet mitt som jeg startet for en time siden.
0: Okay.
1: Som jeg har valgt å kalle Nidaros for Eva.
2: Nidaros for Eva?
1: Absolutt. For jeg er jo veldig glad i Trondheim by. Jeg er født og oppvokst her, og det var jo en gang i tiden at vi var hovedstaden i Norge. Og den tiden har jeg lyst til å få tilbake, altså.
0: Ok, spennende. Det old school.
1: Ja, absolutt, for jeg synes at Oslo har så mye. Altså, de har Stortinget der, og de har kongen, og de har det ene og det andre. De har finere vær, og de også.
0: De har det.
1: Og det blir litt vel mye.
0: Men du ikke sånn så. Du ikke litt sånn nynazist i tillegg? Jeg føler at det litt sånn nynazistisk å digge sånn Nidarosdom og sånn tilbake til vikingtiden da Nidaros var hovedstad. Men du er ikke nazist, eller Jesper, som for første gang som reporter? Vi har ikke booket inn en... Det er ikke det.
1: Nei, dere har heldigvis ikke fått med nazist på radioen.
0: Ja!
1: Jeg vil anse meg selv som ganske woke, altså.
0: Ok, spennende. Heldigvis. Men er det noen folk rundt der som har noen meninger om prosjektet ditt?
1: Ja, jeg har fått med meg en gjeng med lektorstudenter som jeg tror og håper at kan bli noen fremtidige velgere for det partiet mitt. Og da vil jeg jo spørre først, hva tenker du om å få Trondheim tilbake som hovedstad?
3: Ja, man kan jo stille seg litt skeptisk til det, fordi som du sier så jo alt i Oslo, og det jo fint å ha på en måte det som styrer oss sånn på ett sted, og at det hovedstaden. Men nå jo Trondheim en mye finere by, det skal jo sies. Men det må jo et par argumenter til, tror jeg, for å overbevise meg 100%.
1: Ja, men da... Jeg så heldig at jeg har kommet med noen flotte, kommet opp med noen nydelige argumenter som jeg tror kan overbevise deg. Ganske, ganske greit, altså. For å ta det først, da. Vi har jo vært det tidligere. Hvorfor ikke gjøre det igjen? Funket jo greit, da, i 200 år. Vi har største domkirka i Norge. Den flotteste domkirka, Nidarosdomen. Vakkert, altså. Vi har, siden 2025, Åge Aleksandersen som æresborger av Trondheim. Og hvis det ikke er grunn nok, da aner ikke jeg, altså.
2: Da jo dårlig trønder, sier det.
1: Ja, da du en dårlig trønder, sier dem i studio.
0: Ikke gjemme deg bak oss, Jesper. Vi må få lov å fjernstyre deg. Si at du en dritdårlig trønder, si det igjen. Dritdårlig trønder er du.
1: Du en dritdårlig trønder. Kjem det fra meg denne gangen. Det som sier det.
0: Ok, men tusen hjertelig takk til Jesper. Folk i Russland tør å stå til opposisjon, og folk her i Norge tør å stå til opposisjon. Og hvis du ønsker at Trondheim skal bli Norges nye hovedstad, send en melding i appen NRK Radio. Du får lykke til videre med arbeidet, Jesper.
1: Jo, takk. Jeg skal prøve å samle noen flere velgere nå.
0: Fint det.
1: Og da setter jeg jo over til dere.
0: Ja. Yeah.

0: Det var låta Konfetti av Molly Sandén og Astrid S. Og nå, min kjære venn, skal det handle om nyheter. Og vi skal faktisk til havet utenfor Nordland, og nyhetene, dem får du av Trond Odin.
1: Ja, og i havet utenfor Nordland, der vil noen lete etter gass. SV og Venstre vil fortsatt stå sammen om at de ikke skal borres etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I dag sa de at de lover å jobbe videre med det her på hver sin side av politikken. SV på venstre sida og Venstre på høyre sida. Grunnen til det her er fordi NHO, Offshore Norge og flere LO-forbund vil ha tilgang til deler av de her havområdene for å finne mer gass. Etter nye diskusjoner om leting vil partiene markere sin motstand, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
1: Det store isskredet i Hjertevassbreen i Jotunheimen for to uker siden kan være det største av sitt slag her i Norge. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat, som sier at de likevel ikke utelukker at det kan ha skjedd tidligere. Ingen ble skadet i skredet, som var nesten 400 meter bredt. Fjellfører Christian Nesse har aldri opplevd det lignende.
3: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen er jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
1: Supporterklubben til landslaget fikk en enorm økning av medlemmer etter VM-feberen i sommeren. Du husker da alle rodde og var sykt gira fordi Norge gjorde det veldig bra. Hele 16 000 meldte seg inn i den offisielle supporterklubben som drives av Norges fotballforbund. Det melder P4-nyhetene. Nå er det altså over 67 000 medlemmer med der. På torsdag så skal fotballherrene spille for første gang siden VM, og da møter vi Danmark i Nasjonsligaen. Ja. Har du trua?
0: Jeg bare skratter så fælt, for du sa det var 16 000 nye som hadde meldt seg inn i en supporterklubb.
1: Ja.
0: Det er tilfelligvis akkurat det samme antallet unge uføre utenfor jobb og studier.
1: Ja, jeg kan ikke si noen sammenhengen der, men det får nesten du stå for.
0: Jeg velger å slå for meg at det er dem, og det er jo veldig bra, for det kan være en jobb å være supporter.
1: Absolutt.
0: Ja. Takk for nyheten, Trond Odin.
1: Jo, vær så god.
0: Og nå er det dags for litt grann av mere. Punch er programmet Synne Skinlo heter dama som står her og prater. Og nå skal det handle om nerding og tissing på gutterommet. Ser jeg at Gabriel, min medprogramleder, har lagt inn i programmet. Jeg vet ikke hva det betyr. Fin

0: Talk to me av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers.
1: Det er deilig når det er litt pause på radioen. La oss bare ta 5 sekunder, Gabriel, før vi fortsetter. Det er så mye skravling.
0: Når verden er jævlig, når alt er så mørkest, når store, onde krefter truer bak hvert et hjørne, så må de usannsynlige heltene samle seg med ett mål, og bruke sine episke gamerskills for å knuse Sanna Sarua.
2: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
0: Når alt så mørkest ut, så var det en gutt som så mot lyset. Mitt navn er Aslak Maurstad. Jeg er en gamer, og det er min jobb å samle Norges mest legendariske gamers. Nerdelandslaget, høstens storfilm for store og for små, tar deg gjennom det episke eventyret der gamers slåss skulder ved monitor ved monitor. Vi presenterer Aslak Maurstad, Stian Blipp, og noen andre folk du eller jeg ikke har peiling på hvem er. Shalayen, Aslak, det er Blippmeister. Hvorfor har du kalt meg inn til et møte her på Discord? De mørke kreftene er sterkere enn noen gang. Sanna Saruma har kalt oss for amøber. Nei! Vi trenger din hjelp, Stian Blipp. Vi må stå sammen. Jeg skal shake hun tilbake til Finland. Lås deg inn på gutterommet, knekk en monster og bli med i kampen. Kjære Discord-community, vi trenger all den hjelpen vi kan få. Hun har nå slått seg sammen med kunnskapsdepartementet. Hun har erklært krig. She can take our PlayStation, but she can never take our gamer skills. Gamers, unite! Våre helter slåss utrettelig med power-ups som Monster Energy Drink og Pizza Grandiosa. Denne kampens hete, når den siste kvisen er poppet, står de face to face med the final boss, Sanna Saruma. Stian Blipp, du må fortsette uten meg. Jeg vil ikke dø noe, Aslak. Vi har spawn point langt unna. Må jeg klare dette selv? Det var aldri jeg som var ment til å lede de norske gamerne. Det var deg. Stian Blipp, du vet hva du må gjøre. Se Stian Blipp ta det vanskeligste valget i sitt liv, når han må bruke uante krefter for å stoppe Sanna Saruma. Jeg tror jeg må bruke min sterkeste kraft. Nerdelandslaget kommer på kino den 14. november. Verden er jævlig, men gamersa har united.

0: sykkel, sykkel. Men det en ting folk har stusset over. Kamsi har ikke førekortet selv.
1: Noen mener at samferdselsministeren bør ha lappen for å forstå hvordan det å være bilist I Norge og vite hvordan det å kjøre på norske veier. På den andre siden påpekes det at hun heller ikke flypilot eller lokfører, men kan likevel representere kollektivtransporten.
0: Så hva mener du, du kjære, deilige, søte, bløte lytter? Bør samferdselsministeren ha lappen? Stem enten ja eller nei I appen NRK Radio og send oss en melding med dine tanker om saken da, for sjansen til å vinne en punch caps. Så da lurer jeg på, Gabriel, hva synes du om saken bør Kamsi ha førekort?
1: Vet du hva? Det at vi diskuterer det her, og at det en så stor sak, det provoserer meg noe voldsomt!
0: Oi!
1: Nei, men ikke så voldsomt da. Men helt ærlig, hvorfor hun nødt til å ha førekort for å kunne uttale seg om hvordan det på norske veier?
0: Du synes ikke at det trengs?
1: Nei, på ingen måte. Hva, du uenig I det?
0: Jeg faktisk ganske uenig I det. Noen okay. gang så føler jeg at jeg får den uwoke meningen, men da vel kanskje jeg litt uwoke. Nei, altså, jeg bare synes det at våre politikere bør ha et levd liv. Mm. Altså, jeg liker ikke så veldig godt den her tanken om masse stortingspolitikere eller folk I regjering som aldri har hatt en vanlig jobb, sånne type ting. Og jeg tror kanskje at, at det lettere å sette seg inn I folkets perspektiv, da, hvis du har vært der selv. Og ja, da, samferdsel buss og tog og fly og båt og sånt, men helt seriøst, da jeg var liten, så var buss og tog og fly og båt og sånt fremmede maskiner.
1: Ja, det var for meg også, men jeg visste jo hvordan bil var selv om jeg ikke satt bak rattet. Jeg satt nå I baksettet og dundret på deg.
0: Ja,
1: jeg dundret ikke på,
0: for ja, jeg var 4 år. Men da jeg var barn og ikke hadde førekort, så hadde jeg ikke noe mening på om man bør kunne kjøre på rødt lys hvis du skal til høyre svingen, for eksempel. Og det har jeg nå, og det sikkert fordi jeg har lappen.
1: Ja, og jeg har meningen om det, som at, vet du hva, folk med bil burde ikke ha like mange rettigheter I trafikken som vi som sykler eller tar elsparkesykkel. Men det en annen diskusjon uansett.
0: Ja, men vi går på personangrepp, Gabriel, det veldig...
1: Og du brukte stråmannen på meg, og her sitter vi nå begge to, og nå driver du og tar deg I baris og roper bygda I hjørnet. Det jo helt grusomt
0: bygda, bygda.
1: Nei, men jeg tror vi uenige, altså.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg synes kanskje at samferdselsministeren bør ha lappen. Altså, bør ha, ikke må, det hadde vært insane å legge ned det kriteriet, men bør ha, fordi det bare, jeg tror at det legger opp til bedre politikk, lettere å sette seg inn I ting.
1: Så du tenker at hun må ha tatt alle bussrutene I hele Norge, da?
0: Altså, det hadde vært det optimale.
1: Det hadde vært dritbra, men ja, vet du hva, kanskje...
0: Det hadde vært så sykt kult. Hvis Kamsi skaffet seg toglappen, flylappen, busslappen, billappen, det min samferdselsminister.
1: Akkurat det greier jeg ikke å ikke si meg enig I. Det meg innrøm.
0: Men hva synes du som hører på? Bør samferdselsministeren ha førekort? Eller ikke så farlig? Send deg en melding I appen NRK Radio. Stem I appen. Jabba, jabba, jabba. You know the deal. You know the drill. Vi skal straks få inn noen folk som har sterke meninger om saken. Men før det skal du få Ylva med låta Kyss meg.

0: Det var en fin sang. Og vi prater altså om samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet har nettopp tatt over denne gjeve jobben som samferdselsminister. Men det har seg slik at hun har altså ikke førekortet. Det mange som mener at hun egentlig kanskje skulle ha hatt det. Store spørsmålet. Og jeg lurer på om en av dem deg, Bård Hoksrud fra FRP. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hva tenker du om saken? Bør en samferdselsminister ha førekort?
1: Ja, jeg mener jo det viktig for en samferdselsminister å ha førekort, for det handler om hverdagen til veldig, veldig mange mennesker i Norge. Så skjønner jeg, hun jo fra Oslo, så har kanskje ikke sett det behovet, men jeg synes jo det bra at hun sier at man skal ta førekort, så det veldig, veldig bra. Så det kanskje et push for å få, altså, få tatt til førekortet.
2: Men for jeg tenker litt sånn, det så farlig da? Sånn, jeg har jo ikke lappen, kommer ikke til å ta den på mange år, tror jeg. Men jeg hører jo ikke snakk om noe annet fra dem som kjører bil, enn at det forferdelig, og jeg føler jeg har skjønt at det vanskelig.
1: Nei, det ikke veldig vanskelig å kjøre, men og det liksom sånn, det går helt fint å ikke ha førekort også, men det klart det noe med når man skal være samferdselsminister, så bør man være litt tett på, og en ting å sitte ved siden av, noe faktisk å kjøre, og da kanskje man hadde fått en samferdselsminister som, og at denne nye samferdselsministeren hadde skjønt litt hvor viktig det å gjøre noe med veiene også, så derfor synes jeg det viktig.
0: Men kan det ikke tenkes, Bård, at Kamzy kanskje får noe helt sånn andre perspektiver, at hun får et nytt blikk på det som kan være bra for samferdselspolitikken i landet vårt?
1: Ja, det, men jeg tror uansett at det å faktisk kjøre det veldig bra, og hun har jo mange perspektiver, Kamzy også. Når jeg sa det, så var det litt for moroskyld også, for jeg synes jo det litt sånn gøyalt, og ja, derfor inviterte jeg også med at du gjerne kunne kjøre med meg, nå så jeg skulle kjøre med noen andre, men det fortsatt åpning for at du kan få lov å øvelsekjøre litt med meg også hvis du vil det.
2: Ja, for du blir ikke leie deg hvis du velger å kjøre med noen andre enn deg.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror det går kjempebra, så jeg synes det bare morsomt, og hun tar jo utfordringen, og det er gøy. Og da tenker jeg sånn, dette er jo ikke noe viktig, men det litt moro, og det litt bra at hun vil.
0: Ja, jeg synes jo at det veldig artig og fint at du tar det med humørbord, men jeg lurer på, for jeg har jo sett litt sånn rundt omkring på Facebook og sånt, og det jo ganske mange som faktisk har blitt litt provosert av det her. Har du forståelse for folk langt ute på bygda som veldig avhengig av bil, som blir provosert av at de har en samferdselsminister som holder på inne i Oslo som ikke har førekortet?
1: Det jo klart det, at hun har vært litt sånn tydelig på at det kollektive brukere, og der har jeg vel nesten sånn svart belte i kollektivbruk. Derfor så skjønner jeg litt at noen litt frustrert, og det klart når man kjører rundt på en del av veiene våre, så har jeg forståelse for den frustrasjonen som der, og så tror jeg dette kommer til å gå bra. Jeg skal i hvert fall utfordre den nye samferdselsministeren mange ganger, og hun jo satt også tydelig at hun skal være samferdselsminister for hele Norge, men så det være provosert, jeg vet ikke, det vel mer bare at det blir noen debatter, og så provoserer man hverandre litt opp, og fyrer hverandre litt opp, og så blir det litt sånn, litt tøffe kommentarer og sånn, men det er bra.
2: Du har litt sånn usaklig poeng helt til slutt her. Du var jo en liten periode landbruks- og matminister. Har du drevet med landbruk selv?
1: Nei, ikke så veldig mye. Jeg har jo planta litt, men det gikk veldig bra. Men det gikk veldig bra det også da. Jeg er glad i å lage mat da, og det viktig. Det er jo ikke bare landbruksminister, det jo landbruk- og matminister, og dagligvare jeg jobber i. Så jeg har erfaring, ja.
0: Jeg er sikkert glad i å sitte på i bilådet. Det sylskarp journalistikk fra deg, Gabriel. Tusen takk, Bård Hoksrud. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du også faktisk, Bård, stemme på ja eller nei om hva du synes om saken, og så ønsker vi deg lykke til videre bort i Kanada, hvor du befinner deg.
1: Takk for det. Ha en fin dag. Hei.

0: Det var ikke Gabriel som pustet på slutten her. Det var Billie Eilish. Det store spørsmålet. Det store spørsmålet i dag. Kan ikke du ta og formulere det, Gabriel, til dem som hører på?
1: Ja, bør samferdselsministeren ha lappen, altså til bil, ha førekort? Det det vi spør om i dag. Og vi har en avstemning gående nå i appen NRK Radio, og den går som følger. 73% mener ja, klinkende klart hun skal det, mens 27% mener nei, er det så farlig da?
0: Dæven døtte, og vet dere hva, folkens, vi har en litt av overraskelse til deg. Vi har pratet med Bård Hoksrud, som synes egentlig at en samferdselsminister bør ha lappen, og nå har vi altså fått inn selvaste samferdselsministeren selv, Kamzy Gunaratnam. Velkommen til Punch!
2: Tusen takk!
0: Så da spør jeg deg da. Bør samferdselsministeren vår ha lappen?
2: Altså, må ikke, men man kan ha det.
0: Ok, men det ikke en fordel å ha lappen?
2: Altså, jeg har vokst opp i Oslo med både T-banetrikk, tog, ekspressbuss og melkerutebuss, så jeg har jo egentlig klart meg ganske bra.
0: Ja.
2: Men si foreldrene mine ikke hadde flyttet fra Hammerfest, da vi kom til fra Sri Lanka, så hadde jeg jo mest sannsynlig skaffet meg lappen, så det handler om hvor i landet du bor.
0: Mm.
1: Forventer du å få litt reaksjoner på det når du fikk ministerposten?
2: Altså, reaksjonene har jo vært forskjellige. Det de som mener at du ikke kan klare deg uten, og så det de som skriver hashtag min samferdselsminister, fordi de ikke har lappen selv.
1: Det er meg.
0: Jeg må jo si, altså, jeg synes jo, det er jo egentlig ganske fint når du forklarer det sånn, da. Altså, når man oppvokst med kollektivtrafikk. Det sånn, for meg, vet du hva, jeg tror jeg blir selvsentrert og egoistisk, fordi jeg bygdejente, og seriøst ikke kjørte tog før jeg var sikkert 14 år gammel. At det bare var bil. Så når jeg hører ordet samferdselsminister, som en liten tongue-twister, så tenker jeg på bil og råning, at jeg helst skulle sett at du kjørte med Wunderbaum i speilet, terninger, spilte høy musikk og sånt, men tror du at kjenner du til å bli bilinteressert nå mer?
2: Altså, jeg har jo nå avtalt å møte alle Arbeiderpartiets ordførerkandidater og øvelsekjøre med de, så de skal få lov til å snakke med meg om sine utfordringer, samtidig som jeg prøver å ikke gjøre veiene alt for utrygge.
1: Det et realt lite valgkamp-stunt, altså.
2: 100%.
1: Jeg håper ikke jeg blir for stønt da.
0: Det er veldig fint. Men jeg lurer på da, hvis vi skal gå litt tilbake til liksom kjernen og den strenge journalistikken her, så lurer jeg på, eller jeg kan jo gjerne tenke meg at jeg synes at en minister bør ha et eller annet brennende engasjement da, for det man har ansvar for. Og så kan det være lett i mitt onde, simple og trange sinn at jeg tenker at, faen, bryr du deg noe om folk som kjører bil da, til jobb frem og tilbake hver eneste dag? Bryr du deg nok om bilfolkene, eller blir det litt sånn på si med tanke på at du ikke er en del av det selv?
2: Skal jeg følge det resonemanget, så må man jo si at hvite mennesker er ikke opptatt av rasisme, menn er ikke opptatt av likestilling, mennesker som ikke har funksjonsvariasjoner er ikke opptatt av folk med nedsatt funksjonsevne. Så det jo et resonemang som jeg tror alle skjønner ikke hører hjemme i et, hva skal jeg si, opplyst, reflektert samfunn. Så jeg tenker at akkurat som det finnes mennesker der ute som står opp for at jeg skal leve et godt liv i byene, så er kan du banne på at jeg skal kjempe hver eneste dag for at folk skal leve gode liv i hele Norge?
0: Det ser ut. Det mitt trange, onde lillesinn. Altså, jeg klarer ikke å kjøpe mitt trange, onde lillesinn. Du bryr deg ikke, Kamzy, du bryr deg ikke. Ok, men helt sånn kort til slutt. Gleder du deg litt eller, til å begynne å kjøre bil, til å skaffe deg lappen?
2: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å bli så gøy. Altså, det jo en helt annen måte å bli kjent med veien i Norge på, så dette blir dritbra.
0: Ok, tusen hjertelig takk skal du ha samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Nå skal vi gjøre litt mer musikk. Gå inn i appen og stem da. Synes du at hun bør ha førekortet? Gå inn og stem. Her får du Addison Rae.

0: Robot. Robotstemme på slutten her i låta Planer av Kassett. Og så, det høres også ut som at han gjør den der røyke-weed-greia. Eplekake! Og du skal inhalere også, og sier du eplekake.
1: Eplekake!
0: Det er det. Det høres som at roboten gjør det på slutten. Men det er ikke det det handler om, folkens. Det har vært veldig rart.
2: Det store spørsmålet.
0: Bør samferdselsministeren ha førekortet? Det er det vi har spurt deg som hører på i dag. Det er avstemning i appen NRK Radio, og nå er det siste sjansen altså, for å gå inn og svare stemme ja eller nei. Og vi har fått en høy med meldinger. Gabriel, take it away.
3: Første melding her fra Erling. Antar det er Braut Haaland, min gode barndomskompis. Vi spilte på lag. I hvert fall, han skriver, jeg mener billappen burde være minimum. Det er så gale at hun fikk jobben.
0: Det er så gale at hun fikk jobben. Jeg er ikke noe flink til å spille fotball. Det er så gale at du fikk jobben. Oskar skriver kort og godt, når du har ansvar for norske veier, da bør du ha førekort.
3: Øystein skriver, hun må ha sunn fornuft i hvert fall.
0: Ja, den er jævla god, Øystein. Der er jeg faktisk veldig, veldig, jeg er så enig. Sunn fornuft, det må du ha. Kristoffer skriver, ja, jeg synes for så vidt at du burde ha lappen. Du får jo mer forståelse på hvordan trafikken er når du har det, og da vet du mer om hva som bør gjøres. Synes det bør være sånn på alt av yrker som er for spesifikke ting. Jobber du i barnevernet, så bør du ha barn. Jobber du med trafikketing, så bør du ha lappen. Jobber du som sykepleier, så bør du være syk. Nei da, ikke den siste der. Men alt annet burde de ha. Den er veldig fin. Den er bra,
3: Kristoffer. Alle som jobber i fengsel burde være voldelig på fritida. Det er fint. Annie skriver, jeg synes hun skal ha førekort, og synes alle med førekort på bil skal ha lappen med manuell girkasse, drar inn den også, synes det er et mye større problem som kanskje samferdselsministeren skal ta tak i.
0: Kanskje det blir neste gang vi prater med. Jeg synes jo, men jeg er jo bygdekjæring from hell, jeg synes det er skikkelig teit å putte de ordene i min munn, men jeg synes det er turn off, folk som ikke har manuell lappen.
3: Sånn høres det ut nå. Hei, helt ærlig.
0: Jeg vet det, jeg bygde alle byen til Petra da. Jeg må si sånne ting. Og det er sant. Magnus skriver, lappen eller reis forblir veien rundt omkring i Norge revva, om de ikke går strak av veien mot Oslo, det er så klart.
3: Ja, det er jo et godt poeng.
0: Hørte det som meg, det.
3: Hørte det som deg. Herregud, nå fikk jeg slag. Werner skriver, hør, jeg er tilhenger av teknokrati og synes folk som styrer skal ha ekspertise på det fagfeltet de kuker med. Men, forstår du samferdsel bare fordi du har lappen til bil? Skal en samferdselsminister kunne kjøre tog, fly, kjøre ferge, legge asfalt, utbedre, tæla hiv, raffinere bensin, bytte dekk og fikse signalfeil også? Ja til fagfelts ekspertise, nei til populistiske krav fra FRP.
0: Altså, Werner for president har så mange gode poeng. Stigge gutt, tar vi med på tampen her. Samferdselsministeren trenger i like stor grad å ha lappen som en olje- og energiminister trenger å eie en oljeplattform eller vindmølle for å gjøre en god jobb. Så, som dere forstår, så er det ganske delt her. Og nå skal vi se hva som blir det endelige resultatet på avstemningen vår. For bør samferdselsministeren ha førekortet?
3: Ja, 66% mener at klinker det klart må ha det, og 34% tenker at nei, jeg har ikke det selv heller.
0: Yes, det var det som ble til slutt. Folk syns det, fordi jeg skal ærlig innrømme at jeg skiftet faktisk litt mening. Jeg synes at både Kamsi og Bård hadde veldig gode poeng, og det er klart at optimalt sett så er det jo nice om vi har lappen, og optimalt sett så er det nice om vi også kan fly og kjøre tog og kjøre trikk og sånt. Men samferdsel er så mye mer, selv om det smerter meg å si det, jeg som er fra bygda.
3: Og verden er ikke optimal.
0: Ok, men da skal vi videre til mer musikk. Hva tror du vi skal få høre nå, Gabriel?
3: Jeg vet ikke, men jeg kjenner jeg fikk noe på øyet. Det svir litt. Hva er det, Tears?
0: Dust. Tears, da, Sabrina Carpenter her. Fordi Gabriel har noe på øyet.

0: Dagens punch-sending går mot en slutt, men frykt ikke, vi tilbake til morgen klokka ett. Og det som kanskje aller best opp I alt dette her, opp I all denne vellingen her, det jo at Eskil Flem tar over I programmet sitt. Hallo, nå straks!
1: Det mitt program, og programmet mitt, det starter...
0: Hvem det som gjorde det? Var det deg, Gabriel?
1: Vi sa ikke pornogram, vi sa program.
2: Ok, ja, da misforstår jeg.
0: Hvordan klarte du å legge inn den lyden punch, så fort? Punch. Det var ikke planlagt.
1: Jeg har lært et nytt partytriks.
2: Okay.
1: Jeg har søttet oppe hele natten og lært meg det. Og hvis du nå, Synne eller Gabriel, kommer en random dato uansett år, så kan jeg fortelle hva for en dag det her var.
2: Ok, 31. februar 1972.
1: Onsdag.
2: Det finnes ikke 31. februar.
1: Ta en igjen da.
0: Okay. 11. september 2001.
1: Fredag.
2: What?
1: Søk opp.
0: Men, søk ok, opp. Skal jeg søke opp? Ok,
2: okay hvordan har du lært deg det her da, Eskil, mens Synne søker opp her nå?
1: Det kalles fritid.
2: Ja, ja, det gjør det, men hva er...
0: Å, det var jo... Sorry, men her står det Det står her at det på en tirsdag.
1: Ok, men gi meg 6 sjanser til skal jeg treffe.
0: Ja, men herregud. Ja, ok, hva skal vi si da? 4. januar 1969.
1: Ja, det hyggelig at du prøver på nytt. Nei, ta, det onsdag det.
0: Var det her bare en prank, eller hva det som skjer? Hæ? Hva det du driver med? Hva slags underholdning det her? Ok, la meg sjekke det.
2: Du sier onsdag hver gang, det trikset sitt, Eskil, og bare si ting og satse på at folk ikke sjekker
1: kilden. Jeg I en køddent humør I dag.
2: Ja, ah, det var køddet
1: det. Køddent humør.
0: Det var en lørdag, 4. januar 1969 en lørdag.
1: Ja, jeg tenker at hvis jeg spør 7 ulike personer på byen, så må en av deg få sjans på en av
0: dem. Det en av de mest lagre trylletriksene jeg noen gang har blitt utsatt for, Eskil.
1: Og den køddende stemningen skal fortsette på. Hallo!
0: Ok, hva slags plan du har for dagen da? Skjer noe spesielt?
1: Det blir tvillingprat, konkurranse, og så forskning på engelske slengord som skal bli norske.
0: Wow, that's awesome. Cowabunga, dude.
1: Yes, sir, baby.

0: strålende låt fra Olivia Rodrigo fikk du der. Punch over, straks tar Eskil over I Hello her på kanalen. Men før det skal du få en liten nyhetsoppdatering. Og dem får du av Trond Odin.
1: Og her I nyheten så skal det handle om en viktig avtale. Nå I ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland. Men hva avtalen egentlig innebærer, det vet vi ikke. Danske medier sier at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, I tillegg til den de allerede har. NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad sier at de tror at den nye avtalen bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom USA og Danmark, men detaljene vet vi som sagt ikke.
2: Men så det andre elementer som man også interessert I her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, I hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der.
1: Så det fortsatt litt usikkerhet altså, men både I USA og Danmark så har avtalen blitt fremstilt som god. Hele 40 år etter Tjernobyl-ulykka så det fortsatt radioaktivitet I norsk villrein, det opplyser direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Etter kjernekraftulykka I Tjernobyl I 1986 falt det nemlig radioaktivt nedfall over Norge, og flere beiteområder for villrein ble hardt rammet av det her. Da ble det målt høye nivå av cesium, særlig om vinteren I lav, som reins hovedmat på den årstida. Årlige målinger viser nå at det fortsatt gjelder villrein, særlig fra rundene og snøhetta. Ja, når laget brann, så må jo byen være Bergen.
3: Heia brann, heia brann. Blodet tjukkere enn vann, heia brann.
1: Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Bergen, viser en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De viser blant annet til høye lønninger, fritids- og kulturtilbudet og et sykehus I verdensklasse, og som igjen øker forventet levealder. Eskil?
4: Ja.
1: Ålesund? Eller utenfor Ålesund? Hva synes du når du hører det her om Bergen?
4: Først så lurer jeg på hvem som skrev denne rapporten. Det en bergenser som flyttet til Oxford?
1: Ja, ikke sant? Oxford Economics avdeling Bergen?
4: Ja, jeg føler noe som må gjøre en fra meg journalist.
1: Hei. Det kan jo godt hende at det en bydel I Bergen som heter Oxford, for de har jo Florida og Paradis og alle de her.
4: Ja, det blir Oxford.
1: Oxford.
4: Oxford. Nei, jeg holder som farlig penger, tror jeg.
1: Nei, ikke helt enig.
4: Oh. Ja, det blir en herlig debatt med den her, sånn. Hallo! Ok, jeg har sammen låla klar med lenker, jeg har Makosir Arribagora sin SOS, og så har jeg Hallo-programmet som varer frem til klokka 6. Og hyggelig at du med de neste tre timene.

0: Så langt var det. Det var du hører på Hallao. Kan bli Eskil Flem da.
1: Eskil Flem.
0: Eskil Flem hører sånn ut. Ok, da vet vi det. Dette er veldig bra radio. Du, hjertelig velkommen. Veldig hyggelig at du henger på Hallao i dag. Jeg skal bli her frem til klokka er 6, og den første timen skal jeg bare legge frem som en tvilling-time. For vil du være tvilling? Jeg har jo selv erfaring med søstre som tvillinger. Jeg har alltid lurt på om tvillinger i seg selv har en slags sjette sans. Har de et eget språk? Bare deg imellom. Det finnes jo i all hovedsak to hovedtyper. Du har en egga, der en enkelt befruktet egg deler seg i to. Det er i utgangspunktet nesten 100% identisk DNA, og er alltid av samme kjønn. Eller så er du to egger, altså to ulike egg som befruktes av to ulike sædceller. Boom, naturfaglærer Eskil. Genetisk sett så er det som vanlig søsken som deler da så cirka 50% av arvematerialet. Og her kan det være to ulike kjønn, altså. Men ville du hatt en dobbeltgjenger? Vil du være tvilling? Send gjerne en melding på det, for jeg har litt lyst å få tak i noen tvillinger. Det hadde vært veldig gøy på Hallao. Så jeg skal komme min egen personlig mening selv, så får du tenke litt imens meg på besøk.

på. Hallo. Magnus skriver på en melding. Tror ikke hadde vært bra for noen som helst om det hadde vært to av meg. Det har til og med humor sagt. Takk. Neida, Magnus. Det hadde vært så hyggelig. Jeg tolker meldingen din, les mellom linjene, at du kunne tenkt deg å ikke ha vært tvilling, Magnus. Men dere andre som hører på, Lau, kunne du tenkt deg å være tvilling? Kanskje er du en tvilling akkurat nå? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Send en melding på deg inne i appen vår. For jeg har så mange spørsmål som jeg håper du kan hjelpe meg litt, hjelpe meg å bli litt klokere på. Som for eksempel, for jeg har så mange spørsmål som jeg håper du kan hjelpe meg litt, hjelpe meg å bli litt klokere på. Som for eksempel, he tvilling.

Jeg tror hvis jeg skulle ha hatt en tvilling, så skulle jeg gjerne hatt en tvilling av det motsatte kjønn. Eskil og Asli. Det høres ut som et bra tvillingpar. Jeg føler at da får vi etablere våre to forskjellige liv tidlig, men helt likevel hverandre. Da er ikke man så avhengig av å sammenlikne seg selv. Altså, hvor bra gjør han Eskil 2 det kontra meg? Altså, jeg ser på meg at det har blitt litt mer konkurranse og litt mer krangling, men jeg føler at to ulike kjønn, så er man litt mer selvstendig på et vis. Det tror jeg hadde likt. Men altså, jeg vet jo selv, jeg har erfaring med det, for søstrene mine er jo tvillinger. Og de ser ut til å ha altså, det beste liv. Altså, se for deg å ha en beste venn fra dag 1. Du har alltid noen å gå til. Og så, Hyrum, det jeg blir like overrasket over, er å se hvor, altså, man kan krangle i en time, 2-3 timer krangling, og så kan det gå 10 sekunder, og så er det sånn, ja, skal vi bare se en film? Det er som at ingenting er skjedd. Det er en sånn der ultimate søskenpare. Ingenting skjer feil. Altså det tror jeg samler mest med ikke ved tvilling, å ha noen jeg kan spare med, bli sint på, og så gå rett til å gi en klem og se en film etterpå. Det tror jeg blir herlig. Nei. Men svaret mitt er nok nei, ja. Nei. Men hva med deg? Kunne du tenkt deg å være tvilling, eller er du tvilling? Hallo, send meg en liten melding på da vel. For jeg vil bli litt klokere på den, hva for den sjette sansgreia og eget språk. Det må vi noe der mellom linjene, altså.

Det kan hende nå at jeg har funnet en lytter som har en tvilling. Og her skal jeg få mine svar. Oi, oi, oi, jeg har masse spørsmål. Hva er det beste og verste? Finns det et eget språk som bare vedkommende har som tvilling? Nei, Håkon blir med rett etter Isabel. Svever her på Hallau, så jeg bare henger på.

Ja, altså han jo litt hardt ved han Ed Sheeran for tida. Du fikk Asisam, en av oss mer nyere låter. Altså han kritiserer så nå etter sin første konsert etter at Macklemore ikke lenger fikk lov til å bli med lenger på hans turné, for det var flere konsert plasser som ikke ville at Macklemore skulle bli med på grunn av hans hans utsagn da, når det kommer til konflikten mellom Palestina og Israel. Altså, han holdt jo to talene i Sheeran. En opplest fra en skjerm på sin første konsert, og så en som virker litt mer spontan. Og nå er det kommentarer som mener da at Ed Sheeran kunne gjort mer for å støtte palestinerne under showet, mens andre mener at Sheeran bøyde seg da for press fra pro-palestinsk side. Jeg leser dette her fra VG, hvis han vil se mer på saken. Hva som skjer nå etterpå, ja, og videre med Sheeran, det er jeg litt usikker på. Jeg så en annen avis la ut på, jeg så det på Instagram, så jeg vet ikke om jeg stoler på det, som kom ut og sa noe om at han vurderer å legge opp faktisk turnéen. Men det må dere ta litt på godfisk her, på Halau. Nei, jeg håper alt det beste. Vi skal fortsette med litt mer musikk her. Vi skal til Norge nå da. Det er CLMD. Låta er Trouble. Klokka nærmer seg 4:30. Og mitt navn det er fortsatt Eskil Flem. Det er hyggelig at du er med denne her tirsdags ettermiddagen.

albumet The Album, Jonas Brothers, Montana Sky. Min ønskelåt ut som en start på dagens takeover-spalte, der du bestemmer musikken. Tema det er jo selvfølgelig familie. Utifra Jonas Brothers, så håper jeg du fikk litt inspirasjon. Det fikk i hvert fall Mikael som sendte melding. Han ønsker å si Heise Kite, sin Mother. Den ikke dum. Og hvis du som lytter på også vil komme med en ønskelåt i temaet familie i dagens takeover, så det bare å sende en melding.

Taylor Swift med A New It, A New You fra familiefilmen Toy Story 5. Aha, og vi holder oss på temaet. Det skal handle om en ønskelåt i form av en familietema. Og jeg har fått spilt High as a Kite sin Mother. Jeg har fått spilt Jonas Brothers. Så tenker jeg det passer fint, Anette, med din hyggelige melding. Hallo! Dire Straits med Brothers in Arms, som vi hører masse på hjemme med våre barn. Ah, og det tenker jeg vi kan høre sammen med andre lyttere med av Hallo. Skal få det akkurat her på P3. These mist-covered

0: litt på førskudd her da. Jeg har lett en skudd på den måneden. Vi skal aldri gjøre en før soloppgang. Nå er klokka bikka 4. Det betyr at det er straks tid for en konkurranse her på P3. Så det er bare å henge på den første halvtimen. Men nå har jeg fått besøk i studio av Trond Odin, og vi skal ha en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om klokka. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem her i Norge, som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Det viser en budsjettlekkasje fra regjeringen. Dette dreier seg om at veldig mange samfunnskritiske funksjoner er avhengige av at klokka er rett på millisekundet. Justervesenet forklarer det sånn at hvis tida blir feil, så kan GPS slutte å fungere, og da kan det jo bli sånn at ambulansehelikopter må avbryte oppdraget sitt. Fly, tog, mobiltelefoner, you name it, er avhengige av dette. Næringsminister Cecilie Myrseth foreslår at vi skal bruke 94 millioner på en sånn ny tjeneste.
2: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
1: Jamming er for øvrig en måte å ødelegge signal på. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldig i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot tre luksushotell og tre kirker på øya første påskedag i 2019. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldig i drap og terrorsammensvergelse. Og så andre nyheter. For en mann skulle kjøpe seg landslagsdrakte til familien, men det viste seg å være falske kopier. De ble stoppet og ødelagt av tolletaten, det melder NTB. Tolletaten sier at de har ødelagt en del fotballdrakte det siste halvåret, men at de generelt har sett en økning av falske varer. Det dreier seg mest om klær, sko, klokke og andre luksusvarer. Mannen som fikk draktene sine ødelagt sier at det var ingenting med nettsida som gjorde at han burde skjønt det var falskt. Han godtok at de ødela draktene, men at det var noen små som synes det her var litt kjedelig. Ja, hva tenker du, Eskil?
0: Nei, jeg bare lurer på om jeg hadde vært i samme, altså om jeg hadde vært i samme sko.
1: Ja.
0: Om jeg hadde liksom gjort noe mer med situasjonen.
1: Ja, nei, altså det kanskje litt lite man får gjort da.
0: Ja.
1: Altså sånn, ja. Men jeg ble litt sånn sjokkert. Jeg visste ikke at det var en ting at de stoppet fotballdrakta, for jeg føler jeg støtter stadig ser folk gå med falske dupes, liksom.
0: Det kunne vært meg.
1: Det kunne vært deg?
0: Ja, jeg kjøper sånne billige ting.
1: Ikke sant?
0: Ja, det kunne vært meg. Og det sikkert kunne vært deg med. Hallo, kjære lytter. Det er hyggelig at du blir med. Chapel Rose kom inn med Pink Pony Club. Klubben her på Hallo, den fortsetter frem til klokka 6. Heng på appen, send en melding. Veldig hyggelig at du er med i dag.

med bandet mine i Pink Pony Club med en gang, Chaperone. Det bra låt. Du, du fikk deg hekta. Takk skal du ha for å komme innom Halau i dag. Og hyggelig at du har skrutt på, du som lytter på P3 akkurat nå. Jeg skal flemme mitt navn, og jeg skal bli frem til klokka er 6. Så jeg kjente å styre skut her om du vil eller ikke. Så du får henge på best mulig måte, inn i appen for eksempel, for det er straks tid for konkurranse. Og i dag så vet jeg at konkurransen enten kan gå veldig bra eller veldig dårlig. Jeg finner en nettside, og jeg skal gjøre noe nytt i dag. For i dagens konkurranse så vet jeg like masse som deg. Jeg vet like masse som du. Jeg skal forklare nøyere hva jeg mener med dagens konkurranse. Men først så må jeg få spilt en liten ønskelåt. Spesielt når Trine med store bokstaver sender melding. Hei, vi er 4 generasjoner som har danset over stuegulvet. Jeg er litt redd for den siste generasjonen, men det virker som alt er fint. Og her, og hele låten på spillista i bilen, skal jeg frem til ønskelåt her da. Det er, ja, altså, jeg skjønner at det er 4 generasjoner som danser når Diana Ross kommer innom.

Ja, det er ikke ofte jeg har hørt den sangen her, så jeg er litt usikker på når det er riktig av meg å prate eller ikke. Men nå høres det ut som at den gitaren skal gå av seg selv i minst 20 sekunder til. Så da bare skru jeg ned her. Jeg håper det er greit, Trine, og de fire generasjonene som du er med, som er da forhåpentligvis danser over støvegulvet nå. Det er bra. Halla, hun skal ha den kraften på folk, tenker jeg. Men nå håper du henger ekstra godt med inn i appen vår. P3. For etter Trine Gomez sin Back to You, så er det tid for konkurranse, der du kan stikke av med en P3-premie. Så jeg bare holder litt nærmere etter 3 minutter. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

Jeg husker låta ifra serien 13 Reasons Why. Ah, deilig gjenhør. Back to you, Selena Gomez. Fikk det her på Hello. Hvor det nå tid for en konkurranse. Spent på den, så last ned på NRK Radio og delta for å vinne premie. Og jeg sier jo at jeg litt spent. Det fordi at dette en helt ny konkurranse som utfordrer både deg, du som lytter på, og meg selv. For det en nettside. Nå tenker jeg, nå har du vært med på så mange konkurranser her på Allow, der du skal gjette fram låter. Nå føler jeg at vi på et visst nivå, at vi gode. Ja, det vil jeg si. Så denne nettsiden som jeg funnet, jeg har fått opp så mange videoer på nett av folk som tester det ut. Nå må jeg gjøre det direkte. Nettsiden heter playdaily.org/songless. Det en nettside der du kan trykke, altså der ulike kategorier, easy, medium, hard, expert, brutal. Der fullt av låter. Jeg nå valgt easy. Og det slik at det finnes fire valg. Du kan enten spille av 0,10 sekund, 10 millisekund av en låt, 5 millisekund, 1 sekund og 3 sekund. Og så kan du legge på sekund. Så nå 10 sekund, 10 millisekund av en låt, 5 millisekund, 1 sekund og 3 sekund. Og så kan du legge på sekund. Så nå

Forssell her på Hallao. Straks skal jeg få besøk av kringkastingssjefen selv i studio. Hvordan er det å være sjef og styre et stort mediebilde i dag? Det skal jeg snakke mer om etter Joa.

0: Her på Halao. Altså, produsent Asli har en stund nå brukt programmet Halao for å skaffe kontakter sosialt. Vibeke Fyrst, kringkastingssjef I NRK. Har du noen gang brukt titelen din for å skaffe deg gode?
1: Nei.
0: Nei. Ikke en kaffe?
1: Nei.
0: Snikker I køa?
1: Nei.
0: En kinobillett?
1: Nei.
0: Det var en test, og du bestod. Bra. Det ikke hver dag man fær på besøk kringkastingssjefen. Du heller jo til vanlig til Oslo.
1: Absolutt.
0: Men nå du ikke her I Trondheim.
1: Ja.
0: Hva skjer?
1: Vel, her har vi altså en stor åpning av disse fantastiske lokalene våre I Holtmannsvei ja. I Trondheim. Så dere flytta jo hit, eller vi flytta I 13. April, hadde vi første sending herfra, og så 24. August så flytta resten av NRK-medarbeidere og ledere fra Tyholt ja. Til Holtmannsvei. Og I dag så det åpning, og det prominente gjester, og det omvisning. Masse folk som ja. Står utenfor her nå.
0: Det ikke hver dag at man har publikum I radiostudio, så her det fullt av fjes og kikker gjennom vinduet. Hei, hei. Får vi litt lyd fra dere, eller? Ja, litt kanskje.
1: Men det veldig, først og fremst veldig, veldig gøy, fordi at vi har etter 40 år på Tyholt flyttet ja. Til helt nye lokaler, og det jo kjempefint her.
0: Men altså, som kringkastingssjef, ja. Er ikke det, hvordan det nå, I liksom dagens mediebilde, å holde kontroll på alt? Hvordan det for deg å være sjef nå?
1: Ja, det helt umulig å ha kontroll på alt, men ja. Det jo... For kringkastingssjefen, eller det jo jeg som har den rollen nå, ja. Så handler det om å passe på at vi som NRK klarer å levere på det oppdrag. Vi har liksom et kjempestort oppdrag. Mm. Og så det jo opp til redaktører og medarbeidere over hele landet å levere på det. Din jobb å lage dette radioprogrammet her, ja. Denne podcasten.
0: Takk for at du blir med.
1: Ja, men det, ja. Ikke sant? Og dette jo en del av oppdraget, så vi to har jo ikke så mye kontakt I hverdagen. Nei. Det må vi innrømme.
0: Jeg følger litt med, jeg feier jo opp bilder av og til ja. På private ja, kanaler og sånt.
1: Ja, nettopp. Men det jo, men ikke sant, så du har jo kontakt med dine kollegaer og redaktøren din her. Ja. Så jeg jo ikke I dialog med alle I NRK hver eneste dag, men det et krevende mediebilde, som du sier. Det en veldig vanskelig verdenssituasjon. Ja. Men vi veldig opptatt av å liksom levere nyheter som folk kan stole på, bidra til noen felles opplevelser, gi håp, underholdning, pass på at ungene har noe å følge med på, pass på at det musikk på eteren, ja. Vi skal holde oss med et kringkastingsorkester, vi skal drive med sport og kultur og drama, ja. Så det mange ting vi holder på med, og det veldig gøy, og så det føles det veldig meningsfullt, og så må jeg si innmellom at det ganske vanskelig.
0: Men jeg vil holde litt på musikk, og den skaffer I hvert fall en gode, før jeg gir slipp på det her, så du skal fortsette visninga. Du skal prøve å komme med en ønskelåt, og den låta, den skriker liksom, power, kraft, energi. Og den betyr litt, det noe du setter på selv når du trenger litt boost, eller?
1: Ja, hvis jeg, av og til så, det jo mye, ikke sant, jeg har ungdommer hjemme, og av og til så kjører jeg til å få trening, og det veldig mye. Så når jeg sitter helt alene I bilen, så det denne låta jeg setter på full guffe.
0: Og det
1: Det Eminems Godzilla. You're a monster. I can swallow.

Nei, ja, Shakira Burna Boy. Dei, dei. Vi fortsetter med Miriam Bryant her med regnbløta skor. Så ser jeg også at Pink Panthers og Sara Larsson er klar rett etterpå. Altid.

klokker her, vi går af femme. Og hvorfor prater jeg sånn? Det vet jeg ikke. Prøver å finne på noe nytt hver gang. Vanskelig og ganske kreativ. Tobias Sten, hånd i hånd. Den kan jeg i hvert fall uten alt her. Skal få også The Weeknd rett etterpå.

0: tro. Unnskyld, det var en gammel slim boble. Jeg fikk av fru Hansen bort i hjørnet. Nei, jeg tror denne låten her Feel It Coming, The Weeknd, Daft Punk. Det er en låt jeg aldri skjønner å bli lei av. Min all time favoritt låt jeg setter på i bilen jeg kjører oss. Her legger jeg ut.
1: Hallo!
2: Hvem er
3: jeg? Ja.
1: Hei du, hei hei!
3: Hallo!
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Herslegg ut. Herslegg ut. Er det det nye? Er det det nye slengordet? Herslegg ut. Ja, det skal handle litt om slengord den neste timen her på Hallao. For jeg har sett at det er flere på sosiale medier som prøver å fornorske det engelske språk og uttrykk. Nå har trenden snudd. Er ikke det bra? Ah, jeg er så lei av alle som skal putte engelsk i så masse. Og ja, jeg kan si en del engelske ord selv, men det finnes noen ute, program og podcast og diverse som har alt for mange engelske ord inn. Jeg blir gal. Jeg blir gal av det. Men nå er vi på riktig vei. Og det er litt kjekt å lese og høre at til og med de unge er litt lei av at man bruker for mye engelsk. Ah, ok, da er vi tilbake igjen. Takk. Men en liten test da. En liten test, det må vi gjøre. Nå skal jeg si noen norske ord. Som jeg har da oversatt da fra det engelske uttrykket som vi bruker til vanlig. Så hvis jeg da sier slakte, eller sånn, du slakta, hva er det? Slay. Sinneagn. Nå ble jeg sinneagn, ass. Ja, det er ragebait. Vi har løgn. Her er det løgn, ass. Hva tror du det er? Det er løgn, ass. Ja, det er cap. Mistenkelig. Ja, det er så mistenkelig, altså. Det er søss. Jeg tenker at vi er på riktig vei. Hvis det er en lytter som kan hjelpe oss litt med dette her, så er det en lytter med navn Ardit. Han er inne på det, i hvert fall på sosiale medier. Jeg skal prøve å få kontakt med den neste halvtime. Kanskje du som lytter på har noen egne ord som du har fornorsket, eller engelsk uttrykk du gjerne vil ha oversatt, ja, så er Hallao riktig plassen i dag.

Det er Kalle dra tilbake. Ok, nå har jeg fått Arvid på tråden her. Vi skal snakke litt mer om engelske ord som ofte er, eller som ikke blir ofte oversatt til norsk. Vi må prøve å få norske engelsken litt, og han kan hjelpe oss med det. For hva er egentlig

0: Ja, det er Sing Tom Grennan her på Hallao. Sage Elena skriver: en venn av meg sier sløyd for slay. Mulig. Jeg vet ikke helt om det gir mening. Ardit, hva tenker du?
1: Jeg vet ikke om sløyd er det jeg hadde sagt. Jeg tror jeg hadde sagt sånn myrda. Men det ble kanskje litt sånn min egen forklaring.
0: Det blir så brutalt og så søtt samtidig. Myrda. Ardit, aktiv på TikTok. Jeg tror jeg fleste har fått deg opp som en kar som prøver å fornorske litt engelsk ord og uttrykk. Hva for noen OUP er du mest oversett, eller som du merker selv du bruker i det daglige?
1: Altså, den jeg får aller flest kommentarer på er lavnøkkel. Lavnøkkel er en god en. Men det er... Jeg får til flere.
0: Ja, vent da, du må si først hva lavnøkkel er.
1: Ok, så... Det blir jo low-key på engelsk, men lavnøkkel blir jo da bare sånn oversett, og så blir det høynøkkel. Så lavnøkkel, ja, ikke sant? Lavnøkkel, jeg er ute akkurat nå. Lavnøkkel, det er litt grann kaldt. Jeg fikk ikke på meg genser.
0: Men det er jo, jeg skjønner ikke hvorfor flere folk ikke har gjort dette, for det er jo en ufattelig gøy måte å si det på. Er du flere? Jeg mener ikke er det nå.
1: Ja, altså, venninna mi begynte med en sånn forrige år, så nå har det allerede blitt en ting. Sånn å si bare, venninne, jeg er så full. Du vet sånn, Drake, I'm drunk.
0: Ja, girl!
1: Ja, venninne. Eller bare sånn, søster. Eller, det her er ny da, men det her er litt mer sånn frase og ikke ord. Så det er liksom, don't play in my face, ikke sant? Så sier vi bare sånn, hun lekte ekkelt i ansiktet hans, liksom. Oh, she played in your face nasty, liksom.
0: Men Ardit, jeg synes det er... Jeg vet ikke om jeg synes det er litt herlig for når du sier det. Dine østlandsdialekter passer litt bedre, føler jeg, til det.
1: Ja. Men da må du prøve det. Prøv å si sånn, hun lekte ekkelt i ansiktet hans.
0: Hun lekte ekkelt i ansiktet, altså.
1: Men da må du prøve det. Prøv å si sånn, hun lekte ekkelt i ansiktet hans.
0: Hun lekte ekkelt i ansiktet, altså.

Angelo, Raira, sånne som med effekter her på Halao. Nå straks skal vi her på P3 snakke med Maren, som har blitt, og som er, VKs DJ. Og VKs DJ, det tror jeg du også kunne tenkt deg å blitt, altså.

Ok, det har seg slik at Vekas DJ, det en oppgave du kan få hvis du vil melde deg, så kan du gjøre det inne i appen vår NRK Radio, der kan du sende en melding. Du kan egentlig bare skrive hallao, for det den oppgaven. Den litt hyggelig, for da får du bli med meg mandag til torsdag og komme med en ønskelåt innenfor et visst tema. Og altså, den buketten av Vekas DJ'er, den håper jeg bare utvider seg og utvider seg. Maren den heldig dine veka, men neste veke helt åpent. Helt åpent. Så hvis du vil melde deg inn, så skriv bare hallao. Det har vi veldig, veldig hyggelig. Ikke alle på en gang nå da. Ikke alle på en gang. Herlighet. Nei, dagens tema for Maren. Ja, jeg tror ikke jeg vil avsløre så masse. At jeg kan si det at det låter henne, den har valgt, det en banger. Det en legende. Det er alt jeg kan si. Du skal få høre mer etter Sam Fender. Really?

Det er That's a Year, Anna Lille, som gir det. Veldig, veldig bra med musikken for tida. Jeg gleder meg til hun skal droppe sitt album, for hun teaser jo masse, masse låter. Åh, veldig, veldig bra. Nei, altså her på Halao fortsetter vi jo med Zane, Die For Me. Og så ser jeg også at Gnarls Barkley stenger klar med låta si rett etterpå, med Crazy. Og så skal vi nå kose oss videre her på Halao fram til klokka seks, så du må bare holde ut med meg litt til. Hyggelig at du husker ut på. Hyggelig at du henger deg på. Er det noen tanker og spørsmål eller ting du vil lufte, så er det bare å nå med inne i appen. Mens vi får litt mer musikk, håper jeg fint.

0: Jeg sa den var bra. Billy Cæsar, Hillary, Bonnie og Clyde. Ja, det er en rykte om at det er snart ikke lenger solfylte dager, lengre dager. Vi er snart mot et nytt skifte. Jenny?
1: Hei!
0: Hei! Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Altså, Jenny her skal straks ta over her på P3 fra 68.
1: Ja.
0: Du skal prøve å snu liksom nok, så er litt trist over til noe fint.
1: Ja, fordi det er jo høstjevn døgn i natt. Det betyr at det blir bare mørkere og mørkere ute.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har brukt denne her kanalen nå for å forberede litt høststemning på den gode måten. Så,
0: ja.
1: Eskild, hva er det du liker med høsten?
0: Det er artig at du spurte. Jeg er jo veldig stor fan av å gjøre det beste ut av det når det blir litt mørkere ute. Så jeg elsker å kjøpe inn masse telys. Og så er jeg veldig stor fan av mummikopp.
1: Oi, er du sånn samler?
0: Nei, jeg er en kopp.
1: Du har en kopp, ja.
0: Ja. Så, nei, ikke samler, men det er noe med kombinasjon te og telys.
1: Ja, hvilke te du liker å ha, da?
0: Jeg tror jeg sa, hva telys liker du? Nei, te jeg liker av? Nei, altså, det må vi nok ingefær oppi, tror jeg.
1: Å, enig,
0: Sær?
1: Enig.
0: Ja, ja, ja. Jeg bare sa noe, ok? Jeg er ikke så viktig for meg, jeg bare tek noe i butikken.
1: Å ja, jeg tar alltid ingefær.
0: Boom! Herlighet. Du, det er en rykte om at du også har snakket med litt folk på gata.
1: Ja, det stemmer. Må jo få inn litt tips til dere litt da.
0: Ja, det er bra. Jenny her er kjent å holde skuta på Peter frem til klokka er 8. Og her på Hallo, vi rekker et par låter til. Ray, Ray Smallspen, og Simon Mann.

påvirker mange. Kanskje du en av de som føler deg litt mutt på denne tiden av året? Det skal vi gjøre noe med i kveld. Vi skal forberede oss på høsten i lag, så ikke bli mutt. Du hører låta med samme navn. Ja, den heter Mutt, eller den heter Møtt da. Kos deg.

0: Risk av Nossan hørte du her på P3. Og jeg spør spørsmålet, hvordan romantisere høsten? Her har jeg fått inn litt meldinger. Sofie, hun skriver, jeg liker å dra på kafé og drikke kakao eller kaffe med venner, i tillegg til å romantisere skolearbeid på høsten, når man kan bli litt lei. Synes også det er perfekt å se film inne i regnværet med et teppe. Og Jakob, han skriver at han bare elsker høstfjellet. Vet du hva, der er jeg enig med deg og Jakob. Det er noe med å gå på tur i sånne flotte farger. Og jeg har faktisk spurt folk på de bergenske gater om hvordan de romantiserer høsten. Hør på det her. Hvordan romantisere høsten?
1: Oi, ja, det er jo litt sånn stå opp og gjøre de små tingene, sånn lage en god kaffe, og jeg ser for meg suppe, Love Island kanskje.
2: Jeg er ganske hypet for sånn der pumpkin spice. Så det er jeg stor fan av, så det gleder jeg meg til.
3: Duftlys. Det er så koselig, i hvert fall når det begynner å bli mørkt. Det er noe med lys og den mørke stemningen. Veldig glad i lavendel. Og så er jeg veldig glad i sånn vaniljelukt. Det står jeg på pulten mens jeg driver og skriver på eksamen, forberedelse eller alt annet innlevering da.
4: Når det regner ut, så har du også den unnskyldningen at da kan du faktisk bare sitte inn og chille liksom, uten å måtte føle deg dårlig om hva du gjør da.
5: Dra på en kamp kanskje, fotballkamp. Det også er en sånn høsting. Når det er mørkt ute, det er flomlys, det er litt sånn duskregn. Og så ser jeg på kamp, da koser jeg meg. Og så gleder jeg meg veldig til å bake kanelboller og se på Gilmore Girls.
3: Masse bra høstfilmer. Anbefaler Bridget Jones.
1: Ta seg tid til ting. Ikke stresse så fælt. Og jeg føler alle er liksom, alle er sammen om høsten, ikke sant?
0: Alle er sammen om høsten. Det er helt sant. Og

lyst til å stille et nytt spørsmål, jeg, til deg, lytter. Og det er, hvordan forbereder du deg på høsten? Er det noe du pleier å gjøre for å stålsette deg for høsten? Gjerne del det med meg. Høstforberedelser, og kanskje du har gjort noe allerede. Send inn en melding da, gjør det. Nå hører vi Saturn av SZA, og så håper jeg at du koser deg videre denne tirsdagskvelden. Og så håper jeg selvfølgelig at du liker denne låta. Det gjør jeg.

til høsten. Har du noe du pleier å gjøre? Eventuelt, hvordan forbereder du deg ikke på høsten? Jeg vil høre alt deg, fra dårlige til gode ideer. Og det betyr at du må komme deg inn i appen NRK Radio og sende melding, sånn at jeg slipper å komme på ideer alene. Alene får du faktisk nå

sang den låta alene. Og vi reiser til England, vi, der Harry Styles fra. Han synger ikke om England I den låta her. Han synger om Amerika. Eller han synger om at alle vennene hans forelsket I amerikanske jenter. Og låta, den heter nettopp det. American Girls av Harry Styles.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Praise ya, In the Moonlight av YG Marley. Och vi snackar om höstförberedelser här i P3 med Jenny idag. Och jag har fått en liten melding från er lyttare. Britt Astrid, hon skriver att om hösten så liker hon att tenne stearinlys, fyre i peisen och spisa hjemmelaga rundstykke med pålegg. Och egentligen bara ha det fint i mörker. Och det også, tenker jeg at det er en fin ting å tenke på, at å sette pris på mørket og gjøre det koselig. Her skriver også Elin varm kakao med kanel. Og så er det noen som også skriver her, Nika skriver reise til Spania en uke. Så vi har forskjellige høstforberedelser der ute, det er fint å høre. Vi skal forberede oss på enda mer høst med å høre enda mer musikk. Nå får du blond

få det på Astrid S. Stig Brenner. Herregud, den blir jeg alltid så sjukt glad av å høre. Og kanskje Stig Brenner et stearinlys for høst. Fordi høst og høst. Vakre farger, koselige skjerf, varme sokker, mørke kvelder, tente stearinlys. Hva er det som mangler den setningen der? Det finner du straks ut av da jeg skal ha ukas testetirsdag. Og det regner ofte om høsten, da det aller beste å sitte inne med en kopp med noe varmt. Sier ikke mer. Dagny, hun synger faktisk om regn til oss nå.

låta Rain. Åh, jeg føler den teksten så sjukt, for av og til så bare vil jeg gå ut, og så vil jeg bare at det skal regne på meg. Jeg skal ta på den låta neste gang jeg har den følelsen. Siden det er en maksimal høstfølelse i dag, og det er egentlig det som vil stå litt på tapetet denne sendingen, så har jeg i ukas teste tirsdag testet noe jeg aldri har smakt før. Noe varmt i hendene når du sitter og ser film, går ute, eller bare trenger å varme hendene fra den kalde høstlufta. Hva er mer høst enn pumpkin spiced latte? Det har jeg testet i dag. I dag tidlig var jeg ganske trøtt i trynet, men unnskyld meg for det. Hør på det her. Det er tirsdagsmorgen. Jeg er trøtt i trynet. På vei til å få meg en pumpkin spiced latte i hendene. Kanskje få åpne øynene litt. Da har jeg fått meg en kopp med noe varmt i. Veldig stor kopp, det må jeg bare si. Så jeg håper den er god, fordi man kunne klare å drikke den opp. Men jeg må si at jeg er veldig spent. Jeg har aldri smakt det før. Ok, let's try. Skål! Oi, den var kjempesøt. Den var skikkelig, skikkelig god. Sånn søt, krydra smak. Men samtidig smakte den kaffe. Men om den smaker gresskall, det vet jeg faktisk ikke helt om jeg synes at den gjør. Ja, jo, kanskje litt. Kanskje litt. Et lite hint av gresskall der. Nei, den var så sinnssykt god og varm. Og jeg sitter her på en benk med tre rundt meg i parken. Det regnet ikke ute heller. Eller, det regnet faktisk litt nå. Faktisk. Det begynte faktisk akkurat å regne litt. Nå er det høst. Nå koser jeg meg. Nå ble det høst. Herregud, jeg ble så glad av å smake på den. Hør hvor mye glad jeg ble. Nam. Jeg tenker du har smakt dette før? Den bidrar til å få litt rusk opp fra halsen også. På en litt kald morgen. En kald høstmorgen. Ja, det var ukas teste tirsdag. En kald høstmorgen der, en litt gromsete hals, men 100% verdt det. Kanskje du også er glad i pumpkin spice latte, det håper jeg. Hvis ikke, så passer kanskje neste låt for deg. Det er nemlig Ariana Grande. Thank you, next. Lenge siden jeg har hørt denne. Ja, det må jeg si. Denne her gleder jeg meg til å høre. Nå begynner den!

0: livskvalitet på P3.
1: Hva er det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva er det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

på P3 med meg, Jenny. Og nå har vi fått inn litt meldinger her på P3 med meg, Jenny. Meldinger fra deg. Tenkte å lese opp noen av de. Det handler jo om egg. Hvor mange egg er det innenfor å ete i uka? Og her har jeg fått inn fra Sofie. Spiser sjeldent egg nå, men i sommer spiste jeg minst 2 egg hver morgen. Og det gjør jeg veldig ofte. Jeg føler at det er helt innenfor, Sofie. Og så har jeg fått en litt morsom melding fra Erlend her. Han skriver, noen ganger ingen egg, noen ganger 3-4 egg, men om det er snakk om kinderegg, så kan det fort bli en toppakning. Og det var jo... Som vi nevnte tidligere i sendingen, det var Kinder jeg spiste tidligere i dag som ga meg masse energi til denne sendingen. Så Ellen, der er jeg helt, helt enig med deg. Kunne ikke vært mer enig, faktisk. En låt jeg ikke har hørt på en stund, det er den her Stargazing av Miles Smith.

0: stations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
0: Europe.
1: Let's dance.
0: London.
2: Dublin.
1: Cologne.
0: Berlin.
3: Tallinn.
1: Vienna.
0: Stockholm.
3: Brussels.
1: Helsinki.
0: Oslo.
3: Amsterdam.
1: Kiel.
2: Europe's biggest dance show.
4: Bli med på festen.
5: Fredag kveld klokka 7
4: på NRK MP3.
5: Og i appen
4: NRK Radio.

Matter hørte du her på P3. Og apropos dansing, så skal jeg prate litt om Charlie XCX, eller Charlotte Emma Aitchison. Hun sanger, låtskriver, skuespiller og modell. Og hun tok artistnavnet Charlie XCX fra et brukernavn på MSN Messenger, som er litt gøy å tenke på. Jeg husker jeg hadde sånne brukernavn på alt mulig. GTO022 var mitt, faktisk. Det har jeg fortsatt brukt. Og det kuleste, det er at hun har jo laget en banger av en låt som jeg husker var en musically trend. Hør på den her.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær på et sted for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need it to do as quick as possible.
3: It's also a serious hit on the price of diesel.
1: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.